0: words lost meaning le the murder capital agus gur míle maguif bhí si bhí géistecht
1: le hána ar Alright, yeah, good bro. August loves to go on the market. Hey, Roger, live it.
0: Okay, shape on car of him.
1: Aishigi on Ian Shahoon, a galahar Teresha de August.
0: Got a tag, Tarly on Morok.
1: August, Najani German, Aaron Ravemore, Throd Talbot, Mars Bar, Uchlug, Gaji, Doyeg, Amorach.
0: Oh, yeah.
1: Yeah, big yam. Slán.
0: Peace.
1: Yeah. Alright.
2: Radio na Liffa. Kate Sashay. Anca
3: Cahar. Tátú a géistocht le Radio na Liffa, Céad sé Anca Cahar FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Díomh agus fáilte isteach dí an nóta garm lomsa bili ó handlúm beo anseo ar Radio na Liffa, Céad sé Anca Cahar FM. Well, harmé athna ar an bianadóir Mal Waldron don céadúr agus mé géisteach le gnór cairníí de chuid Billie Holiday sa bhaile agus hain Mal Waldron a deantha Billie Holiday go minic ar cairníí agus freisin in gnór ceolchoirmacha. Ach ní thug sé tamalín orm áil amach gur go leor cearníí dá chuid hain déanta aige agus tá mé chun túsa chuir leis an glór inniu le pí a bín, pí a fada, pí a ré, thar bannam Warm Canto, agus é seo ó fad cairníín dar ban an Warm Canto ó 1963, agus tá Eric Delphi agus Booker Irvin ag seint ar an bísa seo i dtheanta Booker Irvin. So seo agaibh Warm Canto.

Native Land a haintin sin e Curtis Amy agus e sin tocha o an Vav Kernin thar banam Katanga o am lian nida chaska tree agus is tochas na chaska di fi an politiacht agus na carta sivilta agus mar sin de ectatha stach sa keol agus ba kinal skahan an keol na glúisteach the sosialta a bhíag thorlú agus sa céad fi sa eile tá sé sin le tlos go soléir seo písa ó ceannas na fád cearnaí ní bio a smó a hanlíín lumpsa agus é seo tócha ó ceol chorm ó féile sná ceol Montro in níag seaca ní agus písa dar bannam compare to what agus é á haint agus é chana ag pianador dar bannam Les McCann i danta an seintor sax Eddie Harris so seo agah compared to what?

Mascán íintachan sin idir atócha an sóil agus an snáceol agus bin agah Les McCann ar an piano agus é canna freisin i d daanta Eddie Harris agus é sin tócha ó ceolchoirm sa Montreo féle snáceol Montreo i ní déag seaca ní. Agus a leanúir a rá istócha sa stíl céine agus seo pí a gospel agus tá annacháil ar an árán seo Lord Abide With Me sean árán provastúnach ach sa leagan seo istócha go bhfeicimid rian mór na glúise carta sivílta vericá ag deirí na seascadaí. Well, tá an tafat seo ón idir seachta dó ach tá spirit istócha na carta sivílta le tlos agus soléir an seo. Agus seo beirt nachfuil mór an aithna agam orra ach tá an cearnín seo agam le bliant a fáil agus is brála a thair an seo. Seo Jimmy agus Véla agus Lord Abide With Me. So buena gí tanamh as seo.

man.

0: we gonna be strong. Yes, we are, Lord. Teach us to love one another, Jesus. Teach us to love one another. Teach us to care. Teach us to share, Jesus. Oh, my Father, yes. Oh, Jesus, have mercy upon me. You know, sometimes I just don't know what to do with myself.
1: Wow, ní heppen ar an árán sin a riomh misneach a thuirtam agus mé i spráaga go háir nó bhíams beaggan í má bhín tros orm a tugan an árán sin an misneach dom. So tá mé chun leút a ra an isle pí eile is tócha le rionú blas gospel air agus tháinig sé seo ó fádcearnín thar bannam The Time for Peace is Now agus gospel music about us cearnín simúl an eas a tháinig amach ar lipéad David Byrne os na Talking Heads tá lipéad ceol aige thar bannam Luca Bop ar na cearnín atá á eisint ag an lipéad sin. So grúpa nach bhfuil mór an aithne gom ortha ach tá aithne gom ortha tríd an bhád cearnín seo agus seo písa thar bannam The Time for Peace is Now agus an tanabhatá an grúpa ná The Little Shadows.

Donald Byrd in sin agus Pisa Garchum, Duke Pearson, Cristo Redentor agus é sin tóca ó an bhád Cairnín A New Perspective agus fi an Cairnín sin denach tafad an Cairnín sin in níideag seasca trí freisin so tá go leor ceol ó an líon níideag seasca trí á hainte gom ar an dhánach seo ar an nóta garm. Well, an lánant a rá is tócha le snáil ceol gur thóg inspiráid ó an gospel agus go deban tá an gospel agus an blues mar préfacha nó DNA the formhór ceol an ceol afroamericánach agus seo seint ar guitar d'ar bannam Grant Green agus tá sé déanta Herbie Hancock ar an piano an seo agus a rís Aaron gospel cáilú d'ar bannam Go Down Moses agus é seo tócha ó fad cairnín d'ar bannam Feeling the Spirit.

0: Kerniní ó thuúsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna. Ar Raidión Lifa, 106.4 FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de godí na haideig, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
2: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, Ke sé Pka Car FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éiste leis inis.
3: Seochogah túrisic, cuasaí ratha le hó ó fariil agus Liam McAuley.

0: Fáilte teachtas bhí sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pontca cethair, blumsa ónna fearlagus le líon mochaí. Ar an chlóranos donna plé agus anlíis ar roiinte mórscéal nuachta na seachtainnas muid ag fechan denocht ar cuasaí san árap agus ach gothiríod an dulchan cí atá le feiscint le tamil agus beidir póirtaí a bhí ann ar an imime ar go leúnach a gotá isise dulchan cínte sin na póirtaí atá ar an ar an taobh yes den spectrum polyúil so gohomláin ar an taobh yes agus bhí tá sin le feiscint níos láidir i títhe agsúil agus níos beidir níos buige i títhe eile ach áitir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an an póirtaí gohomláin ar an ETS an AFD Alternative for Deutschland taréis istócha an bu a bhaintteach agus beidir an dóile an ra daoine ag ceapa go nnáróch letá siad istócha dá siad inlé an dhéanamharthe le tam agus do gaiirí le teachtaáid ach iad anis imón rialtas réúnach sa gearmáin don céadúir.
1: Si é sexta anhall tríéis ruda chinnte chur ar fáil beidir dúing a déta go bh oradíoch ar airna ní Santa sí san gearmáin agus go déhanna bhfuil na hena sin sa gearmáin onadíoch ar ruda chi anúnach atá álé a gcuine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua don rud céanana tosaíthe leis an mua seo agus tá sé spéisiúil. Agus muide a ggéisteach den jobh le leis an méide ceire ag Simon Harris agus go déh Jack Chambers doing go héh naáiste se de ag cuioineh ar airige atá le caihah rud í áire anseo sa tochaí mar a chapmuid an sein éing beidir ach fan áir ritte blianana. Muide in éing is tímuid de rior i fiú má chuan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fáilecht dar rire níl éon fartaí agrathe mór ar an ETS atá deal atá an deisiil ar an ETS. An cean déirnach an úhearan nach go tríú ar nua rud a chéint den chinineil sinna chur ar bon ar scála agent ná nuair na choú ré nua ar bon agus bhíidir siúd Bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus béid nach raibh siad chuéisisiil céan ar bhealaí eile, agus chu is a daine a bhí insan fátaí bhí si an mar gur bhhain an túm anis an túm thóisialta deisiil a bhí acá óg anpátaí iad isistecinil in grúpa faoi le, ba béidir na rainin chuntas a daine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil. Agus a roiin dí eile a fartí. Ar nó a hepar sin smuoíon buúir ar an páirtí dead lethach a bhéhí páirtí a bhí bar a bhdéisiil ar netaíhéis ará gléchar sin ní dóile mé. Mar dem fiú Independent Ireland martá sé láthna thuúna páirtí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeirecht déisiil atá smuointeirecht thóisiíalta tá déisiil an bhfuil, an féidirí de chur go breid leis AFD decoration a bheas. Le an canar í faoin AFD is do agus tá AFD láidir in orth na gearmáine, agus builann se ar nó, bud an cuiid den rud leis an corcantíín seo átá áh le ag scata tratarí le riint ar na míonús. nó beidir cuid de sna hir smí don cóhéan tú a bhfuin leis an gearmáin siar an líonnédócha. Bhí an dú a dá leis an cóhéú sin. Ní rah na rudaí a bhain leis an cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach an nuas nuair a bhfuil páirtíthe an phobal is teach chun cín mar a bhí Donald Trumpigteach chun cín com céna in anna chu títhair in orthair na teirpa agus níorthair an dahain. Tá sé simúil go raíigh sa gearmáin, leis an AFD teta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil cean a sácógad ag an bartaí, áit go rah a tacht a láthair sách áir ar lína bhótálathe a thug bhóta in san bhóta sách cin tuach seo a tharla in Saxony anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den locht bhótála tríéis teach amach agus áit ar éirig le isné FD da a cehar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Merts an CDU sa dar a háit ach le líon cohíise le seachtéobh faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So, tá deis tá chunas mar hardba dé tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tucha éis den AFD is táit amháin. Agus tá an caiintean in sa poblbal brehanní ghfuil an reigraach sin cinál le dul an áard a tíbal ar an ghearmann ar fád, bíach agus gohfuil ar nó an cuid is mú den láiddrocht a bhfuil leis AFD in ithe na ghearmáine go speisialta. So an ceistetá ná an féidir leo in imach dáma níos mú a bhaintemach, is táit cosú le Saxony anhalt le sin nó is táit an díana le chéile, A dé an rod gur féidir a bhaintach mátá si an tunnachar imbert ar fonatí na Gearmáine. Agus beidir cadé an tunnachar an sin atá i politi na Gearmáine stoi oringe in éing nu ar an go eile an Europa, tá tíre eile áit bhfuil an éirta dhéis deil taréis don chun cín le beidir déim líana i bart leis an dul chun cíine atá déanta ag Trump agus trombaí eile. Tá chuid eile den Eorp cos lei an réic áit rah an ETS deis le gcóíán, agus a gcóí láidir go má i bócií áras an fanna tíocht. Agus ar nua tahhir de sin ar fád an bhfuil inal na commerceáid ar an tart. Bhfuil imil na meán ó síal ar an imil go leiscin bhfuil cuaach na meán ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo éis a bhrostú chun tosaigh. Se thh spéisi ar fád mar mar bhua sa ghearmáin an bu áirithe seo. Agus tá si dechar a thoú dúair bhaíonn tú ar merirts fear atá bhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear nár spreig a fátíí héin agus nachrá mar hiigi muhéana réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil le taachta gcóbrach ar Merkel, but ar déirna a tháinig i gcuacht in san CDU hí riint blion ar nua áitre na dé le cóisiíal a bhil den Idirlín san ghearmáin. Agus dá réir sin an mochtdóchas agat go mac merirts ar an duine ar bhealach le just le seaamh a gcuine seo an nachdóhann de commas ag merirts nu a bhfuil an bhfuil merirtain beidir ábhrí beag éon tiiseach ar lí chun dul le le seo si dechas.
0: Agus is socha páún sa ghearmáin atá le feiscint i tíortha eile san árap agus beidir nachfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmí is atá AFD agus cinnte AFD le roinnt tuairmí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réalta san idáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank an bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imime agus beidir fun ar rantas na pórtia mór in san idáil sa rank funar ó fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Sin go árá ar nó leis éhééis nó éta léúil le netta dhééis déisiiláis agus beidir gur miúidetá ggéist go fáideocht an SDFT go bhfuil cuidas don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta go bhfuil siad féin agrathe go leor le gan bheith tríad le na chéile. Tá sin an áid go minic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetíí imimelacha seo. Atá láidir go minic tosní an braí éagsúla trilin na chéile. Agus détá argó dhéanamh fiú dorá é go raibh AFD in nachchéon tír nó macasá an AFD in nachchéon mórthír san Eorp, nú fiú going an éing. A ríist gombach trid idir na braí éagsúla den chináil cóphobal sin agus gombach sé dechar beidir fiú ar na ceanirí go na na backloga sin cynnail dal y gynnar y chéle sais. Gynnar y chéle sais. Fecham wedi sin yn

0: gemach wedi se an a ver ni salupel in kele fi ken voliecht a an úsait. A se an rod ta se an jungwail a fin sprok. Agus is 6 mirút mar jerum é gur féidir le toskeí an AFD hin tarnig le chéle go le tas tá Sigmund an Canada fear bra óog agus fear bra fuiniuil tá sé siú caíonn sé le siúd caíonn sé le siúd saach má braham go bhfuil séis na gceannas ó le Sigmund agus tá ben ina ihar a dó chunan an ben atá ihar a dó chunan si Nicholas Sturgeon a ghuiimt an beáí bug agus sehan rod caiigh na thuair leirithe atá bhail cai siad a bheith in éon páirtaí atá tarrinte na bobbal cai siad a bheith an tarrinteach a pásanta mar atá abair duna cos le farráis saríocht éontaithe a caiigh siad ní féidir leo a bheith leice amach iad féin i féidir leo bheith féinú eolas damar rud é go bhfuil siad mar ghart iontu féin agus sin bontáist a bháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna aon uair leir a bháin tá simú féin comasach agus láidir agus óg ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhan uair leirí atá ar a laiad an aonú le chéile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat agus caiigh sa gás seo nár hit daoine amach go fóilech ná rah tennas mórrán i gceist agus bhí siad an an an sin dó an cíine inanamh. Echem se féad atá seis deair le chur a gríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
1: Agus is do é fechant ar tíorheile sa rank an National Rally le Marine le Pen tá siad siúd tar rééis dáil i dro an lór agus is do a tuiscinachú gur gá sin a dhéanamh chun bóta náisiúnta a bhhaintteach agus is do sean éigen acu an bu a bhhainteach in san chédultáach an eile agus béidir sampla a ríis ag dro le dro an lár le feiscint in san idáil áúil na Brothers for Italy FDL i bhaile an rialtas fao Georgia Maloney. So tá grúpi a bhí go starúil ar an ETS ag bogad dro an lár legur féidir le dolimón rialtas. An féidir sin a heú leis sin AFD ar churbin nó an tuchaí grúpa eile chun cín nachhfuil commór sin ar an ETS a bhfuil fá spéidir ar an taobh sin den spectrum folú.
0: Agus dé an ceart go dé an sam sin, agus dé be a bagání be sin ar goin freis maiid le farráis agus reform mar a bhí má chun tú UKIP i gomráid le reform sa riocht éaithe. Dé an agóid sin dhéana comma céna bhfuil farráis tá sé láidir ina chuid muoin teúireacht ar heh bháin, Ba cuidhá don thuiscin a dhéanaan sé siúd agus na choilecia tá aige. Tá ábhar eile tá idir láimheh acu tá léar siúlaú ar ábhar agus níl an chuchuige atá acu i déobh cuitas na ábhar sin có láidir net ní rétric có láidir i gcuine an status quo mar atá sé faoi láthair agus cairíonnte sin sinam le farráis cinil coma an údarráis. Vanistíthe a chuirt a chur ar héin sin an rudatá gceist agus détá luúan tú na sampla sin a godaní an Eorp agus an sin maididir leis AFD an rud a rélumm faoin AFD ná. Ceanna sem feimbe ag an AFD an coma sin a choráthú coma an údarráis vanistíthenú coma go fiú normálú a bheith déanta ar an AFD i gceart. Tetíigh de iscór sa polúil atá buinteach le lánachas áit éigeanna bheith gceist. Ceanna sa decrochtaí atá an AFD ná naráiti se tá déanaach a godí seo mar dheall ar an tiile lote agus an dáircha go damda. Agus nuair a bhíonn tú a dul nuvíhí.

0: isteachchas spás áit bhfuil cuid den don féad a hárla insta blianta sin á héna got. Nú fiú má tanta dolisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid nas na cintíí a rinne cuid de folateúí na Natia th tamil de bblianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuair sin ag go mórtas le mar a hangmaratá going sa látá Joán, goráid go dtííon blion fé fé sé. Agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuid áthe de folasíthe agus de folatííocht damda. Tá tú is spás go bíonn sé andachar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos nódraí agus beganí níos láidraí beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolatííocht ge legrach nu a lehéad. Ní féidir le tú héú ní féidir, gnéanfií an páirtí a lánú a bháin chu comba sin comanar de réúteachta a chuir féin féis mas fém an bailach sinar úsáid chun é rá. So go fáil beag go méid ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairigh leis le pártaí atá có deungmháilte ar netta dhéis agus atá có deisiar nettíis an méid sin a bhaintemach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ngearmáin. Agus rud a thugann méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tá is chuid seo is bhóta é i déobh na chuílachas an gearmáin i gcódan í áhan an gearmáin le breis agus tíocha bíananos. Chid eile an bhóta buan sé le canáil pártaíthe an phobal atá teachta an inmhe agus an bailach an muinteir úsáide as cumbersáidir an tart ar an dá éte is ime lí. Cumbersáid sí man ho síal de cumbertáid ar an tuirt chun scéal a áir gríasa. Angus buinn sin ar nó lei an áardú céim atá feite ag Trump ag choráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinál i gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míásach éigen atá ag poblbal Geán trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham, go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le heispéidir cúpla duine duine thuchttaráin a bhí ag cúpla duine sa seanléir a bhí an ghearmáin le béidir trochanú dathe blianaús. Braham ghfuil cúpla lecas sa bhrééis ag mertz a déobh na pásantachta a chuchann cín, agus níos sé sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintú ruí sin ar fáin de chéile, feicetúin sin ghfuil spása mar sin deráimbacín atá i chur roihaí éagsúla ar fáil, roi éagsúil mar a bhí ann ó merrte, roi éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná éirigh có slachtfuir sin leo agus na fáí nar éirigh có slachtfuir sin leo á chur é le. Bíine agus grúpi eile sa tochaí agus atá cinna le duine nítíthe ar an dearcha tá Harmheith dúúltoch agus mar sin atá Harmheith déisiil, agus sa bhréisiir sin taíocht a bheith tacht ó folateirí ar réon don le Trump ach na bailí cumáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cína dhéanamh in san in san saoil mór.
1: Agus an bhfuil sim ag déanaíon san folatííoach san Eorpach éfocht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dámbeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san réaltas sa Gearmáin ná go bhfuil siad i gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeach siad ábalta. Sinnne vuintach agus dollemann fichttas chun beidir gevágach in Germain an Eurozon no go a kriech omland leis an agus sin agus an sin an bumór mar ha den tír se ná geglisioch ar an tjonsken vorpach se tuis grintas na Portia an le tomi an loger i gunnne over orpach.
0: Bheh sé dechar go leor, Tá mar é nach raibh céad faoin géas taobh hir don teantanamh glúiseocht ápacha sé chéile. Bheh sé dechar go leor don áh. Ní dó le go bheh sé peocht níos dechar oringí mar bheh sé annacha tíre eile, mar bheh sé dechar oring mar snéin ag ggóhheas le gastanna eile a nach beidir rud a chéint díon le le chu an áir. So tá sé tá trime i ggéist sin sílam. Agus an é mar sin gomach seans an láid ar go dálách sé gomach deire leis an Eorop dá ru ag raibh an AFD a bhaile ar gghearmáin. Well, chéadra ná an bhfuil seans an gomach an AFD a bhaile ar gghearmáin. Tá sean sound ní éictar dó mar an héin go bhfuil sé cinnta chun tarlú, ba tá sean sound. Agus béidir go dálaach sé gur bén chéna áthir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sin rá gomach siírsach mór as do bhótaí ag AFD gannáisiúnta ba deachachdóhanna an chu doraig agus an tíir stúra. Dáachdóhanna agus dá dosóidí sé duna cinntaí mar atá an chaint ag teachúthe. Ní dóilem gomach deire leis an Eorop, nó ní dóilm gomach deire lena dúnach ar héint an Eorop ar an géad le a bh láithreach. Ba deróch an cuacht fuúair in san counter, mar bheith gglacham leis nó ruí atárá éh an cinál gaí le bheith acu leis an rúis leis an tí le títhe na chináil sin. Deróch sé sináis an chorthabíocht, bheith an chorthabíocht an airithe dá réir. Agus bheith ar an bheith ar an pobl doling lele sin ar bhealach éigen. Bheith ar na tí eiles an Eorop doling lele sin leachháil leis gomininic nuair a churan tú san áirh gohfuil an riocht éontaí a is buinte den cóhab an orpach. Gleachháil leis gur béon tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine níos mú ná an idáil nu an Spáin nudraar be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber am runnig gur an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin na dul dro éagsúil. Is tóí go dit a cuidhá ar uachtaráin rathe na Franke peúair go darlóach se sin mat bí a gur Macrán ó dram eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuaitimh a chur fáilte sin antidót éigena a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna ró láidirí dhéanamh i gcuine an éaltas. Bha annacha deacreachtaí braham, ba annacha deacreachtaí a tacht ar an láthair dom runna gur hála se sin. Níl mí se cínta an darlóg se camerará agus deiréis sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas na tíre smú in san Eorop sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchaáin a gceist áit go mííon an tí ar fád a túir fóta nó mar chuid an bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhann ar fáil ar an tahheile. Onas nachach mórlach ag drambar sin agus sinrad a bhraham a hálóigh an bouta seo. Be le feicáil agus be gan anna chu aige sin ar na tíirthe eile san Eorp in imachtáama. Ok, ben a gí túir de mar an teachta teo tan bhí mar a gaharc ar cheisní politiíochtas sa Gearmáin agus an tuna chu déach a bheith ach siúd ar a chuéile an Eorop in uacht ama. Ar muchasta ó sin macóil agus de bharcó leintíigh a rétí na chláircha seo concréalta. Héí Macáí agus óna féil an bhirte chu chlá lá agus bhí mu léirthe, filmimiúm leis chiaad agan eile na thuirt mar sin bhórte goine ar 6log an seo ar réidir lifa cin a sé po a ce FM. Uing ar fad, slán Thomas.

0: radio na lifa cuisle na carach
1: bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tréis a cathair go dtí sé ceol uair nua ceol electronic ceol dousa agus neart ceol eile léirmheasanna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile a radio na lifa Kate Shea from Kara FM.
2: Kernini O'Husn Fihuisha. Chief Treat Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Gok Karn and Dawan. Ain Sais August Gok Sais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharn Ega Huk Tranona. A Radio and Lifa, Kate Shea, Punk Kahar FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a séh pun a car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
4: Tuairis na máte le líam agusáin.
5: Cuí ra agus gunna díspóachta.
4: Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé pun a ceair.
6: Tú a géistecht le radio na lifa, céad sé pun cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
7: Mór géad fáilte seaach a fisfas an seo radio na lifa céad sé pun cethir FM. Is mí sé rusó siúr don an ion séú lá dearafóir agus be mé libh go dtí a níos chlog. Anochtar an glór ba Liam O'Connor Lynn chun taispántas nua do chuid itme chur a láthair dúin. Inseo Seán am bhfuil chiarán dúin faoin méid atá siúil le Cillian a Rus na Rún, agus chur i Cormac Chambers ar an olasmuid fhí cheúir a trocha bliain do Lisna an óg. É sin a lig agus scothan ceol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlór na hithe anocht, se haagí an singl nua ag HHH agus cuaán de Borca, a tháinig amach an Se agi onra na nermanach.
8: Tá má chrí bristeagat.
9: Tá a chrí bristeagam. Bháil, tá leim fáscaid is an áhla a nniu, tá linne bhfuil galar ar a chrí, agus ba heartta de bhil an.
10: Cair de hain, cair de hain. Cair de hain, cair de hain. Cair de hain, cair de hain. Sha, sha, sha. Sha si to the bí, sha da onra na

koa a chránig stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar a chéir sin má áitis mé a chula in san glí bá bars mar gasasa do chute ina sianán éis le marlóir agus gglach le a bíanaán bí nó go mi se agus tu é a níán bbunna mena nó chugad doéis anúntií.

choú chu an ragar méon cuas fear nóil séar an alban nóir a chula sé a bars agus níl buáil ag an ééis si an mí so céil slí. Felíon rappers rúmar in nachnéirlí a tatamú sem neamh mar leisling a gé get a

0: onder een normale gezin de koe aan de borke agus HHH. En is maars genoeg ta rust na roon ik dullinglek les de moor eibene sa tochiagin. Agus nies luie wie sjanskum e sjoha vlei les Sean omweel kieran. No Killian marathon karachterege. Sjo, maradari glin. Keed me le falsi rota jaan. Konos tantu.
1: Gebruik van de is genoeg, ach is Jesse, you know, zo'n drie goede mensen onder genoeg naar alles. Als ze in de garage nog hebben, kan dat er heen.
0: Strakelum, magazine character, vader, het been nooke van geet, die story, die ween again, am a wine. August is more on rode of a fustie, a cahoria schra, nu togra, ho klute, gesta, rust de rune. Is kind of collage the Iluna, the Hashtorch, the Camera Dorch, the Stuorch, the Chilla Sice, Tashi Cludia, Egger Rustin Rune, August, Kaffer Rock, Will Anjab Gayenaka. Kirkvat is that to Hainigan, Nish?
1: Sumatarn of Leon, Low, Hossius Mach, Narig, Bart Killian, the Rustin Rune, near a soul, this Eganom, Yane, Eishduch, and Cracked, and quite a smoke in Fern Rock, August, Hoshi, and Postum, August, and Fossa. Fos I don't know him, because it's almost like, hey, Mardortu, you know, and there it's some foul him hagum, near some skill in the ferber hagum, as make up her and so, I guess it's stoke, you know, Glanishin, Araigrafa, Tamali Nella, or Lied to Masul, ach, it's almost okay, because the man of Wayakas and Desh, to Toka, Egerus, and Rundumsa.
0: Well, Shinne, eh, ta Anchid, Ashtori Thresh, Tusal, Rusnarun. So, to Tusamar, Marchillion, Floor, Filor. August now, Meg Felchant or Rusnarun, Rinchilum, on Triton Gra ta own is your Killian Hazel August Evan.
1: Well, now that we should know, it's doch, it's Mala Killian Tjunker, Immerter, Rini, August, Anna Junker, Immerheg, Evanine Bucht, Augustan and Skill Gra, Koma Leshin, you know, and Triton, Aun Tamar, it's Mars Kert, you know, she, Anna Himul, and cadre thodder and truraka cuz lena initially get the dialogue and the kale you know August and cadre lauder thought either killian August 7 from point to so August you know stoke through the killian August 13 and dolin lucas tomer fad fellahers August you know it cohor and nurig the other more like kale and truraka crock a heart and kale cuz you know we got good gabra after who could eager cohor after to the toasting says or so.
0: Agus éis, dóibh siúd nachol cuirmach acha ar an bud creile a dhéanans Killian agus Evan. An féidir cinál mínú beag a thuirtúin, an tusa Joe Rogan nú Jordan Peterson?
1: Jack, can I ask on den Bert Massam? Béidir níos Massam an dó cian. Yeah, so stóca leis, stóca, tá buint an amóra Killian leis ar a doctor an manosphere as bairle. So rodatá, éis, tach go mór con cín le cúpa blíon lo is the mask fear. Gar a fear oge, gar a hair leanle, in the will tour me. Shan ashen to consbodacha or rind daco ak guil and spas ak a grafederlo, you know, and sort vacuum chamber of own and the gap and she's grafad guish will and kartaka guil, will air fear shas of suus salato yuvags vel lauder, agus shelleva, odd harnash air and sail, agus nakwilain fiuntus de mana, agus feminachus. August is Loka Gershin and Rudd Augustus and Bud Crayle, being she the kind Evan August Killian, Don Quiddismo, Madalishan's League or Cart the Fear, Eva Aganis or the Hain Rudd August and Seeger Cart of Maradort, Michelle of Alternash or a Sail, August the Kerkamuk, Mar Hample, Evan Aganis or and Cafe in Arch Bernie, August the Cart the Manava, Kuan, August Vegober, her son, the Var, August, you know, Stoke is Lairguil a gairi gama low a mask in the fear at hagesh took low lishin bud crayle ta dine gik she and tush lahesh took low agus isn't san son ta arga the chacht shach ak soke is Lairgus air and don share at ta aon sneer hail gir fadal a fear oge titimus shach sa manosphere agus you know eva is toke son aon agus a cradunt gwil na rodi at ta ra igna tionkari lufus of fear agus you know is taught to case on a flay mariawler shin masam.
0: Well, sinna é agus ní héanan Rusnarún dulling lech le éin cinál fáib. Atá agin sa sochiam in I bhí lína scéil a crystal cúpla bliana hen it dave an salpadín nú was agat an cinál codín gur féidir áil thar an cúntar. Agus bin rud atá cinál is 5 í ach ní plétar ag go bine go churbe. Agus bhí sé íntaché gcinál go raibh cinál ní díspóracht ach go raibh cinál inúcha dénta ar mar agus chu godóirlach sé go haine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráidú mar sin fetar é a meas gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulathirt. Agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tarlumm.
1: Is dócha gurgur sin ru a tionar ó mhór ó imirt ag cilíonn ar Evan, agus dócha go agan sin ó an slíon a raibh Evan sort of donna cilíonn seachar sé bhí séá caiilte ní marrán níor cheap séh gre marrán de áit agus isil bhí sé gobar leis. Éúún agus denna rudí ar an taobh comáil in a cholas haon agus comá sin bhí sé go gúilcaintle na do bhhar Burnaí agus is do cru séá caiilte gre sé dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus do tháina cilíonn is teach agus dúir sé leis nó tailem óhacha agus depána an saoil mórhaoite agus le céile gur féidir gur féidir ling ruúd mór íanamh agus nó godagan an sort an tuad meon son ókilian e weimer even gomor agus nur hagen is sto you know rat er an bod trailer agus nur hagen an target is jack o sé agus gwdien ge sto le even sto go gapppen se gwil go fakte ige mar jawl er hunker kilian agus sinnne fog a chassen sé leis you know agus rich legus er an malch mar du hennig go fedlech tarlu dat drinnner be gre si titmas seach er an er an taef darchen no you know den van rod well dar lumpse er in oss mi kart.
0: Well, no, ceart a fálagat, agus gan maga dhéanamh is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin é Evan.
1: Yeah. Well, ironically, sin an bellach mín sehéana smoin a fé an óras mé dunah rairc méhéan agus colm agus pédain eiletá ann agus, you know, bíon ar Evan rud grán a rá leis an té eile, you know, bíon sehéan sa chula le, good, Anakin, good, you know, agus is mór an cowaris an rí.
0: Lig don fua.
1: nís láidir le chéile. You know, agus méall nachfuil mór an taí eúirta go ribbasáid féidir tagir díad a bheit an scanáin is fearlam san nachúú san.
0: Well sin é ach bin ar lí gan gan rud beag dhéanaide ach bin ar lí an baracha ba chóirúin bheith smoine bhar mar is olcas is nimhnas atá i gceist leis an gabalúnraí seo do chuid an manasfér agus tá sé de cheart agan mar thuchaí doling le leis agus rá nílabidsás de ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full Palpatine léiríonn sé gur rud dáséireach atá ann muna héimú ag le leis.
1: Sinna go déad an ceart ar fád go agus feic míad linn don níos má scéalta seaachach an tam ar fad fe fi óg agus fé níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceart acha a rahród a dhéanamh gohfuil an cuaachta acu dul timp agus rahard dhéana gáthe ar maná tá sin feice a gin go soléir í an le DNA leis an scéile hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fi. Gohfuil cuaachtaach go féidir ó rud a bhéanamh agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór gur go lefar ag leis an mionson agus bhfuil mí is tócha ag ligan do fear óge titimeteach sa dason agus is mionson be mi mil lofe agus níorhhelummsa an tachaí san écin na gapan daoine go siú de ceart ag aine chah leis sin. Le dinner bé kamid a fad mass avéhinger a chéile kamid ahorta chéile ag sin an sinú mé héna gur an soki eken da a stoke le techan cín an manosfér capan ledóg agustítá gomór kannne is si gaan gohfuil dinni níos fer á dinni eile agus chur kerdóssen ve gocht agus gur kerdóssen ka an nos er na héine eile agus nirvalm is stoke in cuiile sin eken machan agus kamid er fad mar sochi lauert foi. Agus rud dhéana faoi chumach chéine.
0: Ceart ar fádagat, tá sé déisneach agus tá sé imneoach le tá é ré charbh contúirtach faoi láthair. Ní bháin tíir seo a char timp an dain agus muna cheanmid an bmhid son chuileghine, ar son chóananis, ar son déanacht in ár éirh bai fibanna ólmhóra agin. Ná é, beagáín agatsa i gcillíonn, agus tú amhaid ar an sráid nó amhaithe, nuair aithnítar thú, an garfach nó diúltach tuisc an cinál an gcí cillíonn.
1: Well, is dócha chun bhéidir an níl mar an daoine hééis me an go fólach ó Rustanún. Thir sé cúpla óir le din ráí na Galíno i gceadh ri an tairigh. Ach is tócha go bhfuil an lucht bhíochanna nó ar leid an cúpla duine ar chasach orm ann go sí cliste le ggóhan le tuiscint nach miise ann ar an scáán a charter. Ach tá sé ná níl méhéon is si gán ach tá cloiste gom gohfuil fanpage de heiségan ar Facebook. Agus na trocht na hagan a seach ar sin á fúlam cilíonn ní mala an duine is léir gohfuil rudí

0: dúltacha á dhéana bheitige go thoir ar Evan. Is like, is rud dearfach é son domsa mar chilín sin ar sto ar lábháin ghfuil jobab réúnta má déanta gom agus comáile sin ar an láhheile nach né an díon siad leis an méid á dhéanamhheit chilín rud a fir hocht comá so den chuint mó is tócha Bracham leis go dig an daoine cattá gist le charter an televí seachas fiúhuiine níor héil.
1: Bidan legus ceart chun glacha ar in áíh mar dúir tú hénig, is léir gohfuil an jobab ga dhéanagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am chéine go dian na daoine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige míart go bhfuil an méidúil á bhrúige déisnach so fear léhfuil.
0: Grum hagad fi mí lín.
1: Ná éist tá feban an le réaltíín an tuach a réiteach ar scéal.
0: Well be le fecin is tóch be se casta sin an rud go féad le marrá fe láthir is léir gofuilhfuil feban le réitoch ce maiáhar méad rinne cilíonn orthaí ach is tóchan ní féad an mórrán sonraí a scoile beir ar duine túúá is teach le fecin.
1: Tá si bh lig brainwashed hí a Rusanún. Ní thug ní scuúlann si bheith é blian spoilers ar churabe tá mé Arénos. So
0: é mar mé.
1: Éiste seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál soach nua chuig an eisteirt. Cad a bhíar siúla go trisin.
0: Well is láth radio mé agus láth televíse chumá táúbr déint gom le nuíon mé gablíonn ar nuocht chuú ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta meas chuinega in éann agus tápátartá tá jab egam lá aimimsre an áíhhes mé mar láthráir ar galúí BFM Tá hiú héanana gom omhránón óna seachadaína néim luún go ddéir daon, so bíim se gnácha chumá. Is tócha catú bheith is tú gobarsta meán cat bheith i gobar agus cóganóach agus is féidir.
1: Well, ne éiste seán má tá sa beo idir seachtagus a ní óún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus a ní a lún híine chuna san ebrin sé sin?
0: Dríocht na telefíe agus an radio. Lá chuir idir blód níos mé.
1: Hir na díana slú. Well éist tá tú sásta leis an méid atá idir láh agé a dtíh le scé línte mar. Tá uanta ar subalrám a bín na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbe agus tá tú ná. Tás is an duling lec le feib ó bhór sa da níháin sa tíir seo. Caiigh ghil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine.
0: Tá go agus go gothir mé an gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá dagan na feimh na uú ach is tócha fecham sin na feimh na mór so i measc fír látániu bhein agus measc le na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúir mar níos lua be ceartúing ar fad dola necleis agus más féidir is sin íine tríd an seo agus tríd na ruí an cilíonn bhfuil nach chuúntaach son ghfuil mé nán léirgus íanamh ar céco donas a háin sé agus an son leharirtachchasúla seo go peblií rá nach é an rud ceart le denmh ghfuil bailí eile le daile le daoine agus gur ceartúing ar fad bheith níosil níos deise ar an sin an chosí is luúgraí anana bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríd.
1: Well sinna é agus bin an rudas táhachttaí a táráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin le meas a bheith agan ar a chéile agus má an meas sinna an éró a linn mar thochaí. Gu a míle mágat a cheáin bu is antanamh a bheith ge caiint leat san jom.
0: Gu mí mágat héananig.
1: Ordinary man in is le Christy Moore.
2: Love does not describe what I feel.

0: Christy Moore and Shane le Ordinary Man, Agustá Taspontas, Nua le Huskilt Galua, Eg Itma, Nu Tashka Kjolna Heron, the Heartland Christy Moore. V Desh Kaintigum, Le Kennessy, Itma, Liam O'Connor, Dear Rivahana Mazarer, Sha Maravian Gora Agin. Ked Mila Falsi wrote a Liam Wiltagama.
1: Tá rasa inta bheith i leabhar leat a ríis agus míhaach techt faig an teisce chun de thuúlacha a bheir ar taspóntas Christy Moore.
0: Well, you know, chunas go bhéit in é sin a héine, mar is léach fach chultúrtha é Christy Moore sa tír seo le blianta fada. Chunas go thuirla sé go raibh ipme an sealamh ghlacha ar cartlan Christy Moore.
1: Yeah, well, being taller in Agus is kinna a hog Christy Shakas in Rodella. Vi muinin ega as nobber vi oyenavag when it's doigar gor hosing cora lesh nor a fisher brander er nover rinamar er valuchan lim ilaina lim o'flynn an pibra vi rin tafad der noi le Christy lein the planksty. So Lelin the pet dame of the Renmar Coupla Clore Erlin of we Palihan Lim of Lynn Agus the Christy Brand or his Gorshi Glegorm was a soigar hussy core on chin Anyenakshe Aglovlin Agus Larmor Fishin, so Renmar Aglov Tashir Faller or see if Agus or YouTube Ohin, but it shouldn't be Cora T. Eleguin, Hugamar Torres Temple and Tashin Show, Garnog Werf and Doe, because Cora T. Ele, Lesh, Agus P. Bishagiri, Fisru, Amek Ain Simagon, in a Valiakhan, Shinrod, Ernoi, P. Anna Simagonian, Agus Ernoi, Achniro, Christy, Moinino, Gomak, Ains Peshagwenown. Agus is stoigra cora tí falsonta aguin leis maidir le cadé cadé son like tradition agus éir an nua agus an próiseas a lig sin agus so I on cora sin bhí Christy Geary go dogag sé a bhailich an dún agus go dogag maid a corc maid é ar fáil don phobal agus don do glúnta na glúnta tá róin agus rinne mar an sin chlór le TG Cahir bhí sé creilú é ar í a chim bhlín an sin Cartlan Christy Moore agus tá nócha nóid dan uair go le agus tá sin fós ar fáil ar seint ar TG Cahir. So as sin bhí an próiseas bhain le cartlaníocht agus an obair Baul stoi ar a bhailichan agus é chur sa catlog agus digitú a dhéanamh ar galóir dá bhailichan agus rinne Christy Taffad ar beagnach cóchéad áran agus réimhrá pársanta lo chumá sa stúdios agus an seo. So bhí próiseas beidir trí bliain rili nó níos mó i gceist agus an sin so ni this stoig aro niro ni rospace a Christy in a year no inward machine you know cuz is a wahal such bruntness done fobole agus sin on vi na luch na chéine agan madra le rudéig an dearfagí enamh don tír agus don phobal agus go meach an ábhar cuaimhnathe chumá agus gombeach sé ar fáil agus gombeach daoine óga in an simachar sa próiseas croíoch sin chunas a mar an áran agus so sin rili próiseas trí ceirbh lín atá gceist agus na búil faointíine sé ar fáil sa taspontas.
0: Well, cá mé rá rinn annach chuid rudí lom a chuir dús, cinál dhéon tú skipping over gur dhéon sé tafad ar gá chéad árán libh agus gur thug sé réimh rá agus cóhéics ar gá chéad árán.
1: Sin é?
0: Sin?
1: Yeah,
0: so... Doch, right? Bí,
1: yeah. Yes, yeah, we Kevin got a 3 dig taffed like session taffed the ega studio linne agus bhí na próise sin dín le chuna bheit sé haánach sé seach a héin sa carlós ar choil an seo aganin agus síos copanteig síos leis le stúo beúplóir a lé agus fecha fiú an na focail na nehorir an bheith ar in éon clic an na háin ar so bhí sin náí de hafad oranta leis héin gan éon tunach an oranta leis gotáir nó cean na ghó le beran ach rudaí Harb a spéisiil ó heamh na réimhráin mar ar nóid nar bhín Christí ar státe tá sé ionach agus tá sé fósa ar státe gaúpla seaachtain agus tá sin ná an luchtté éisteachta chuiná leis ach cás sa stúo saganne bhí sin an féidir tuiscin níos fearr athirt ar tuiscin níos páirsta a thuirt ar chúra na nárán agus cé brí atá lodó agus cábhá a bhir sé, be agus béidir nachach se sin arúnach ar státe afach sé is próséis agus is séirbhí don fphobal le eile atá tá a chur a fáilige so próséis tíon agus chuir sé anna íirech da agus bhí Is brunt an stunt an stáit rilí atá éist.
0: Amachchas amach, mar éon duine tá tíana taide ar chultúr na tíiri seo a gothir ó héobh ceolrádaisiúnta na tíiri seo, chun gombeh an cóhéachs cultúir a sin acha. Go dtictíos céin tionchar a bhí ag an éránin seo ag an am sin agus chunasgur airlaigh leis a bheith mar chuid den cinál. Leabhar árán do chuid na tíre seo, tá sé sin doreite, le ní féidir price a chur ar sin. Agus fair play go Christí a suchta é a bhrunna ar an sláit. Mar tá sé cho luch for dúine i Jeremy Coulterthe. Inis béidir mínic donnééisir, céim fá go sé chotáochtach. Gur thug sé é seo séannáce donphobal agus go dhéanaach daine a lehéad le libse nu le leir le náisiúnta na tíire seo seachas ócóna thart timppla an dain.
1: Well sin é le tá béige a bhailán agus tá a bhailán is ar fáil bhfuil séarnáce sa leirlann so do taideirí agus is línne iligé a níos na tá spáint is ru sealaach é sin be an a bhailán tá an bhailán brunta agus forbrathe éige sa phróise seo. Agus is duine lu tú le ní tá tún chuir níos lena fós na poblbal an cheol agus tá ceart go le nuair is alíntóir a bhí tunchar aige ar sochi nahéir an Ar bhealach nach féidirm smuoin a bharréine eile go ra an tun chu chéine agus atá fós aige. So fiú an le an lovers agus na stalcó cru agus na agódí i gcuine nuclear power agus a ledi. Tá starir só síalt agus cultúir na tíir a fitteútas na herán. agus tá rudí eile cosú le Jackar go stod gaiir agus rudí an Green chomá le na delirium tremens an agus tá Christí fós sa sé níos móna ná ceara scór blin lí sin is agus tá sé fós ar sáte chuile seach an beidir tá leormór gigs aige i bhicar sí agus sa ceolir náisiúnta fógrathe aige agus tá ne ní féad le tí an áil
0: sinné pobl olhór agus an slúa agus gach ile focail acha. Cuann sé gomhna dom ar slí mar ar ceantas na buird ag déanana tagartt agus ag túir duine chuir sios agus ag túir tuairíocht ar a méid a bhí agtarlú. Ach ar wathe ní ar wathe le chlán amháin ach ar son na tíre.
1: Ié, agus sin rud nar bhí tú féin ag an taspátas cínta go raibh sé gcóna géirí na mionnaí seaamh le na mionnaí a bhí a chahan ús beidir ag an
0: ceirtana ceirtathó síalta, bin i grí láir a chuid ceol i gcónaí.
1: Yeah, sinné agus grá agus a hortige agus insprád a hort ige a déile se a vi gomin an fód orintte agus beidir kuis gáir a hortún amdíel agus den ke dé se mar bard agus tá sé fós ag chodígur se céin a le sin sin ru atá go bheith go mn. Agus a fro se níl an ir sin déintige nachfuil dú sé réin or déh agus bheh sé inaléch agus duine den na mór alliantóí atá aguain riomhhéidir ach tá sé fós ar stáit a fós ag cruú á an nua fósig tá áránthe agus sríomhnóirí a fud na tíre agus fud na cruine ag chur Ar an nu a chuma ina dro agus tigan siad san chum agus tugan Christí agus chugur má chaan se sin á an tá seans má go déoch sé i dro an leabhar áhra a na táhain in mar National Repertoire agus sin just sé Harbh atáach go agus tá tá in iige níháin itach tátá an pobl goil. Gur mar deirnta nach déach seic mór a taisteach ó scoléigen agus bheith ar do bheith chláirithe nó prihléid éigen a ggéisteach seo is ru difer le é seo ré.
0: Well sinna é mar chuirs ar ghuiil sé go mór ormsa agus mi sé ag cinena chlár fasnéise ar Miles na Gapalín blionú hin go raibh cartlan omláin Miles. I Lairlan Ullscoil Southern Illinois an níor chuna mé riomh faoin Ullscoil seo agus níl tacht ar an archaibh sin ar cartlan gaú caiú gogad Southern Illinois agus caiú cadáil agus tá sé sin le go mbeh cinál seoda chultar na tíire seo faoi glas ar mórráin eile tá sin scanlach ach buchas adí tá sé sin ní mar sin a bheits sé le Christy Moore ar churabeh dehór an tobar a dhéint sé hain agus an ann agad agaí ar é. Éis caihanana ó doscail an taspátas inné agus cechomhád a bheith sé ri.
1: Well, it does feel just the lights.
0: The prasa of Ian Broner.
1: Yeah, sinne, yeah. I guess so. If he does it, or did it then at the tiny a hannig is shach. But special school done football on loon. I guess beg and shola enocht egg uchtron here in Catherine. I guess special shola enocht. I guess beg my just school done football. Ar an lún bheith ticéí ar fáil ar lína ó maididan cédín agus agus pe seo ar ágéadúir é seo dhéanamhh sa taiisiíú chu sé an so tá ticéí ar fáil go dtí am sir nólog agus an sin bheith mu dúna Fetration an nólog agus ag oscail do ríis a feid blina in iní sin so sin an plán agus
0: Bei neart deisan ar fáil dún, má tá tú géir éiscint beitú an an í seo a heiscint. Agus chun na ticéadí sin a chur in orhant agus chun tiile seo maidir leis an taspátas hain, agus obair itme ag bin an rud béidir a bathhachttaí domsa gohacha mé an cin próséas a tá agaí an stof seo a chléimhnú ach ní ní. Ní chléimhnú a bháin atá ar intnagaí mar tá ana go mar lehéí Iarla ó Linard agus André Pravandi agus tá annach daine a bhíonn sé golasteach ag an cartlan agus ag duanamh tochailt tríd na Hárán agus na Port agus na Fuin agus ag teachtar ar stof nua. Bhil nó seanstof ach a bhfuil cinál dearrma dénta ag an fóbal ar na Hárán sin agus is féidir sé eile ó bhirt.
1: Yeah, sin é go dtíireach le tomuid géirí sa freistal ar an tradiisiún bio seo agus caiann cartlan agus an teisiún seo bheith bio agus cad spríile sin le tá sé Tá domsa mar mar siúr so is nuair a chéim alíontóirí taisteach agus inspráid a aimimsú áéan peitte gur lerán atá rinne dearmar déir nó air an nó chuma nó nó Greengraft nó scéigen agus a go déin siad san nóair bhagan siad an organ of ghfuil siad a fága le inspráid chun doreis agus ru dégan thuirtaéis don fóbal agus gombeach inspráid troíoch acu ón gartlan agus go bhfuil mit ar stair agus alíonntóir cóimsethe asúú maiid dro an tachaí agus sin an próéis atá. So dámna meach muid a freistal ar an tradi sin be óseo agus bhfuil gur deire le le ceol brinca agus áhanneoch sa tíir seo ar bheitmuid an ansáis Greenfield áid áil agus gachar na bheith agrathe agus sin é in bheith Cré leis ach seo próéis leúnach a héon th na céad a blin agus níl deire leis go bhhecham.
0: Well, níl dear leis go dtí deire an cinna déana, bhil dear an airnic na ngáil agus ní háró sí sin riomh a Liam. Liam, fair play díh as ochtantapáanta seo fanna antainmh as ba chóirúin a rá gur ghfuil sé seo. Ina taspántas gá hangach agus tá chuilrúd ar fáil in ghilge agus i méile sa taspántas.
1: Sin é agus tamas is séú le dahí do bot léir agus buil fórnó ó ghilge 365 agus agus carh lechlí gomach gombeach an fern seo chu fáilte agus gombeach an comáid sin ar fáil go gá hang chumá. Bei fáilte rih cuairúirí teach agus beh chufar fáilte rubhách tríhilan chumá so chuáid fáilte b an fern agsúil agus ag tanú le leir le daine ascuilan chumá agus tá tápáinte é gá hangach agus tá fern gá hang chumá.
0: Well, cóáir is libh agus gur le míle maithagat a Christí Mór a socht é a bhrunna arin tá muid thbh buíoch.
1: Go mágad féin rusa agus gur mágad tucht an scéilereint le éisteirí chumá míle buchas.
0: Míle fáilterát. Ar an heile a chuid Christianis, se hé go move shift.
2: Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage down the old defiles.

0: agus an rud a hále ná chuí an chuiste vigéir an gaalscoil ag an chuiste aáil an tí agus dúir siad look féidir chiaapan sibh an mé an féidir an gaalscoil a chuiristeach sa bhhuiignemh agus chéch sé sin goach siad an aigedáil an rialtas leis an bhuiignemh a háháil so ag deir an lei le reinintantas agus mar sin de sin céir a hála agus buíún scoil hís ni sé an láhar seo an túús mar bhíar chu oberhéanam ar an bhuiignemh ach dréir ché le bhgan scoil isteach an seo agus tá sin seanis le méidú he blionnta fi rud ag an blion fi sé bliana ceapam agus tá list an ógur an bhód le trocha blion so sin é sin ce a hála so an rud eile atá ha fearhabh do fhí star list an óg ná bhfuil an furig na bhína bhfuil si lonathe níos teach fel chulan bí an áte raibh an chéad scoil ag an bíseach ag páraach peris agus bí scoil éine in seo ó níideag sa chocht go dtí níideag sa de sul ar bhg siad amach go dtí
1: rafarna
0: gotí an rafarnán so tugann sé sin cinál mún le iontach dúin so éon duna gúil dimach acu i bhealsúnacht idircha súil an bíseach tií siad go sé le golóir cinál chur chuige a bhíige hí sé beag nach céad blion chun tosaí ar an rud a bhí arsú le an am so bhí réid sé go láidir sa dá hangachas sa in idirchas omlánach an páiste idirchas páiste lánach tábhacht na halína san idirchas agus tábhacht an smuintúiret náhsplách a thuir de fáistí agus beganí den siir sé sin a thuir de fáistí in san bhlam agus istóch an rud a chlí sé ar an rud a bhí arsú le an am sin ná ná mar sóil dún an murder machine so nu ra bhna gáinine antíhí an scóil bis an chéad príomid an seo bhí si antóg leis na halína agus lesí leis an bhealsú nach sin agus an sin tá sin seo beag nach 8 mlíon in is agus is pléisiúr agus is onir dom bheit seo agus bheith ná ilóir dus na gnéthe sin a chur a bhaim sa scóil ó híbann cheol an alíon ober leis an náúirtíh mó leis na scoil na foríise ana bhe gan ar chola fáiste ládrochttaí agus ligachtaí chola fáiste agus agus tá mar sóldait golódas na gaalscoil na mar chusa is nó tá buniuú é le cairrán is tiismóí a bhunigé agus tá tálinn an seo ghil tiismóí doch réid is tá cóphobal doch réid má agan an seo agus nuair bhí mis sé caiint leis an goiste dúirmin á ghfuil scoil trocha blion díos agus dúirtíad bhfuil caiid rud éigen an speisialta íana dó sin mar madíir le fiúigh blion bhí madíir tácha as COVID so thosí muidir planáil agus tá go leor rudí planáil ag an leis na páistí líana táid formid choiristeach go dtí teachan áir bhéar a creidir an áréide ar an carú lá de den bhí seo agus ba muid dulisteach mar scoil omláin na cuair a thuirte ar an seomra dar nó an ócrúm agus ba an áir bhéir an sin le fáteráin agus ba muidir sein ceol agus filiocht agus i Canadadó ach an sin dus de tiismothirí agus de chopobal na scoile agus tus na múteirí agus de chulahhaine ba ihe mór ceúthe agan in seomra ceircalach creidir nachcréid ins in Jack an áard bhéire ar an seaú láideag den bhí seo agus ba ceol dráíocht bí DJ ó radio na litfa creidir an áréid ag chu an síimsíocht ar siúil ar ní agus baimi de ceúre ceirt a banintteach ag an scoil áirecht an originmh agus baim de brenn an posí go dtíon heí le fechant céinslí gur féidirlinn átíí le bréfach a gaalacha búnlú agus iad a chur amach sa saoil ach go mééis si méid tromfle nó buntloch láidir a acu le dulisteach sa saoil leis sa tochaí so sin an fís agus sin an scéil.

0: Er dus waar cohortes leef als toch teruggebleven of wintermaag. Ach, ta een meidje in rood jagen en je gaat hem eens targeten bijgaan in like weet je kan het via eirocht. Ta een eirocht egg listen nou toch rechtje aan naskshin de porak McPierce. Ik is beter nog tegen diene satirisch is je porak McPierce. Canara on Airiamach in Edeg Shadeg, ach ta call down the air on Beersach, mar dinna avi felsunocht irichas dochrete ege. Agus usaiter on Murder Machine, a mask an chud old skullina, agus chun, you know, moontori, achreinol, har timpel on down. Agus on Airach shin ava agi shin dochrete. A machas mach. Agus rud sin scoil a dúirtú, agus chum a fáistí hain go gael scoilna agus gael chaláistí, agus, you know, is minic a curtar an ceist. Céim fá bhil a gairí chum a leis an scoil seo nú an gael chaláist a siúd. Mar is tishmahóri a bhunig iad, agus tishmahóri a bhín sig tacúdó i gáil ní, agus ní féidir an táhacht sin a cínál a chuirí chéilt, mar tá sé chó táhachtach.
1: Ní léon dout fhí sin, agus mar phríomhide ag rith na scoile, bím sé mó caint le tuis mór i gach maidin mar an chud den job gur maithlum agus is maithlum an chud de, agus tá bhí sé ná nuair bhí mu de gagrú aon rud cai gur gan, aon rud. Féidir glaoch ar tuis mór rá a bheith carú le seo, a bheith carú le sin. Agus ní dhearadh aon den a riamh ní féidir gan fá anuá, mar tá siad muhín siad mar chud den cópobal scoile, mar creidim féin mar in agraíocht mar seo, tá i scoil mar seo, you know, d'ar nó siad na páistí críolóir na scoile, you know, agus sin an job atá ar siúil ag an éideachas agus an spirit a chur isteach an tú siúd, ach gan tan a tishmori freshen like ta on maidi an gael skull le tishmori nach for chance frastler gael skull nach for chance frastler rang in a kill gael och to kill no looking che dara tacht go over valoch like nur ton a posi do treat and chorus you know lasrin rodegan onto shoot khoma agus you know, tá sé just íntach sin a eáil. Ach, yeah, ein tím le tá rud éigen deas ar siúil in sna gaalscoilena, agus rud éigen fear speisialta, agus rud éigen beidir go muid a cáilún sa suchaí, ach an rud sin go gairó i mud le chéile, agus go muid mar chóphobal, agus má hit an duine éigen siar carna go muid suicide, má tá cáir a castal ó chuine éigen, turmud dóibh é, agus, you know, ma dhéanann duine éigin go maith turmud mula dóibh agus tacaíocht. So sin an bealach gur maith sa Branagh agus, you know, sin an rud, tá sé fear speisialta im a thuairim.
0: Ceart ar fad agat, agus an rud an focal amháin a hasant amach domsa nuair a muidir caint faoi gael scoilean agus gael chláistí ná pobal ag teacht le chéile chun rud a cinnte chur fáil dos na páistí nach raibh acha son, agus a siad a ghéirí go mbeadh an rud nach raibh acha ag a chuid páistí agus go mbeadh an tarlafa acha son chumá. Now, éin ír scolóirí, éin ír thismothóirí do chuid liosta óg, nó beidir sé pobal na gaeilge i ranlach. Conas, cá bhfuil an tola sin ar fáil ar líne nó an beidir just tuairna dóta sin ar íist muna bhfuil sé ar líne?
1: Yeah, well, my thing that I get is that our listener nog on listener nog shouldn't see vidurlina skulle. Agus my thing to a stacker shin fecky to keller a truch a bleiner. Agus shin a stick and shin is fed a ticket the old and old cod shin. Agus is fed tall galore akfni and shin a choma madur like star in a skulle, agus irish na skulle, agus marshin de. So listenog.com yo to ticket now ton a ticket it hain captain gul kugnashe ticket focus on atadini giri it's in all kinche is fager agus ta you know it's on e heavy on agus stoka grafu lua gwil kinol you know dinner show trace dinner stuff no drama trace dinner august to Ray Yates on
0: if you go drama door,
1: agus, yeah no, session extra drama Lynn and Shaw a best of her father and he has drama fitting on me the town a yenis kershi is er Irish like a star in a school august Gloria a brano gudian tauchi agus bain a kiotori a fad tar ma hishmori sa skoil agus a vimar hishmori shenam lin by Kieran Tours agus Tom Morrow agus Gloria dini ifan a cormac agus rointwa dini a shenam agus a goberlin ar niha agus ta na hashtori taan is tishmahori Rahul Rahat Ronam agus ir hishmori ta a gesht so by Ani Higajowan, I was by Cor Cullen Darnoi, Shin Cor, Tajantasus, the Ear Hishmori, Tishmori, Raha Fama, Conair Nihe. So, Tamajan Vrodu last Shin, I was the Majin Clachta, Ta Imeshach and Shin, by Ani Haan. I was Tamajan Vuik, Homala Shin, Le Rian, Branacho Radio Nalife, Ves, Kata Kerni Nidun, Ernie Hags, is Rudmore doing Gwil DJ. Le gaelge agen le deirechar leis níhe.
0: Well, a chuoine ús le ní félum gealún go mbeidh aon ticéad ar fáil faoi dheire an chórá seo agus ní bheith íine ar mar amach. A chuirmeach fair pléagat agus bail ó dhí ar an obair atá ar siúil agí a lig hí is a listanóg. Tá súlagam go mbeidh íhe do chreite agí.
1: Gurmina ma hagat ro sag so vetin ro degen ella lewis sole nimi mer so I lar me anoch in chenach so ni va gein rod really torlu gan de munter I inta gatagen se skull and chagus ta you know an maiden tugri exula her mother bun se skull ta she harva tilchnach you know e de yen of mer you know muhin shit mer khuddin and glushach dogs and culpable khomags ta she just really tawcht the dumse e sin ekol agus you know tugin te ordu manam adum ekol you know gwil si gwil mwntari cho diagras och agen sa skull agus yeah just be just curious just sin around summer
0: well yeah cairta fadagat ach gohori he na mwntari drom yuchta a chyrmach gyrra mila magat agus bema da kainta rish galu Well, sin nó legam díobh den í anocht ach bigí cinnte bheith linn san íthemórch ó na hocht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca car FM fácha mé libh le Pisa ó Amano agus Birthing House. Gríon chéadú eile, túra ara agus go dééis sláán.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Tá tú a géisteach le radioon na lie. Ke a sé punca cehar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Dúlaomh si bh éisiach le radio na lifa cé sa sé.ca FM mis sé imirí grobín agus seo an tríú se de robbreise chuile seachtain be méid casa rá le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra piocan an rá be mu géisi leis don uair léigh le chéile agus be mé é leir faoin seanar comá Tá insprádaigh techt ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Antseachtain scata bhí mar géisiach leis an ggheol tíra comimsere anseachtain seo an tíirfunk. Sin punk le PH ní funk le F ní disco tá gasist. Smuoinig The Cure, the B-52s, Susie and the Banshees, dúsáid an seanra earfunk, fuinneamh an ceol punk ach le lyricí agus inspiráid ag teacht ón Alan Chaimtre, his fu seanra é. Ag leart faoin seanra dúirt an Alliantóir Genesis P. Arage, go rinne an punk ceol bagart ar gwaoine eile ach déanann an tírfunk bagart ar an gceoltóir iad féin. The call air and tear funk tushnock will bree a one a gown less in genre, me on avant garde treeloch of ye guest. Junker ig jocked o, kret rock ni germana, funk yol, snog yol, agus vi me on DIY ek in genre come on. Vi in genre chuck and keen, and need ig jocked o shocked, Bonnie the Cure, agus Susie and the Banshees ek her call air and genre. Tomadi tusni marshin, le Susie and the Banshees, agus own album The Scream, o need ig jocked o octcade album Susie and the Banshees, sure. Hong Kong Garden.

Sin Hong Kong Garden Susie and the Banshees ó nídig seachtó seacht. De réir is a tháinig call ar an bunciol, tháinig déisan ar cheoltóirí punk, bhí trochtálachas ag teacht ar an seanar maiall ar an gáil a bhí air, a bhhalairt an bheann a bhí ag cheoltóirí punk. Mar sin de, bhog roinnt punk cheoltóirí chuig an tírfunk, Johnny Rotten ó Sex Pistols in a Mask, agus bhunaigh sé grúpa nua, Public Image Limited, ítsin a chur ceol amach ag tús an tráinar iarfunk chomh maith. Own mana cane anish, show Public Image, let Public Image Limited.

Sin public image ó oh, public image limited. An airan sin ó níag seachtó thug taú géisiocht le radioú an lifa, céad sa sé Pca cair FM muid ag tomit seach san iarfonc an teachtain seo ar rubreise lomsa. Eag leart faoi bunis an seanar fiáir agus le méid Suí in na banshees agus public image limited, chur siad sin cá ar an seanra. Bana Ella Lewis an iarfunk a rinne cohabrú go réalta le Suí in na banshees ar an guitar, Robert Smith, The Cure. Lewis na hochttadí hí Suí an na banshees ag sinnam ceolcurrmacha timpimp na bratanna le The Cure mar hocioocht. An buinte seo ahraigh fum The Cure. Deir Robert Smith nach raibh mór thiúnker orthu ar album féin tus raibh an cólacht ceol a raibh siad sinna heile ag gurú fumar le. Ach ó 98 a raig tháinig meon níos scataach agus punk ar ceol The Cure. Ó 98 anois seo The Cure le a Forest.

the cure le a forest. Ceolcurm acu i mí an bheitheamh i mai le chlia díalta mach. Ag an buint seo tá an seanra faoih lá, ceolaigh teacht amach ó Mancin agus London a go háirithe, deirt a gurb é seo bu fuinte an seanra. Comá leis an gceol é féin bhí iris leabhar á fáil siú ag roiinte na ceoltóirí iarfonc com má. Cur seo an perspectíad polatúla agus éstatic chun cín in éanacht leis an gceol. Ó ní ag ochtal hain a níis, seo echo an the bunnymen le Show of Strength.

an tíirfonk an Jotan seo ar robbrese ar radioúna lifa cé sa sé fun go cethir FM. Inis ag glandráig le íorfonk na 8tadíí agus cean an tainis sin Joy Division le Love Will Tear Us Apart.

Joy Division le love will tear us apart ó níag 8tá. Gdí seo táí taréis ceol ar funcin na bratna a bháine sinnam, so Rockmid Hall Gomerica don céad ar an eile bhí an mion trílachéine ag na nuromantic mar bhí ag na bonnaí iarfioc. In anad mion do réir áfach bhí mion níos seafudaí agus níos spríúla a gceist. Bhí na halanúí ag éú trí an ceol chuig saoil omláin eile. Buna i Georgia i Mericháás na seachtaí, banna de B-52s ina focail féin an banna leis an gcóisiir is fiar ar dan. Bhí mé chun Rock Lobster a chur sa sinlista tuiscail, nuircí spríúil agus soach seafádach ach tá sé beag an roh áda agus daim si mé cean eile. Agus mé montaide agus tá an mion seafádach cin tuile fechagus ceim seo comá ón album Whammy ón 983 seo de B-52s le Butterbean.

sin B52s le Butterbean. Tágé siad le radian lifa céad sa sé punca car FM. Seo ra breise cosam ra peúcan an rom mór le níos muna gácéad seanraí ceolair an seanra den teachtain agus an teachtain seo an tíirfunk. Dúirt mé hana is dechar an rud é bríomháin a chur ar an seanra. Cinál pe rud atá frichiltóra ag an am atá gceist leis an tíirfunk. Aran a bháin eile ón na nuair ránsaigh inis an bhana seo leis an ggólacht agus banisiúr céine le the Sex Pistols, seo Adam and the Ants le Stand and Deliver ó 1988.

Sin stand and deliver ó Adam an the ants ó ní go ó hain. Honnig mea ar an tírfunk san nócadí, dá an cholachtí ceol an cáil ar teachtar an seanra, ach bhhaidir bhí gceist le ceoltóirí nar a bhaníú an seanra bhí meon DIY gceist. Ná an ceoltóirí orthú ag croid ceol iarfunk le fumanna níos trícha san nócadí. Seans an greib cuid an ceol seo ro aisteach de lucht éisiúta an tám ach tucinn de cáil orthú inniu fós. Seo cean du na baní is fearlam fhí láthair Swans. Buníú iad in 1980 in nua Eireach agus sa Michael Gira agus Jarbo incan an bhana. Tá cuid mhór na Héirán tipla seach nóméidir ád, agus cinál aisteach so don radiotomicón ar an is cáúla a sinnam anois. Ó Swans ó 1980 seo blind.

Swans le blind ó níag nócha hain. Eag le deráig le ar funcan na nócadaí agus le banna airnach nís tá Fontaines DC tar éis lu a go raibh mór thiúncar ag an mana seo ar ceol Fontaines, agus a legan de Éán ón mana seo ar albumm Skinty Fia. Anis seo Twinkle ó Whipping Boy ó níag nócha chuig.

sin twinkle áhgéisi leráúna lefa cé a sé pun car FM seo rob breise munig éisio leis an tír fan an teachtain seo. Thnig ahiocan ar an seanra ag an buinte seo, bhí baní na hahiocanna ag ggurí dulrás chuig fréhcha an seanra an fum DIY bé mé an gtar agus an mion trílach comá. Ongáhid is a héanais ón album BOMC, The Black Rebel Motorcycle Club agus Red Eyes and Tears.

gotach. Susan the Banshees agus the Cure, agus bhí fumana agsúla ag teocht ó chuile áit. Fumana nua airechanis le LCD sound system, seo Someone Great.

Disco Infiltrator rinne LCD Sensitum lagan de Aaron Slowdive ó Susie and the Banshees of Chunker on Earfunkle Feckle an. Agan bointe seo bhí stíl an guitar agus meon DIY ag spreagadh ceol indie agus rock alternach sa seanra Earfunk. Tomad gan imeacht tarnáist chuig an ceol Earfunk trílach anois áfach I ngáimid is a thug chonig lipéid indie landfill ar an iard ceol indie sa seanra Earfunk agus tamaid gan imeacht wai mar sin. Ó gáimid is a thug tarnáist seo Have a Nice Life ó Blood Hill.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna guitar
1: na queenie reinte sin ile na cultura kiana ardan reinte comorta sauran na horafisha kirogavain agus kirogela tosa gutain Sinngedíginn ar duna goibh gohíad a gná elí ar bith faras gáis Yesú agus go scrister an dáibh sin godó. Bhí mar a lí sa chá sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid sitáí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá garád a chur amáil, aimim si sitáí ag RGI.caí.
2: Bhí an tinhealú ú fásach, Ní a buisi a teachtarm, bhí mé gnála go tapí b foiimi trína chéile, cean agus pean a fud mo choip. Bhí méid ó isceach ní ramí an am bhúnaíhéna, seaap mé gur am chun bás áil, dúirtíad lom san osspedéil go rah sepsis orm agus go rah sé práineach.
3: Déach sepsis a bheith bhálaach tí fír de aon in autoú ag ísar be. Bhí a fear amach an na choirí, Tuair cuat ar HSC.caí/sepsis le haid tuile ólais, agus nábeoh agla ort ceiste chur an bhéach sepsis a bheith orm ón HSC.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar KTJ.KRFM.
5: Bí a géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dosa, agus neartcóil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. I radioú lifa chéad sé chun go cair FM.
6: Baríúna lifa Céad sé pun go cair.
7: Seachan chéadíon an teachú lád a bhí dhearrra fóirs me se barmach éhhaí agus seorrahim na cáraach.

Daniele Martinovic in sin as an chróit. Beg lá finúir agus galán na nniu de nert gréine. Beg cur thuúhamm san íirnáin. Idir aon chéMG agus trí chéMG a bhés an teocht a sí urge. Beis sé tíir an ocht le teocht idir ceir céim agus seacht géim. Náid thuchtta sé sé náid náid héna náid sé a cethair. An iwer ma ha sinú chatar WhatsApp i hela chuig an studio náid hota sé sé a náid a náid héna náid sé a cair. Seo Tito Rodriguez agus quando.

Tá tú gé réim na carach ar radioú na lie, Tá bo séad an léné cáinte ag an ggóirla fiscoach. Sa túla me leis an choirla faoin mo séad deirtear gohfuil sé bunathe ar rica ó chaánacha corpráideacha nach féidir bra ortha sa tochaí agus go raibh teannacha caiitecha sin rialtas féin áthú go leúnach le síos teran chuig fáin géad sa bblionn ar féidú caiitecha sin rialta se gáhíigh sa fithe héan ach tá rialtas treis caiitecha sa féadú deáin géad. Má vinir an tincham ó cháin corpráideachá na figurí beag asnamh dóag bilún euro a giste an sláte mlíana agus asna fithe bilún faoin blion gáhíla sa trcha. Seach teolalán vindan na isisio ancií.

Perfide an sin ó André Toussaint. Tá tú a ggéiste a rihim na carach tá sé né nó mé déag tríéis sé hátalog. Beg Sharmanas commórtha ar siúil sa chríoslacha dtír chonel iniu a gcuoine ar na naine maríag a bléascáin ar an maiile ceile blionóhain. Marag deúir sa fléascáin hála ag gráiste agus bloc áasáin ar an láseo sa bblion gáhíleg sa fidó. Tá fiú chuán na gádaí maididir leis an nachtar fós a glamtarrá. Sio David Ewan.

Michelle Paul na riff an sin agus an ira tús ó Paradí tá tú géisiad le radio na lie Creator Kids Shaping to Care ar an vinicíocht an ard an seo geantar bhile clia agus teachtar an comá dar nóid go dúiseach ar an gcóras DAB i gcorcaigh limnach agus gaiamh agus ar fud na cruinne ar an idirín. Tá sé 8 méid is fithe tríéis hochtta chlog. Seo an buine vísta Social Club agus áóra mé dá péna.

Domenico Modugno an sin agus Nell Blue Di Pinto Di Blue. Tá sé nóméid is fi rihan na chlog. Hil údarás Airfort Valá Clia 9 milliún euro nori as na carchlósana ag Airfort Valá Clia agus Corcí. Seo ardú 3. Garfán géidir an taisteach sa bhríon gáhíleg sa fé cair, agus a zonané agus incom 1.6 milliún euro a naig na seachtainna. Is son an incom ó charchlósana agus 8 géad incom amláán an údarás. Seo Costa Cardalis in isi agus Eleni.

0: an grúpa los bispós an sin agus pon úna sínta enel bieho roble. Tá beirt gafa ag na gardaí treis gur denna gíireach trogaí a chiachad a chuig príún fort líise le drón, tuigtear gur hála an achtar timppa le trí a chlog tranón de mát. Tá sé dearbhathe ag na gardaí gur gabh beirt air treis gur tuairiscíod gur a bhíreachtá dhéanamh drón a cheola isteach sa phríún. Gaag drón le tabléí agus goáin mar réon le reithneoch ar bord. Tá sé beag naánm i déag rihaní a chlog.
1: Entre la Corse et l'État, je le représente. On peut comprendre qu'il y ait beaucoup de raisons.

an matile an sin an vinden. Se ke an nóméid rih an ní a chloganis a réhéim na carcha radio na lifa agus sinna bhfuil uimse den lá an dúas me se baramach é bhhaí gur a maggat a séistecht.

0: an réftúí bhar is marach agus néán, má bhí an isos an Thomas Farla chus dechar an scéíochtta. Ní gáit dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagat, gach rud a reinan túlinn chuna far faoi runúna agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúna bheith testálahad amir bu a froses. Chndalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Ar fud na hhéan tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogéas deach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach, nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam comasú do riine áiti cheannach, áilar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí, heag cabú leat bogéas deach. Tile ólais a gov.caí /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na hhéan.
2: Is mi sé Dr. Colm Henry príom ifhá clinicúil den HSE. Cairíonn vacciní le tú féin agus ar chealach a cosint. Mátar vacín fluú ail má tá tú seaca blion díos ó éis sinna, mas ibrí chum sláintethú má tú ag ompar cleine a má tá rut sláinte fa teannacht. Agus tá vacín fluú sprésrónia siar neisgur fáil de lenaí idir jaabhlííon díos agus 16 díis. Chuirt ar HSE.ai nó luir a Dr. Chaley nó cogaseir an fáte ganú le tiú ólais eil. Chir a maigat ón HSE.
3: Fuair Seán dúntas phoinimhtí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasaíon ón SEAI dúntas phoinimh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar dúntas inniuh. Cuir ag úsrádathe phoinimhtí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téarmo is cnéalacha i bhhain.
4: Tú a géistecht le radioúna lifa, cé sé bancaar FM. Is achéile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteró chiige an chlár an nocht tú mai breniú ceo nua 6 nua agus nua domsa ar dús an sin dúla sih bí a nua ó ganga fór ó gobli fiú hin a an áhar ná nó Kings hir. Orchestration dúla sih Marfa Busby a sin ceolcurm inta go mai lia timpla mí fiara sílam agus bé sé bresin ar an ní sé san din seo ag níhé sé an maiad lia bhí sé corcaí agus linnach agus béal ferste bhí fin sih an sin That Rose ón album Chatmak or Mark Glasby could be Fwin Anam Michigan. Abnumak eg Robin Hitchcock, Le Janey Fwin Anam The Confuser, Nagasha A, My Dead Astronaut.

0: Radio Lifer Katie Shea Funky Car Kuishlish Guitar Tá séir an liúlin agus tá páistí háard níos dóchail an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlíonna dé díis an bhacín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachta ché na páistí agus an teilech ar fád a chusins. Mar sin den chuine le a thuchttar nóla a chuga seir, Tá chillolalas ar fáil ag HSC.ca/flu. On HSC.
1: Am bhfuil tú ag fálam na teána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóirí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíonn roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le thoscionn gáhlíonn, bé ar tús a chur leis an broséas fálamama teána an athúir. Nádéon dearmad nach féidir túmáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí túmána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarás am thomháilteach ar bhhaith.
2: Fiomir leúirú inslethirú, tá deis céala gaiindit, Tá bor a múr faoi úsrádathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláigh mar chunrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na héan.
3: Céir an chuid is sáir an lá ar cúla ceair béidir go bé ag cura le blocéimhrecha ahíon a dó a trí.
4: Nu ag spríad a peta máda
5: Nu ag peintá le scuscu Scuscu!
4: Is cumá an chlár a haon?
3: Sé cúla ceair an chuid is sáir an lá. Cúla ceair is lása é.
6: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, céad sé bunca ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
7: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach ceair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad an daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maitíí agus fáilte roih ag adrann seo ar radio na lifa. Céad sé pontca cear FM cóstallainn na cearraach, lom sa cear na ceile chóil. Béime a bhhar deanta leh ar muidín go ddína chéé an seo radio na lifa inniu. Agus ar 9 agus deú na bléine ag dreidirm lin go lua formaéis fécinn siar ar rinfriúdí suntasácha heit amach le lin na bléine, ea bhuilas a fithe cuaig. Béimmuid ag fécinn siar inniu go dtí tús míhearú fuór. Agus sé chláirjananta an nómós má cean me gan. Bé coppla mína a chléisteil agah inniuón ceartlan agus bé coppla é choré le chléisteil fásta rih deirú an chláir ó daine é neag man gan fásta. Tá seachtain inis imithe ó chéú an scríomneir an creaaltar agus an tástelaí mancan me gan agus é chéige is cuaig blion díis. Rugú agus tógu a muillethe lia é mácean agus buinse céim Max sa ggéala agus sud lí a galiste na hoscoile bhuiilethe lia solarthg se faoi chusaí créaltarachta sna níé nódíí. Thí mácean inéneach lenaheartha ruúán a deaghil leis an chréaltóir nu a bhaithe ag an náam talís na ggéalaige nó TG cethair mar is far aithne ar anis. Agus iad a géirí ceamra a eil hon tuairt faoi chláir háisteil i níé nathe is a sé. Thfad an bhirt sraith agus éag taisteil san inj rud a chur tús lena ghearm mar choréaltóir. Rinse bréis agus seachtó chláir háisteil a thfad lena dhearthair lilinn a chéal. A másc chláir na fáisne se eile chuthail lethair aige bhí an tréith darthaidil crin na hhéan agus an fádéannach a rodéirithe ar an dora agus ar chohéal agus ar 9 an sraich nó beirla inar háisteil se ar fud na hhéan gan íonmharla a Lordt, agus bé leithreir an chláir sin rasa ó séir don lin ar bháil an plé a dhéenú ar éireachháin cin fásta. Ba é an sraith dearnach a chuirhí se na Listen to the Land Speak chláir díirithe ar an cheangal idir an duine agus éireach sa talú agus é ag siúil bailí airse spiridálta na tíre. Flé se neart leis an spiridáltacht ina gcuid ibre. Dultí se cure leir déag ar an omlan i trícean acu sin trí dhéadigh ar fad agus bin mancan ar seachran níé nathe sa hácht Babadí agus tínadí a dhéhhílas cuaig agus dá sí se fásta arcéal dar tuidil bí in ra i dhéhhílas a hácht. Rinse plé ar 9 ar an ggéalaigh in neart láirthaí eile de chuid déirí leis dhé leir a ású lelan fithe fi sa cuaig an mléana déireach agus bin Ireland in Iceland agus 99 words for rain agus idir lúbíid idir lúbíníon sin and only one for sun. Rint an neart plé ina gcéid leir ar na rudaí a nascan muid le cultarthe eile agus is cinnte go raibh se arúnach mar íhe ar an chláir fada agus farsing ach for lísa na an bhreitheamh deis Lordt le mancan faoi Ireland in Iceland a radioúna le filan na bliine.
1: So díireach beidir ina bliana hen mi mi a brân yn fi'n sihwn a fi'n si machate ta brân yn fi'n sihate hwgus cerdlan eg ha cerdlan sgrin orach da gaharlion sy'n eslan gach blian agus isie ochtar o wenno ban cheil o ochtar o'n his loina a grianne Elizabeth Eliza Reid agus fi'n mar mwyn toira agus hwgad ar meg di o'n irsbryn yn lai siwnta agus yn oed gyfyn na law sgrifin i gleir cwefna a co agus has go díirech mar nar a henú staach há na chopáin go bhfu fortig an sohín in Iorsbril na héan, Tá creatlach a chu ann, Tá háan tá ban amháin go nuach gur bí duine dus na chéad áitte háirí, gunnas na céad isannig go tháinig gona gohhair go golónigiad féin ar talamh na hislainna míle céad bhíhain, agus bhí fear a eileann, bhí an banseo an hota an ina dahadí. Agus dúir ar lem ó well, Fuairthas Mercury leis tic dá fiocla. So cílíonn sé sin go rugachaí in éidir nó snálaban, mar sin an dáid go raibh ní raibh Mercury a talamh ní oslan ag an am ná na dóilm na tír loclanacha. So bhfuil ar be as éidir ní, rugachaí in éidir ní, agus bheal gaelga a chéad tanga, well, an bhean gaelga, an tanga bhí á leabhar ag an am, na hartar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 agus dúach gurb dénach taid a DNA ar na chnáfa, agus fu isach go raibh gurb fear ón lolannach aair agus éarnach a bháthair. Mar sin an beirt duine an sun san éman be éar na ggéad agus begéan hanga. Agus fios a smíineh céfáin ar thuúla mé a bhééis sin, céfan a dúirt éine lá. Níh éana na choníí in éad éon sanníostan, go dtí gur tháinig na láidethirí seo na áitetheirí ón naríocha Lochlan í mí cebliin. Agus be an dá Lochlan is bhí a leharirte go ach comma anhilan comma. Is ní bhána gáilan ach an choultúr gaalach na scéalta an cheol an rinca. Agus ní pléitaréis sin. So bhí an element sin an element seandáíochtta an scéal. Ach gin náam chéanna le beidir demlíon na nuas, tá lán tá gin ólathe tríéis díú ar Nílan ag déanamh taidir in DNA. Díireach tuis gur poblbal é seo go raibh dailteach ón dáhan eile, so ha se ionntaach mar áit chun taid déanamh an DNA. Agus an rud go bhórdar amach a fechant ar an DNA mitochondrial, nó bhain DNA ar hah na máthada déobhann dé buinean do, agus an son na Y chromosomes ar in bharh, gurb 6 géad, tá brannam 6 géad do muintear na heaslanna go bhhonig na tíide míle ceblionthe de air na géad. Agus bhíos an gcóí gur thug na lochlaigh cúpla sláha thug idir leanaí agus ná mar sclábhaú mar ná chéile. An rud nár hiigemar na ní haháin gur raibh chuige fan géad dus na mná tháinig gurbá éide agus an Albaní, a ben cultúr chéan agus an teanga chéanna a bhí an éan agus túisgurt na Halban, bhfuil ar thuisgurt na Halban i gnám. Ach bhí hart ar fé nó fé chuig fáin géad don na bhharamh ba éan éarna comá. Is ní ní ga seans ná seharhhón ná ah sláhí a tsingléad nó nó siarhónta ach daine fearid fér gur ránig tú snua a chrothúdó féin sinníoslan. Agus bin rud láidir domsa, mar bhís is míanamh ní léine in éidir áléis seo, agus ní léine sinníostan ach beag áléis seo, gur raibh nasc láidir seoioning, agus bhís is míanamh más fiide. Má sé gur raibh an DNA có láidir san. Má sé gur raibh na iorsmaí seo agus na rion seo fósan ba ceart go méoh rionnta eile ann. So chuá chuúdaach, chu sa fechant an é go bhfuil luganim nach ann. An é go bhfuil láir nó siad choirí seandáíochtta ann go dugan breis fianaise seo do nasc láidir a bhí idir éire agus an Íoslan.
2: A go bhfuil gála níos mó denna ceaná seo bheith céorthe béidir agus gena nóid mar fubal na nascaní seo agus na cosúlachttaí mar sin agus na rudí éagsúile a bheith buintela sin.
1: I stoilem gofuil sé riochtanach, is sé sin má tá sim ag lucht na heaslanna an bailach seo a chuirdaach níos daine, beidir nach bhfuil. Ach ag nám, bitír nefsbláach é an heaslan ar a bhhoíoch ar fáil dú sin, ar buintige le na títhe lochlannacha. Ach an sonna hána blianta, bhí an dáhharig, bhí bí sé mar cholína don dáhharig, ar nó, deríocha cholínacht den dáhharig agus don iú a comá. So nuair a bhí sé sin a réim gan ní raibh sim ag na cultúrí lochlannacha seo go mbeadh é an béim ar an stair gaalach. Theas de gcuatha go gceapach muointe na heaslanna gurb go thomláin as cultúr na lochlannacha iad. So ní bhéine a rá. Agus nád a céan fá ná cumáideach scéalta beo in éidir faoine na cósan seo, go dá gorá go chéanrad míle blianaine agus go thosaigh séal nuadáid féin. Béidir gur náidir a fuha, béidir goráidir a súil go duchadí sé bhhaile ó an go chéile mar dhéanana na hhéirna go chuig bhhad níos déanlíí is san nachtú agus san éhhaisteag go dtíí an Austrráil nó America. Ach ben míle blianathe níráidir chun fill arás. So an téan ní cumádaach an scéal beo ach an nud simúil ná nuair a héú ann, agus nuair a fechanúir na loganim nach agus ó ar thuisgurt na tíre, Tá aitne dar tiil ire fell agus ire fell bungáin, iretá gceis ná éire, éiri seo fell sé slíamh nó cnoch, so knocht me in de winter na heren a gessen son. No tierach begann o jason son a rischenéher so Westfjords tá Kiransvik. Gus mar isgun mar a tolldoing o Smerevik no koin ard na kanje geri vik en fokkel na harbor en fokkel lokkel noch de koen agus Kiran neef Kiran no dinegent a vi beder sagart no aspig a gurgref ag la noint sadasiú neef Kiran. An son tíirech an son in Ergrísear in Western Fjord tá Patrick's Fjorder agus bhí aspig a tháinig ón Alban agus bé an príomh canara spiritáta bhí a gcéan an éh Pádraig. Agus an son mai héan tú sios a ríis cósaníorthar tagann tú ar actionnéis a sé beidir begán ó thuig ó Reykjavik. Agus an son gach blian á féile go titil Iriscur Dagur Lehentenheir. So var an tradisjon sin go hamlan, keluter fose. So sin in Irhernehesene, agus an Deskirnehesene, ha aitjene, well, Westman Islands, or Westman Eyre, agus na Westman, ni dino an Irher, na sinne vi gasht. Mar sne skelte, an rodoontach fwy an Eastlen, na, you know, nirvene aun, am Rachtentown, gedi 8-16 koeik, agus an son sa néo agus sa dehuís scríoch star an háite. So tá isagúin, tá anam gach é an clown a bhug go dí an Íoslan, ha siad agúin. Well, go háid an clown a hánig ó na tíhar lochlanacha, ní raf an sim céna co, onin tis go chiapad ar beidir graum ar de stád a ségan níos ísla. Ach luitir é seo, nuair a hánig na chéadáit a hóri go hánadar ar mánig ó éire. Gref dina ni revna manig an so eire e koni an go hamlaan ach toke di shir hin saura agus duradar so ta laan ilan am acho coast ir yeshkert ni hisana dar tidl well Westman Island shad ni dino eiren agus papa hageshla papa non papa so hanadar an a manig sho agus dir na lochlig or ha duradar well ke vur canara Cave on Reen on pre of Tier Natalu na you know Maria gave Mar Canara gave agus dor dor pop in the roiva so gleder na papas orha agus han fokal shin aun agus ha she force of elidish derter osha ma bulun tu le lochlin le is the dinon islam nish der she la well ha you know han ma kla han ma winter and so milably no hen ta anam sa lawers and Island na ma book no an land ma book no an raw lawer moor is lending book agus an land na ma book ta anam nacha na sheen chiraun ach gan norta sheen chirlo graf ernig aun rompo so nishin mani gachshans nach rawa der ag post agus nach will schluchta schluchta fos aun ach bian na you know na hernig a honig tre shachto shach ochte ochgeen shachto shachas na mani gavi aun rivshin gur chuig gion Rodelig a vector go summa go sulir na anam nach a dina anam nach a basta ha dina sin Iaslan a rish nil siad go hunlaan kamon ach ta si daun mar as gud sigar ras an banna chio an fair a vian ag shaint an son kiartan svainsan kiartan is anam ernach a sin o mirchartig kartoch you know kartoch mirchartig mwyr mara kartoch the map so far a vi olus na farage ag ag rif sien awn you know tashil ir farage ag yn son ha stiwrahor sgnoin ag ashtor coilul Baltasar Cormacor ag yn Cormac sia Cormac sia you know on mach le cor hannig yn ffocan sien o cor is ho carabod yn chariot no beidr cor os gwt ag Johnny Scrugglefod a heron or a crane yn son ha saga mŵr Neil's saga o'r anam Neil ha sige sier no a leach ffocan gweld na lia champion Neil no ha saga ele the saga of Melkofor agus cyrtog a Melkof no Malcolm ha sige sne Mwael no gile colum, gile colum cille, a gesle mwael So hon an nach eisiau ffos, ha siant na sian sgeltu yn Iaslan, agos i llanta oedrcha, llint oedrcha, cymodach na sian an nach eisiau bio. Ni'r higadar, gyrwb, you know, gyrwb as llwchti air nach hon dyr y dwys, ach, i swntach, you know, toed iawn, agos ni le ma o hen yn o'r sbon yn tu yn y ffyn eisiau doedd.
0: Agos sy'n mirad yn cwrdd y fi eg, Lisa nick and Vrahev Laman Khan Wagan and Melina August and Lord Ireland and Iceland as she again. Bhí mancin mar cruthíth fásta ar coppla si ar airlainne agus alíne an cean is ceile acu siúd Beiidir na géalaigh Tamagotchi inar runse facail géalaigh goú a bhag na bhir ar chlí na féirine mar a dúirt se haon air an phobal agus fásta taiispendáis dar teidil airan agus im ina runse plé ar hehacht agus saineolacht na géalaige agus é ag bacail airan fásta mar taiispendáis beá. Agus rin man can hian géalaigh Tamagotchi a phlé le radio na lifa i dheabhúla sa cuaigdíag.
3: An áit is fear chun tosnú is dóil am timpeal beidir 6 míl na hen. Bhí mis is a stúdio seo a denmh gothú ar chláir dhéanamar d'ar bennam nó béir le chláirtí teleísio sort of fuair lán aithantas agus a lán conspóide rud a go dhéanas nach chuir is chuis timpeal na tír a denmh ar gan focail béirle a leabhairt, so gaeilge ar fad. Agus, anyway, ní raibh gráilim in bláth líocht éirigh níos fearr faoi an dua. Tharing sé sin a lán conspóide agus bhí an gobhar lán daoine mar capadag go raibh sa cáine an tangam. So, agus go háirithe an pobal gaeilge bláth lia. So bhí mise mar sort of, you know, just mar an fear bhas ar fad. So, chvias is mínim, ok, denim iarracht díru ar cuirsí dromíochta in gaeilge, ach níd an pobal gaeilge. Chvias is mínim, a bhéting fechant ar drama gaeilge dhéanamh do phobal nach raibh mar an gaeilge co. So dhéanas é seo sa timpeal sa fringe, féile fringe timpeal 6 mbliana hen, is dún mhá bhídas a né. A fechant ar idir gaeilge agus bhéar béir le mascú, a masca le chéile. An son, 3 mbliana hen, honam ar drama eile. Rud a dhéanas ná, dhéan drama fi, bairt a bhéan, ach an rud é deire, thugas focal do gachéin a go raibh sula chéchan. Focal gaeilge ar le, go raibh ortha kind of ara agus ahorto agus e usaid in a kind of in a sail agus higgis gref an rutsa an loidur ar fad so fi sa smín am lianat an feila fringe a vetting dol shir ar an quin cap sin agus rud nua yen of leish so mar dutu an quin cap nua taga an na gwelga Tamagotchi rud in yenime ar fag Kerala sa project art center it kind of hala tussigan project art center agus an rud a vega gash na bo moor no sort pubble no sort Bahanín beag déanta de líonéadach. Agus begair díine dullaisteach ina nine agus ina nine steach sa phobal seo. Agus be mise i lár, mar asar lí, mar sort of drí, you know, dríachta. Agus beag na focail luachfara seo a gom, focail gaeilge luachfara, go bhfuil beag nach ar slí na fearna, nach bhfuil marán díine an échar, nach bhfuil ag díine, nach daran díine, focail ar nós nulóg, nó sceitéir, nó tomadán, nó turpín. Agus si teo focail go léir, chun duine a chur inúil, chun charachtar, chun element éigean de charachtar duine a chur inúil. Tá na focail seo go léir ar slí na fearna nó beag nach maramh, agus tá se uamsa iad a thuirt ar ascaí an phobal arís.
4: Agus duine teachtas teachchagad agus tú éag tuairt na focail seo dóibh, an bhfuil tú chun breithúna sa ghéanamh ar an gomatá orthu ar an garachtar atarthu agus rud an thuirt nó da mar rud a go haimse is teach agus fáin focail ar nós Lúdramán nó Amadán nó Lebeide an cuair don bheith maslathe nó bhfuil tú chun é dhéanamh ar bhean randomach. Go cén chuí atá tú chun 8 na focail seo a chur a bhaim.
3: So is deasca ná ha bannathe atá ann in áíre. Be mise i lár agus be mise i den a dul i deanga bháil agus a gomuoin le spréad agus anam na tanga nó untanga. Untanga is masculine, untanga, gur magat. Be mise i dul a gomuoin leis an tanga agus brahma him anam a coma agus an fear seo nó an duine nó an chalín nó an banna dul tríd an kind of an labyrinth, an pasáiste diavarach seo an siaramanis, be siad a tacht go áit, beg siad a tacht go áit kind of glan, go áit furifa, go áit fír in a chrí, agus beg a chrí, agus beg a anam reig, so beg an bertagoin a dul e gofar tíacht, a dul a gwein an chéil, agus chocamid ar diarach an focal cart. Agus anod, so tuaramen focal dóibh, agus denim iarracht iad, you know, ar dúis beim a cinta an feidaló an focal a fuimnú, an feidaló ar omrahanse gama ar a I mé na mé béal ar a tanga tríd a beola, agus mábhrahan agus má tá siad sásta clí leis an focail, agus an focail a thugann cuatha féin béidir úsáid mar úsáid dá fáistí nó dá pata dá chat nó mar focail rún do chun dulisteach go si a bhidirlín mar sin de. Díorach ionascu do gomáda siad beo agus go mbeidh duine éigean a gcónaí ag sá nó ag tarint an ná tríd an focail seo.
5: An spéisiil fanán tamí cuioine bhanis mar bháthair agus tugann si gligín ar megóí
3: ach
5: ní líon focail gaiinecha a fóstá an focail sin ina caiinte i méile a gapan tú go bhfuil na focail seo bhfuil siad galéir a has caiintanéis nó bhfuil siad fiú i méile na tíir seo.
3: I mean tíché táid im mhil ach dá tá sinna an gluúin dearnach go bhfuil siad fós a gcuin agus is féidirling an ráha a dhéanamh chun iad a chéamhnú chu dtíon na chináil chun chun an bathe agus an beocht a chamád úntu a chu nud simúil ná tá ar a laid ceire mí le ceir chéad focail sa chéalga chun ceachtar duine a churinúil níos tá formhórdóh sin maslach sin just carachtar agus mion na ghaelge, you know. Ach, so, ceir míl a ceir chéad. Níos, an gná duine, níl ach 10,000 a focal ina chuid caint ar fad. So, smuínig a sin. I mean, is Shakespeare, úsáid Shakespeare 3,000 a focal. Úsáid am se beidar 10,000, you know. So, ach, fós, tá 4,000 a ceir chéad focal as ghaelge, díroch an carachtar, gan tráchtar na bríhirin, na hadíachtí, na foránam na réabhocalach. I mean, sin rud éachtach. Agus má féidirling, agus má féidir leis an drama no installation, mar, you know, níl ticédi a gheist. Ach, an rud gar higas, na, mar ní rafiscan greif sé choláidur, agus an dara drama, sin a scríme, focal point, no, bástanga, ní drama, ní raf sé rawa, leis ní ar nrá, ní raf an drama rawa, ach, an rud a higas, na, gar efan písa dernach sin gohúntach, mar cada harla na, you know, vi dina, sort of, Das agus higadar tríd an drama níorthasníadar chaint a chu nóméid a hána bhí an písa seo bhí go héanana bhí simachán bhí si a caiint le chéile bhí si agránú an focalátar a chéile agus béidir blian nó háblíon níag sin búthain le duine agus thugadtí sin focail amachchas a sa fóca bheith an focail fós ar carta beag bhrahadar go raibh sé cótáachta Rather, gur bhí seo, you know, máthar tanga, mother tongue, seo rud go bhfuil a bhad níos daine ná, you know, ná mó comersáide.
0: Agus bin agahann sin mír ó cheartlan radio na lifa a chréalúir is fása i dhe vílas cuaigdéig agus maincan me gan ag genú plelan ar gélig tamagá tín sin ag an am. Tá se bhgééisteach le hadra agus leis an cláir speisialta seo inniu a gcíne maincan me gan. Is cinse goró sim agus buint ag maincan in neartslín agsile go dtíag smuointe Olas agus maithúthain a chuúil trí slíanana agsúla alíine agus trí main agsúla agus ní hamhain goú se talteach a hiíchéirthaon a rint ach teanair agus buint aige le alín duine eile fásta agus le suíthir near duine agsúla. Bhí se páirteach is réichréalta i dhéhhíla sa háachta radio na lefa dar teil airthanta faoi etilt le Laura Highland agus seothagah níis an mír a rinse le Laura de Airhunta.
6: Bunda seán. Bémis ag cuiin ag slóir is scud a bé me flótra sin a gada. Cuma, cuma, cims gan óna a bheith, cuma náriúide. Ag gana seán, bémis ag cuiin ag slóir is scud a bé me flótra sin a gada. Cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, cuma, Bémis sic ag cuiin ag dior is scud am mé flochad ar sin a gur cuma cuma céims gan ána an gcé cuma náiríide a go gan sé eile. Bémis sic cuiin ag dior is scud am mé flochad ar sin a gur cé cum cá cam gan ána an dá tim sin dé nam den dor an den.
7: Bíam sé sin téan am go féilim scuil go hamlán sé. Tá scud an sin ní bhíam a cuiin, you know, ní cuiin mar an agus ní cuiin an fear a bhóg. Ach, ag eitla, bimis, ag cuina, beg diorad, ag scud a bimis flucht reis e anna. Cuma ceans gan anna hagais, cuma, na rida. Bimis, just, ag gul beg diorad, bimis, actually, beg milena flucht an derna an eitla. So, tigam gur sort of rud cathartica, gach tros eitla. Fo a dús, ni hagan mi aine dur mi avar, mach bim cheadur a bleg, tena stafan an fein, ar nos gur sort dain machna, ar so ar nos gur sort clachta yoga vi a gais. Agus an son éhim me chuid bíag, agus nó cuma céim bíag bheit sé úntach sa vlasta domsas. Cuma, déta díis, you know, just cúpla dilógo hortam, agus capam, tis go bhfuilam in ngéhan sa siachán bíag sin, go bhfuil rud ag an íhan frí, mar tigam nach bhfuil a wallet down, so capam an lach leis. Agus an son cofada nach gáad am don le dangabal leis na díne ar an taifdom. Oh, just yeah, team is stuck on him fein. I guess tugging the mohawk on the light and tugging the swing to let in the light or come out. I guess like some current fish and fish on the show. I guess tugging the mohawk on the light. I guess going gach and bro the vehicle and miss and was no gach and grow top free tugging chair mach.

0: agus buna go bhín sin mír ón tréigh ar thanta a chríolú a radio na lifa ar chédal síos i dhéhhíle sa hácht. Is cinnte gurú tuiscint ar leithistóthe ag mancin sa dó an nascin an alín agus an ggéalaigh lenar néireacht muid agus gurb slíanana iad seo fásta ar néireacht a léirú. Teagfar go mbeidh anois an ceirgus a bhí idir mancan agus an bhana ní ceap. Rinn se lugan sa go haon de ora ní ceap cearta a olsú a fiche fithe sa dá ar san cearhanais agus a bhaú airigiid dachlaí anad aclaíoachta san anad téfach aide sa bhruach hir.
1: C-E-A-R-T-A is cumalum sa fgrivéan ghar da. Dúdí nasta, ha misi ró hasta, is ní eca siad misi ma hasaf ró ada. Is dúrt me leat hana. An cúis na bala cláfa, ná gar féidir siúl ar siúl, is ní aghnó siad tada. Is ha an gír is fear in iarthar ferris da gain le fada. Speed.
2: Áirithe ag giveblood.ie Bei astru fulla de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuiltú in cháilethe nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seacht.
0: Bhí manchan le chluisteil fásta ar óán fáil sithe mar chuid den darna albumm ag ní ceap féinart inarí fogus bit sinna chluisteil inna seogah.

0: nach vecken tú é. Squeal séle de hólen is gglach an allmór tri de hráin. Tá míd be all. You don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Síílam go gacha me dúid, mar ní leanrod níos de sin áfeid ar a bhid.
1: Agus bin agah an sin nícheap agus mancan me gceán. Ar an chláir spéisialta seo a gcíne an léoch ar leir mancan me gceán a chéú i chégus a chuig blédíis ar an teach den teoheite. Lór an banna faoinehhaéis ar na main socialta agus é léirithe acu gurb ambassador é mancin dar luúin haon, agus duine a bhí lenach san afheáhain a hála ar na málamh sa choultar agus sa ggéalaigh. Chea se a láir an aanaine agus thugur nar chuirse é hían an sin agur chur an phobal an é. Ina bhealach séh haan chuirse i gcíne dúin fan róil atá ag an teanga maidir le tuiscint níos duimne a eil ar an cheantar thartarín agus orín haan. Mar hí a éireacht i mion fisrach spráil na níal agus antú siúd a haan sa tóir ar saoal níos duimne agus níos féiríthe. Agus sin coplaáalainn sin ónhhaine ní ceap maidir le mancan me gceán. Is cinse go raig mancan loraigh nachmheog ar phobal na géalaige agus na hádain agsúla atá ag an géalaigh. Rinn rasa ó snádaí de chuid cíile seo a phlé le rasa ó seirdan ar an teachtain seo ceate in é gur bhreis scéal óis mancan.
2: Socha céidir bhú mé leis nó níor bhena go mé a chunig mé é déanamh an nó bhela. Is cé gur hiigh mé chu a bhí ar bunaige ceapasgur gur bhrúirtaí an rud i gcuine antanga agus bhí sé sin na tríad muinte na héir an na bhúscail chun an fearing ar chur ar an rud a dúirtíad ar an ar an poblbalhre. Má a gaiilí gur bhfuil mu mé gaiil go méidir a chuir me chu an an leharirtar le téile. But níor hiigh níor tiigeéis sin massgur cibé chumbeigh an ar bhí iú bhí bhí mu sé agrú imachtaí den féilné fádra imachtaí greige agus le Marx mar chuí lemgus dúirte ar chuúla tú gohfuil anil siad is swinoine bhar féile ar imachtaí greige chuir siú sa picnic. So na bhí mi sé den a bheith an Speaker's Corner an sin ag an am agus sin do bhéh ácha híad a chráid. So dúirte bhí riomh fusta dulthart máta aon túrimí a ggéine. So líon mis suasúas an bolla an riomhfost le túrimí agus seachta níos déanaine fu mé léoachhhaid níos sin nu aráráit bhla sé seo agru sa mé. Ié ítach siú an bblionn se thugann se nó an léanatá bhí gáhí a gorá a chur a chéile. It manachán an duine a bhí leir le níise. Se sinna choiríocha leir níise ruúir sé le. Tá déit fi déitach mu poblgéilech ar siú le seo cinnte. Agus níor hasíhhaid an opair dhéanamh hí hasíhhaid gan éir siú agus dhéan sé drámaí ag an poblbal doing gach blion an bhí sé go hiintach. Agus just méid sin a méid sin a bhí ar bunaige agus an duhnas a bhí sé buantas antanga agus ag reinint le ach go háirithe daoine a bhí sé scartha ón ótanga tuis go an droscoíocht a fuór siad agus an sir bhéile ar na mán. Díine bhí bhí sé sin ag cothú deist a daoine nasca leis antanga ar bhealach nach raibh ar fáil in éá déile agus sin mechar aidir sin an Jackar an peil sin a líana níis ar an áid an spás sin.
3: Well, is stoid an ghfuil is an cetar fád go an sin is an comhá sin a bhí aige do chuoine nach meróhhaúil an ghilge ach ar chlí hiic sé céin fá nachráidir agus bhíidir bhí sé a lánsáasta ní doling le leo ach láh a híine amach chocha don ghilge agus rá ééis tuigem do chás ach ar rannig tú é ar mar seo agus bhí bailach aige daine a bhela sa trí sin.
2: Well hí agus dram áirithe a bhíon chumé genmh stuff sa chábháin de trí le gaiilge a chóirteach ar a bhéile aíon an sin agus dtír an bhena bhí a reachtáil an roiint amachtaí áil, so dtíormid ar manachán agus kurse een on down er wie een pubel in a redse je flode het ik man le a han je mag in die je ze ra ik to kret like ten major die je chuck de brand of orm se den of ram you know but hier hikse ref wie ik zie een spiritueel te geig ke ke road session look at neil on ze ach wie banner maken is wie je tri do na trile do jackval les yes mark rush you stud er wie je stud er stuff sy esoteric go en tap on wie winter lesschen lesschen doelre agus leis agus wie je ra look han stuff je va ta rake dierig maar again lesschen stuff ta ta is ko fui hals a tap on so claim er is die one ve er le heen ni lunom ze ach ach er shore you know Patini trile rud mori en was een rudde tower bonnegum. Ne massen daar hikse gorefse you know a vere chor er filiecht agus er filiecht on doelre er agus marahéek na gaile agus maratom witness gotje machas le oké blinde sprag on tolese sprag on down a sprag I mean on a few of we need her in maid you know fi do haar mor hempel na ti on down ik toerten down de raske her en agus nie want jin go hoort de rasching eige se deal een il cultuurhuscultuurges leschen les les na geel agus ervallig nie een wat nie een wat dat is hun maar is baldori agus longshore of wiens de geel rief agus zo o dimmigar gaulacht dan zo dimmigar lie ba ik er na boyd you know massen met gro met dier goed en neer na geel rivier go dus je de haar na boyd maar voor je mag wie geil er na manik ho is in Iselen wat sardan ik na Iselen ik nue is dag you know session to was op een of ik ik sure mag voor je na nasken is in
3: wie een taart
2: dan zei her dat ik heb fosle you know niet meet niet hou leen je ge meek ge meek stad toben leschen zei her beken zei her zo le of bene voor haar er na klarige verigeiste les agus you know agus massen gedaimsho dini ni smo mag da voor you know massen wil niet hebben er derde les aan achter von ik harderheimstuk zijn die aan rief you know agus hoog de dini we gestacht en no o last die no dolle sna en no pe wat
3: agus een mede door to gur sprag sé déine chun mat na bhíana bhar a rudaí agus bin beidir an buas mó a bhí aige lena leabhar lena chuid léachtainna lena chuid filiochta lena chuid gníomhachta gníomhachtas
2: cean na drámaí bhí aige bhí sé géire bhí sé géire chur na lí ar daoine go raibh an tanga rihabhachtach agus you know bhín túrim aige an focal seo thuairt a gachéine agus bhí mé plé an tamagachi a bhíon ag na ag na seapánig go mbíon you know go raibh ag na páistí seo go raibh orthu an rud seo a bheitthú gach lá agus tuis gur bheith siad é don an rud beo agus you know bhí mé seo rán méidetá a scríb go a rám an sin an sin is seis tamagachi so hog sé tamagachi na gaige
1: agus bin a gofyn sin coj den cora a fi ag rasa o siarad dan da coj radio na lafe la rasa o snadi ar an siach dan siach chiatche maidr la waish oan can magan agus mar luvi ma ni balu hair clara an la an new gro rasa o siarad dan mar leirahor ar an clar ar an maan can dar tijil no berla a yevilis a siach agus sean éithne acu ar a chéal le fásta agus seo thugah níos an cuaire a bhí agam le rasa ó Seardán maidir le manchan. Táid sin glóir sin níos bag nach seachtain ina dhéagar chéalú an scríbhneoir an creaaltóir agus istóthe an léach mór manchan magán.
3: Well sin é tá sé do chreite in á riamh le tá sé deacair é a chreidún fós mar bhí sé an óg in á riamh agus bhí an chuid beocht ag buint lena chuid cainte ar éanas bhí mi sé a caiint leis cúpla seachtain roimh a bhór sé bás agus on ro visa is er ngohan a vimer kaint agus on ro nira fakles on ru nor er if we come bra bio breverer
1: shine ge jero kas to ha agus tegem fast to grow white nugget er to blint the father
3: well vien bertigan er klosh na hol skule blakli er rein na gaelge agus is an of ulmer le kale agus vi mudner Bert Kinall ní raumer mar again leis an chud is módas na scolóirí a chur mis an tlí sin a bhí chud is módas na daine géirí bheith na múnteoirí agus mar sin de agus an tain fágrá an hhaillan ástal ar agam héin agus ag manchan ná tuis grá an dúlagan sa hhaillan agus i litríocht na gaige.
1: Sinné agus ar nuide is do hain ciad ar gur thug man cean haon faoi chuirsaí réaltarachta na inhéigarhaú teleís na ggéige nó TG cear in níide na hasasta sé agus éis na chur túús leis an chláir tastel san le hinnda sin ach is tuthe an ró peidir Johnnath rigéis na blianta luin sin do háfaidir agus ar chréalú TG cear mar sin.
3: Kinte vi vi mas bu no chuna vi manchan seachran mar chud den skedel an ché lá rif de TG ce agus Glacha mis leis an 6 chlór a vi gaiennne ag manchan agus a rahar ruúán ag fechant ar kulturthe agus mar sin de mar gná 6 chlór ach vi Ag an am sin ba rud 6 nuálach a bhéan omlá nuálach i déh teleís na tíre seo idir béle agus gaiige. Agus is dóilem gur thug manchan tuisgur duine cho oscailte agus thbh séh agus bhí cinál mange anú splancin a thuúil aige ag gcónaí agus bhí daine anna tóca leis cum aáráidir ar da. So ar slí bhí ciná ba ceanródaí é héin agus ruúáin Jeremy teleís na tíir seo agus beagnach ón chéad lá riamh bhí daine annathócha leis an sra sin agus bhí tún chur bhór ag an sra sin.
1: Sinna go ddíireach agus is cinnte goró túna th mór an stréisisin agus coppla cean eile a bhí deanta aige tuim goró sréhanana aige ddíirítheir chuirsí cóhéal agus dúre ar nu agus cinena ggé faoi crin na hhéirann agus an fódéirnach faoi pin agus an fódéirnach faoi póirtaí na hhéirann ach tuigem fásta grú buinte go híonn le cean

0: bara ceart ach bhí sé. Bhí sé harbh profisiúnta agus é ag déanamh a chur láthair ar chósaí teleíe ach bhí sé harbh granhhar an hain agus an tríomh ábhar grin dó in á riamh ná a chinál a eceach túlacht hain. Bhí sé dehir chunne sé hain go raibh sé. Gur has sé amach ó an ghná fphobal agus bhí ní ra drogal ar bethige é héin a chur faoi scá an grin.
1: Sin é go ddéireach agus is cinnti grú a sin le brethir an a fásta. Cdé mar a bhí an taí héanana sto go bheith taisteil am an cin agus gáta seo ar fód na tíre.
0: Bhí sé go hiintcha á rih, mar dúras bhí sé harbh profisiúnta so ar tlí sin bhí an obair éasca agus bhí an colúdar éasca chumá mar détá bheith ag caiint leis faoi éon rud an rih, ó ag an á rathla gotí ACTC bhí chuach aige ar beagnach gachrod agus bhí agus mar a rah bhí sé harbh oscailte chun fém faoin rud sin. Agus bhí sé granhhar chumá agus bhí sé harbh flaúlach. Tá annach chuid chlócha dénta agam sa hála blionanta agus é ghil timp an da agus timp na tíre agus uanta bín daine bín siad cear chlóireach tá sé bín sé treéis táil bín sé Jackar agus bín is obair chhrúa a bheith leo an tamar fad ach ní rahas é sin riomh le manchan. Bhí pléisiú é, ba pí a crack a bhí an.
1: Sin é, is tóthe le blianta, le blianta nuas cibé, agus bre sé agus blianta, tá tú plé le crusí cultúrthe ó hiú creaaltarach rádio de agus is cinnte gáil tú níomh plé le neart daine tá buinte go mór le sí a letriíochtta na hhéan. A mhaíonn tú grú teannath sontasach ag má ceanar an airid sin a bhí ag tarlú timppla ar fiú agus a fóslan.
0: Cinnte. Bei smuoinemh manchan an pobl gaiilge ag an picnic letrach. Bhí sé héin ag déanamh PC ag a picnic roimh sin, ach bhí sé lárnach a héana agus rusó snodaigh a bhíidir beirt lárnach an pobl gaiilge a chur arbun. Agus bhí chlí harbh éasca ag manchan i déobh na gaiilge, agus níor bhrú sé an ghaalann ar aine. Cheap sé cinnte dearfa gur maithan rud é dá meich an ghaalann agat. Agus ar slí cinál harbh cíhar sa tlí is má tú i do chonaí sa tíir seo. Tá tú timpplathe le luganamnacha le anmnacha daine agus nachna caiinte as an ghaalge agus mhil an ghaalann agat ní hiice tú gohélas go thomláin gach atá timpplairt. Agus binnenfá is dáilem. Ach bhí ar slí chumá bhí mar cosúla miles na Gapalín na blianta fádáhin agus é ag buint spoc as daoine a bheith ag díspóracht ceis na gaiilge chunas go deochamíist ar réiteach ar na gaiilge cén bagartar táin don gaiilge agus daoine gaalach agus muid tír fír ghaalach. Ba chuma le manchan an ó haomh an náisiúnachas de. Bhí grá ulmhór aige don ghaalge agus ba chuma leis in á riamh faoin éon rud fullitiúil nó éon rud ró chuún nó sríanta a déobh an cultúr. Bhí sé harbh oscailte agus bhí tionchar ag cultúr eile air a go háirí a cultúr na hinde agus na cultúracha agus cha sé an chuid ama le bondúsaigh Meá san Ind a bhearcha Theas san Afric bhí an cinál. Bhí santocht aige an tolas agus an eispiras seo a bheit heige mar bhí sé chótócaló.
1: Sin é go ddéireach agus is cinnte gurúháin ob deanta go hiúgus túthe há fiú na céidirú sin a thógaach fásta grúise an air taí a bhí go híana chu nniuúil fríd leir hí siige agus faoi chláirna siige agus an airdólas beidir gurháilí se híon agus é geú taide nachróúdeanta rimheh agus goúise non é scapú.

0: ar pobl na hhéan ar slí cinnneil déanlaach.
1: Well, sin éige ddíireach. Now, agus is dóil an grabéis sin an chlás is fearr a bhí aige. An tolas seo an taide a bhí déanta aige, an tuiscint a bhí aige, agus é sin a roiint lin ar fad. Agus ní hé go raibh sé ag brú an tolas seo nó an taí a bhí aige ar chuoine. Bhí sé a rá seo hé a haise, seo an méid atá feitimach agamsa i déobh na cuasaí seo, Más am héin goil sé thbh simúil, agus is dóm go gomrath sibse ghfuil sé simúil. Agus do bhrá annach chuid daine go raibh sé thbh simúil.
0: Sin é agus is cinnte nach me lethe John éis.
1: Cinnte sin is mór an chaúint é bás manchan don ní do phobal na gaige a bháin ach do chultúr agus cináltacht na tíre.
0: Sin é agus éonach mar acail scar fásta gur míle mé agur as bhar fáil an seo leile na nniuúrása.
1: Míle fáilte.
0: Agus bin agus bhín sin rasú seirdan a déanú plélam ar bháin cean meán a chéú ar an teach an seo ceise ag chéige is a cuaigh blion daos ar an darna lá de míhearú for fithe fithe sa cuaigh. Tá an tam a bhag na mhar a stíanais de chláir an lá a nniu. Agus feicimá se bhanais le pí a cheáil ó le glóming.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sóbháil batha duine. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant am tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a seacht a trí a féin a féin a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: Tuair cuairt ar airclan na manastrach airclan náisiúnta na hÉireann an fuair seo. Chun freastal ar thuras airclanna agus ráthráma nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngear ic sin blaimhoi bo club ó limnach agus curtha an iriúnt ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón Quinn agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a laid trucadó cuaiga móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manastrach, muoinethe ag an gcóirla alíon.
3: Bhíidir go gceapan tú nach naonn sé mór an difar gantála bhosa íoch, a go bhharliaat an táí cheart seo nó an inál €100 sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chamád nó an córá dechar sin a bheith hagad leis an gigara, ar bharliaat an bosa ágáil ag an stad seo, nó fanach déir níos fuide ná a heorann agus dulsa seans sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íag an táí bhos ceart. Tá sé chóh siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtach seo anú, chun teach ar olalas breise tú cuair ar Transport for Ireland.caí.
4: Cairide maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dolamach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
5: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrisise leis dé de fithe och lá. Fáimach chun éirí as an gahaft a bac ag cuit dataí.
6: Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
7: Fuair seán donanta swinineh tí ón SEAI, 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bes sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI donanta swinineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar de dionanta san numh, cuairdaigh úsrádathe fuiineh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann há cáileocht téirmaí is cnéalcha i bhain.
1: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
8: Fáte straachluach déiste chun chláirtá agrathe gom ceall casca le conal anse ar radioon lifa cé sé Pca cair FM. Ba me chuhaint ar an clasca chu siúla nu a bhí cum le leir comúir clasca cos námtá chatte agus látá nniuhein. Ar dús tá glór ar an bunathe ar an téma an báisteach, agus ar dúis tá préliúd báistí le Frederick Chopin a gcuin chumas sa bblionn 1838. Tá sé ar cean den na féthir is cáúla le Chopin, agus maran sé idir cuaig agus seachnó méid a gná agus is é seo an cean is fuide den na réimhráta.

I sin prelúd bostí le Frederick Chopin. An is bung meráid gurí a dreachtáil an eile sin seachí bhar sé i mórglaith F le Ludwig van Beethoven cumas blion 88 agus is pí á in é seo sé ní nóméid ar fád.

Bhí sin sin seach ifhar a sé i mórgléifh F le Ludwig van Beethoven. Anis tá ceair idirtréimh seh aige le Benjamin Britten a gcuin agus i strechniuúth nua aimimsere é seo ach tá sé go hálan.

Bhí sin William Tell réhrá le Giacchino Rossini. Anis tá é stom le Claude de Bussy a gcuin cum sa bliain níd ag trí. Ima hóm is é seo an písa is fear sa sean list na nniu, agus tá stíl sách impresiániach aige agus tá sé nóméid ar le.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: An plomér leteirú inslethirú tá deis céal a gingdéit, Tá bara mór faoi úsrádathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de an nó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á arbertinmh agus chláigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na hhéan.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Cad in éide áit dúchas na saona i láthair.
4: Féile an fúcan na bliana seo.
3: Is mu se an púca i rath. Agus an scáil idir na ná na gcóirú. Ceir muid le ceol grand tinnta is féistí. Bí dána is brí linn.
4: Tá na taimh sií gluchairt siidir na saona a chaamh ó níú lefaí deafór go dtí chéad láidir hí na saona i mála buí bailá trim.
3: Agus si eile.
4: Clicid ag púcafestival.com.
3: Féile an púca. Ag an saon chun ba.
4: Ar na chur láthir ag fáte Ireland.
5: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail eile gom díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis, díl mission an é dhéanamh dit, díl an umsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíod dó rialtas na hÉireann.
6: Tá Transport for Ireland ag ghlacha le cuairtaí jam. Ligan an cuairtaí jam do dhaoine bhfuil bac cumarstáide, dacrocht fólama, uthachas nó aon rud eile orthu, a chur anúil go díiscréadach éascad do dhaoine eile nach bhfuil dí orthu ach nóméid mhaine. Tá Transport for Ireland agus a chuid Ibrory bus, trénach agus tram. Ag gobar a gcóirla now. An grúpa a d'urbar an cuairte le strus agus imní a laidú ar thurbhísí iompar Phoiblí. Feig tuile eolas faoin gcuairte jam ag transportforireland.ie.
5: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sibh. Ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail eile gom díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis, díl mission an é dhéanamh dit, díl an umsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
7: Murachtaí ní casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fuil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mon folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca car.
8: Fáilteisteach chuig chlár eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar Raúna lifa. Bascá mór ciúla go inniu a ríist le rionnta ag tacht ón é toib, ó éra, ón Cuba, ón riocht éantathe, ón Gána, ón Canada, agus riint ó na Stáit Aonta Americá. Le ceúla bháin ag tacht le buil ó na Stáit Aonta Americá agus Mali. I measc na gcultúrí beag riint acu go bhfuil taithí i gcuibh ortha ag riint béal nach bhfuil, mar thompla Mulucan Melese on Etuip. Basim garab se an clar Hanafein ach fado fado. On Cuba beg orquesta Acocan. Agus on riacht eintaha ach la airocht on Caribbean beg Tuman Ting. On Ghana beg Osei Coranquille. Agus on Merico agus Mali beg Taj Mahal agus Tumani Diabate. On é tuab freisin comáil le Mulucan Melese beag duine eile nach rá againn hana teicla teasfa isge. Ó éire beag na Sea Fiddlers a bhí againn hana ar an chlár an bhanna de Cheshire Ban in a mask Maria Niwini agus freshen o era drum nu a dumpsa trofa jean la rien on a disco o nua on Canada ach la airocht on chumboy beg zimba moto agus freshen on a stoit in the beg dinner nu a dumpsa creek bed Carter Hogan so mask on more and chin agus tas no med la mulakin melese on a toip on canusocht Ethiopic volume 2 sha e la alag de kan ata tafida eg a lawn kiltorianish tezita shadif mulekin melesi

nachrá sé sinnar ás a fád bin, ciol é toibach le mulekin melesse on diske. Sáis cnúsachtatá an, etí o peak volume dó leis an taurón tezita. En is gri an Cuba na haig drám ará ar an clár úrháin ele Hanafein ar Cuesta Aco Can. On a diske America, seo iad le no me voi. Ní bheidh mé ag dul ann. Seo díobh ar Cuesta Aco Can.

Bin ar céil rian a riamh ó Creekbed Carter Hogan agus a bhí sé ar aus. Má tá iritis agaibh chun casa ar an chláir is féidir le bheith deanghmáil lom ar má sheola riamh fast se sin gach tro sin focail amháin gan éon brise litricha beaga ile GRCHTREO ag radioinalifa.ie. Freisin is féidir le bheith deanghmáil lom ar Instagram ar gach tro céad an áid a sé a cahar, agus fiú ar Blue Sky ar gachtro.bsky.social. An éis tá mid é dritam chuig deire an chláir, ní leach amhagúin le haigaríon amháin eile sa sa le cosim mé é sin caithí mé buachas mór a gohhail leis an furin atá hall é Radio na Lifa, Fergal Sachs, Marco Linsic ó Sean Coyle, Bána stór na stáisiúine mar a seo fíachta agus sibse a lech déisteachta dílis. Tá man bhuioh as an deise a bheith gom marráha ceol a chur a siúil ar réidirna le gach seachtain. Ba mí areislih i gan seachtainna eile, idir an dálíon lena gé raig é géisteach ling, I leth clí a féin ar KCC.FM nó th lear agus ar fud na tíre ar ar siaf www.radionalifa.ie nu ar appana mar an Seintour Radio nu TuneIn Radio. Seán is an rian deireanach agus tagann sé ó drám nua domsa Tro Fádín. Fuair mé eolas fúha ó Albert Toomey i Leabharlann a Ollscoil Corcaí fear a chuirlann ar siúl gigeanna ó am go céile a bhí is ann ag gig amháin leis an Rattling Arc, Malayan ní rá mé an ticéad a áil don de gigatá le tachtanis ó tráfáidí. Fuair mé a disca ar Bandcamp le déanaí, an disca ná cloch agus clí

an engin. Tá sé fó go bhfuil cad feitteag Pat McDonough an mar canál a thuúsachar le na peg séras pleasar an lascead múr. Der McDonough gur deisbliá bheith gan chun cruúrálairí múr an nathir bheith bhisteach agus slíheith an nuthhatííosríochar gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé bheirrta ganúdarrás ná beag dúgus ar ibrehan fleasa bheith lífas a bhiling, se bhar nachfuil sií á láirtí mó dhéile dos gotíad agus nach fiú tos nuin.

0: radio deliver Casey Shea fucking car Krishna guitar Murach dini kasalatsa hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalatsa fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
1: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Bluidí nuachta. Tás go luchttar an na Parlamente Roberta Metzola céad sé sin an lánach na Parlamente do bhí ar a fóver in Strasbourg. Chaann si dó an rinnethe gréisithe atá díirithe ar seaca feisií, mar réad a chud is mó, agus na siúna gréisthain a dal sin na hiúna ahé seo. Tíad an tuchttar an Metzola ar thíorthe intais, bolhhuií chun an casc ar apa na bréag lomnachta a chur a bhaim. Tá cín casca bhaim a mí an alag.
3: Violence against women offline and online.
2: Ní féidir glacaí le fáraigh in éadan na mán as líne nó líne. Tá si go hanais. Seaan an teach seo an éadan le gach barta tar fáige. Ní bhaan se seálas na hiúna amháin, cé gur chuis semníolhúirú iad, ach bunan se le hiíirecht chundíirí agus teirta dír ar fólatarí tafa atá deanú an nugas. Mar sin, tefarir agus an at neire charraí tuairhí se cuaocht dún. Agus seachas a bheith cún faoi i roiimiid níos glóbare. Agus seachas agla charrarin sppraici semmid.
3: And instead of scaring us, this will make us more determined.
2: Char an tuchttar an metal a fáilte go maiirmh scéala siar an dochtar gobad iba dolaí, a bhí ar an dhearlaiste doúiri sacr a bhan fihí cear. Scéala séra san Azerbaijanna ceirí lá fichead má fór in iad trí bliana nehann. Ig féchann sa raithe crunú móí an inta sin teachtain teagine, Tá na feisiirí neagríhíirta éú ar chiadhaisiad fa termach eile intais, Táíocht don Ucrain agus Landdal na Arpa. I blé le thuchttar an chamasisisin Ursula von der Leyen agus aire stáit na Héan, Thomas Byrne, a bhíh deanana díocht ar uchttar annach na chóla, Déobh siad freisin ar omíochas agus méadún intais. Sa seaamra tunnal chur an tuchttar an Von der Leyen túsla na áid ag luúir twin ghéirchéim funneamh ó tanna churaí ar an intas le blinta fád an nuas. Dúirt an tuchttar an Von der Leyen a méidseil lenas.
3: As long as Europe depends on oil and gas,
2: fád a bhreathan an Eorpa ar ála agus ar gáas, tá rathanas nachtaí a d'achtraí nachhosmach go bhínarthú. Nair a dhéanamuid braslaí antise an portal, an portal an muid na tuirtsanna agus na ghéirchéim na hagan lá. Mar sin cai mu an bailach a níidirmuid foiniu ahrú. Ní mórdún réon na stratiisecha dhéanaúniu chun ar splathes foiine a chinú mórach, agus an rudda a gceis lei sin na letrathes gláán do bhhainú nínta sé úsa de náid braslaí antise.
3: With clean electricity made here in Europe.
2: Buúlhí ceanarí nintais le chéla sa bhreisiil an cúgi le agus an séú le déag tear a fóver. Fógrúí an gearlasta do bhuiis Daphne Caruana Galicia don ar a seach fihí sé. Réine an ggéir é deibh astrachain ó trí chéad cean sa cethair antrail an líonnas móríú. I más na antrail a chair a dhearlasta, Tá feststrachain na Vox Europe agus ranpótí eile chuin chií muíon in neistíart gláán an tionscoil arm le taíart an intais. Tuairras gal investigate Europe foioin chií ar chintí mór chuideachtaí technolaíarta, Nár scélaíon runún faoi ceannachar lárin na sunraí ar a chohiil, agus fustrachain cuarantse le Creatory Publi na Garmania NDR agus WDR agus Súdeutsche Zeitung chun chií a gasnéon an rúis a chuidarm nucleach. Fógra fuór an bútsar an chéad le fichead deir fóver in Strasbourg

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun a car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideig, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé pun a car FM.
1: Táú ag géistecht le radio na lifa, cé sé pun a car FM. Is achréide atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mu géad fáilte seaach a fisfas an seo radio na lifa cé a sé pun a car FM. Is mí sé Russo Sheridan an jan séú lá Terrafor agus be mé leh go dtí ní chlog. An nachtar an glór ba Liam O'Connor Lynn chun taispátas nua do chuid itme chur a láthir dúin. In seo Seán an bhfuil hirán dúin fon méid atású le cilíon a rus na rún, agus chur Carmach Chambers ar an ólasmuid fi cheúir a trocha blion do lis na óg. É sin a lig agus scohan ceol agin díomh a nacht. Agus chun túsa chur le chlár na hihí nocht, se haagí an singal nua ag HHH agus cuaán de Borca a tháinig goachchanniu. Se agaí ionra na nuirmanach.
3: Tá má chríí breistegad.
4: Tá a chríí breiste go. Bháil tá le fáscaide san lá le aniu, tá nanneh galar ar a chríí, agus ba heta de bhil anna.

go a ráne go stoppa an ruúig a hain chuige dó chuige trí chuige cuaí chuige ar lá hir a sin áitis mé an chula in singlí a bhá bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus gglach le a bíon an bíon nó go mi se agus chu é a níán bhna ben an nó chugad do foréis anmtíí.

mis níos gwí an nahilíon héin.ón abaclaach a waí is na wacha me se lá tá a cheom mar bheó gena chein de a gad form ag léo chuú chu an ragar méon cuas fear. Nuil sé ar an albanúir a chuúla sé a bar agus níl bochála ag an é si an mí so géil slí. Felíon rappers rú mar na mathnéirlí a tatal nu sem neamh mar leisling a géin, get a

0: onder een normale gezin de koe aan de borke, agus HHH. En is maar eens genoeg, ta rustne roen ik dullinglek, les de moor eibene se tochjagen. Agus niet sluie, wie schanskum is jou aflee, les Sean omweel hieraan. No Killian, maar ta aan karachterige. Sjo, maar a Derry Glynn. Keed me le falsje rood te jagen, kon ons taan toe.
1: Gebruik voor het is genoeg, ach is Jesse you know, zo drie goed mee naar onderweg genoeg naar een alzo. Ik zeg, ik ga er aan de harbe, kan dat erheen ik.
0: Strakelum, maar ik zijn karakter vader gaat bin nooit van geet daar story die win again am a wine. August is more onrode ave. Fustie, akahoria schra nu tugra ho klute gesta rust de roon. Is kind of collage the Iluna, the historical, the camera dark, the steward dark, the chile size. That's a clue that I'm rusting around. August, coffee rock will on job guy. You know, okay. What is that to again, Nish?
1: Some time of Leon Low, Hossius Mach, Narig, Bart Killian, the Rustin Roon, near a soul this egonom, your name is Dutton, done cracked, done quit the smoke and fearing the rock. August, what she didn't post dumb, August, done force. Fos I don't know him, because it's not okay, Mardortu, you know, and there it's some foul him hagum, near some skill in the farber hagum, it's make up her and so, I guess it's stoke, you know, Glantishin, Araigrafa, Tamali Nella, or Lied to Masul, ach, it's not okay, because the man of Wayak hasn't dished to Toka, Egerus, and Rundumsa.
0: Well, Shinny, eh, ta Anchid, Ashtori Thresh, Tusal, Rusnaroon. So, Tatusamar, Marchillion, Sir Floor Filor. August now, Meg Felchant or Rusnaroon, Rinchilum, on Triton Graw ta own is your Hillian Hazel August Evan.
1: Well, now that we should know, it's doch, is Mala Killian Tjunker immer der Rini, August, Anna Junker immer Heger, or Evanine Bucht, August, and Skill Graw, Koma Leshin, you know, and Triton, Alan Tomer, it's Mars Kert, you know, she, Anna Himul, and cadre thodder and through akas lena initially get the dialogue and the killer you know akas and cadre lauder thought either killian akas even from point to so akas you know stoke through the killian akas really in the little cuz tamer fad fellahers akas stoke you know it cohor and nurig the other more like killian through akas crack a heart and killer akas you know the gakrod good gabra after who could eager cohor after to toast and says or so.
0: Agus éis, dóibh siúd nachol cuirmach acha ar an bud creile a dhéanans Cillian agus Evan. An féidir cinál mínú beag a thuairtúin, an tusa Joe Rogan nó Jordan Peterson?
1: Jack, can I ask on den Bert Massam? Béidir níos Massam an dó cian. Ach, yeah, so stóch a leis, stóch tá buint an amóra Cillian leis ar a doctor an manosphere as béirle. So rodatá, éis, tach go mór con cín le cúpa blíon nó is de mask fear. Gar a fear oge, gar a hair leanle, in the will tour me. Shan ashen to consbodacha a rind daca ak gwil and spas aka gafederlo, you know, and sort vacuum chamber of own and the gap and she's gurfad gwish gwil and kartaka gwil, gwil air fear shas of suus salato yuvags vel lauder, agus shelleva, odd harnasher and sail, agus nakwilain fiuntus de mana, agus feminachus. August is spoke a gershin and rudd augustus and bud crayle being she the kind Evan August Killian don't quit this mo Madalishan's league or cart the fear of a Gannis or the hain rudd August and she got cart of a maradort my shell of all ternash or a sail August the cart muck mar hample Evan a Gannis or an cafe in arch Bernie August the cart the manava cune August with a gubber her son the var August you know stoke is Lair Gwil a gairi gma low a mask in the fear to gage took low listen bud crayle to dine gie she and tush le hash took low august isn't on son to arga the chat shach ak sok is Lair gase and don share that owns near hail your fader of fear og titmas shach the manosphere august you know ever is took a son own august incredunt gwil the rodi to raw in the chunkery loves of fear august you know is taught to case on a flay mariaul or shin masam.
0: Well, she knew August. Ní hainn Rusnaroon dulling lek le ain kinal five. A tagin sa sochi min EV leanish gale a crystal couple blue hen it Dave on salpadine noon was that and kinal codeine cafeder all har on counter. August bin rud a tag kinal is 5 í ach ní pléitir ag go bine go churbe agus bhí sé ítoché gá go rah cinál ní díspóracht ach go rah cinál inúcha dénta ar mar agus chu godóirlach sé go héine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráid nó mar sin fetar é a meas gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulahairt. Agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan it ró an taobh doracha tarlumm.
1: Yeah, stoka gur sin ru a tunker ol war a immer te kilian ar Evan agus stoka go agan sin ó an slíon a raibh Evan sort of donna kilian a seachar sé vi sé sá caiilte ní marrán níor cheap sé gre marrán de áit agus issil é vi sé gober leis éros an rún agus den a rudíir an taobh comáil in a cholacht hen agus comá sin vi sé gober gúl caiintle na a bhhar Bernie agus Is lo sé se kait agur se dir chatachtir ar féin ólaach a hais aigen agus hána cilíon is teach agus dúir sé leis you know tarlam a waach agus depána mé an sé mór goite agus le céile gur féidir gur féidir ling rud mór íanamh agus you know godagan an sort an tuad mion son ó cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is stoí ó ra ar an bútréile agus nar hagan an targa is teach ó sin agus bhfuil daine ggéistúach le Evan. Stoka go gapan sé gohfuil go facta aige mar jaol ar a thiúncar cilíonn agus sinna fágus seaan sé leis you know agus ríéis léirgus ar an bailach marú a héna go féidir leis tarlú do dlinnar bé go réidir si titmas seach ar an taobh darcha nó you know denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí ceart.
0: Well an ceart a fágus agus gan maga dhéanamh is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin é Evan.
1: Yeah. Well, ironically, Shivan Balak means Jehan is when the fan or is made in a rark, Mahan August Column August paid in Elita. Aon August, you know, being there Evan Rudd, Grawn, Raw, Lishan Tay Ella, you know, being Shahan's a cooler, like, good, Anakin, good. You know, August is more in cowardice on Reef.
0: Link done for.
1: She had a good day, yeah, yeah. From these lords are like Haley. You know, it's my old Napoleon Moran Tahi Ash, the Ortho Gum Ribbisos, whether Tucker the other bear and Scanon is Farlum, so not Hunt of Son.
0: Well, Shine, you know, Bin Ert Lee, gone, you know, gone Rud Biogi Yenadia. Ach, Bin Ert Lee on Barachabachor doing Vex Muniver, Mar is Ulcus, is Nivnus ata Igesht Leshen Leshen. Gabalúnri seo de chuid an manasphér agus tá sé de cheart agin mar thuchaí dulling le leis agus rá nílabitsás de ghlacha lei seo agus lí so tosa ag go you know full Palpatine léiríonn sé gur rud dáinsearach atá ann mna haim ag le leis.
1: Sin go dé an ceart ar fad go agus fe míid linn don níos má scéalte seaachach an tam ar fad fe fear óg agus fear níos sinna cho más na fihadís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartach a rairúú dhéanamh gohfuil an cuaachtaach dul timppla agus rair dhéana gátha armmaná tá sin fecha a gin go soléir ion le DNAí leis an scéal le hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fear. Gwil cuachtach a gur féidir ó ruidir be héanamh agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór gur go lefar a ag leis an mionson agus gúil mí is tócha ag ligan do fear óge titimimes teach sa dason agus is mionson be mi mil lofe agus níorhá lumsa an tachaí san écin na gapan daoinenig goisiú de ceart ag aine chahabh leis sin. Le dinner bay you know coming the fad massive winger Kayla coming era horta Kayla actually and seeing on mehenagir and sucky eshkin daka stoka le chakon keen and manosphere capping you know lads og agustini tog more kind of it's jigown you know guildini needs fire now dini ele because kert dosen ve guach because kert dosen kahav noser in the henya ele agus you know nirvalam is stoka in quidella the shin eshkin the machan zog is coming their fad mar sucky lowered fui agus rud ana faoi chomach chéna.
0: Ceart ar fadagat, tá sé déisneach agus tá sé imneoch le tá i ré thrah contúirtach faoi láthair. Ní bháint tíir seo a chuir timp an dain agus muna cheanmid an bmhid son chuileganna, ar son chóananis, ar son déanacht in ár éirh ba feibanna ómhóra agan. Now é tuis go bhfuil cinál carachtar beagáí déisnach agatsa i Gillian, agus tú am muid ar an sráid nó am muid le a pub is títhe, nuair aithnítarú an mín si sin dearfach nó diúltach tuis gon cinál an gráin atá leistigh de chrí Gillian.
1: Well, is dócha chun bhéidir an níl mar an daoine hééis me an go fólach ó Rustanún, Thir sé cúpla óir le din ráí na Galíno i gceadh rilinn Tauraigh. Ach is tócha go bhfuil an lucht bhíochanna nó ar leid an cúpla duine ar chasach orm ann go sí cliste le gcóhann le tuiscint nach miise ann ar an scáán a charter. Ach tá sé ná níl méhéon is siáin ach tá cloiste gom go bhfuil fanpage de heiségan ar Facebook. Agus na trocht na hagan seach ar sin na á fúlam cilíonn ní mala an duine so is léir ghfuil rudí dúltacha á dhéana bheitige gothir ar ehan. Is le is rud dearfach é son domsa mar chilíonn sin ar sto ar lábháin ghfuil deab rééisúnta má déint gom agus comáile sin ar an lábhheile nach né an daon siad leis an méad á dhéanamhige cilíonn rud a fir hocht comá so den chuint mó is tócha. Bracham leis go dig an daoine cattá gist le charter an telehí seachas fiúhuiine níor héil.
0: Bin an léirgus ceart chun ghlacha ar in áíh mar dúir tú hénig, is léir go bhfuil an jobga dhéanagat an carta sin a thuirt ina bheitthe. Ach ag an am chéine go dian na daoine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige mí cheart go bhfuil an méadúil á bhrúige déisnach so fear léhfuil.
1: Grum hagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna an le réaltí an tu a réiteach ar scéal.
1: We be le fescin is tó be se casta sin an rud go féad le marrá fe láthir is léir gofuil feibanna le réitoch ice maiáhar méad a rinne cilíonn orthaí ach is tóchan ní féad an mórrán sonraí a scoile beir ar duine túúnáil is teach le fescin.
0: Tá si bh lig brainwashed hí is a Rustanún. Ní thug ní scuiln si bheith é blian spoilers ar churabe tá mé Arénos.
1: So mar
0: é seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál soach nua chuig an eisteirt. Cad a bhíar siúla go trisin.
1: Well, is láth radio mé agus láth telefíse chumá a cúbh déint gom le líon mé gablíonn ar nuocht chuú ceir ar chuúla ceir le gablíonn is cap an nuachta meas chuinega in éann agus tápótartá tá jab egam lá aimimsre ná íbhegus mé mar láthráir ar gáúí BFM tá hiú héanana gom omránón óna seacha líonna néim luún go ddéir daon, so bíim se gnácha chumá. Is dócha catú bheith is tú gobarsta meán cat bheith i gobar agus cóganóach agus is féidir.
0: Well, ne éiste seán má tata sa beo idir seachtagus a ní óún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus a ní a lún híine chuna san ebrin sé sin?
1: Dríocht na telefíe agus an radio. Lá chuir idir blód níos mé.
0: Hir na díana slú. Well éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agé a dtíh le scé línte mar. Tá uanta ar subalrám a bí na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa chá seo churbe agus tá tú ná. Tás is ná duling le le feib ó bhór sa da níháin tíir seo. Cai ggóil tú thbh sásta gur ghlaachú leis an cinine sin an éisteachta dhéine?
1: Tá go agus go gothir mé gur gur sé eisteach só agus mé i bbáirt an duinetá dagan na feibh na uú ach is tócha fecham sin na feibh na mór so i measc fír látániu bhein agus measc le na óga go háirthe agus be ceartúing ar fad mar dúir mar níos luú, be ceartúing ar fad dó le necles agus má féidir é sin íana tríd an seo agus tríd na ruí an cilíonn bhfuil nachúntaach son gúil mé nán léirgus íanamh ar ché go donnas a háin sé agus an son leharirtach goúla seo go peblií rá nach é an rud ceartla den bhfuil dalí eile le dailá a daine agus gur ceartúing ar fad a níos níos deise ar an sin an choí is luúgraí an a bhéir gur ceartúing níos má massa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríad.
0: Well, sin é agus bin an rudas táhachttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin le meas a bheith agan ar a chéile agus má an meas sin an aróilinn mar thochaí. Gu a míle maigat a teáin bu is antanamh a bheith ge caiint leat san jofum.
1: Gu mí agat héananig.
0: Ordinary man inis le Christy Moore.

0: Christy Moore and Shane le Ordinary Man, agus tá taspontas nua le huskilt galua ag itma, nu tashka chiol na heran, the Heartland Christy Moore. Vi desh kainti gum le Kennessy itma, Liam O'Connor, dear Grivahana Mazarair, sha marvi an gora agin. Caid míle fáil sé rót a Liam, bhfuil tú go maith?
1: Tá, Rasa, ia, ínta bheith id leir leat a rís agus míle bhuíg sú tacht fig an taisca chun de húlacha a bheir ar tá sponsors Christy Moore.
0: Well, you know, cunas go bheith tine sin a héna, mar is léach fach chultúrtha é Christy Moore sa tír seo le blianta fada. Cunas go hóra sé go raibh itme an Shelley Vaglaka or Cartland Christy Moore.
1: Yeah, well, being taller in Agus is kinna a hog Christy Shakas in Rodella. Vi muinin ega as nobber vi ayenavag when it's doigar gor hosing cora lesh nor a fisher brander er nover rinamar er valuchan lim ilaina lim o'flynn an pibra vi rin tafad there noi le Christy laying the Plangsty. So Lelin the pet dame of the Rinmar Coupla Clore Erlene of we Palyhan Lim of Lynn Nagus the Christy Brand or as Gorsi Glegorm was a soigar hussy core and chin Anyenach she Aglov Lynn Agus Larmor Fui Shin, so Rinmar Aglov Tashir Faller or see if Agus our YouTube oh hin but. It shouldn't be Cora to Eleguin, Hugamar Torres team pulled on Tashin Show, Garnog Werf and Doe, because Cora to Ele, Lesh, because Bishagiri, Fisru, Amer ain't seem ago in a Valiachan, Shin Rod, Ernoy, be Anna Simagunyan, Agus Ernoy, Achniro, Christy, Moinino, Gomak, ain't special going down. Agus is stoig ra cora ti falsun ta agwin le shmadu le cade cain cade son like tradition agus eur an nua agus an proche se lig sin agus so I on cora sin vi Christy Geary go dugog se a vailich an dún agus go dugog maidu cork maidu e ar fail dan fobal agus dan da glunta na glúnta tá róin agus rinne mar an sin chlór le TG Cahir bhí sé creilú é ar Iachim Bliain an sin Cartland Christy Moore agus tá nócha nóma dán orgel agus tá sin fós ar fáil ar seint ar TG Cahir. So as sin bhí an próséis bhain le Cartlandíocht agus an obair Baul stoi ar a Valiachan agus é chur sa catalog agus digitú a dhéanamh ar galór dá Valiachan agus rinne Christy Taffad ar bionach cóchéad áran agus réimhrá pársanta lo chumá le sa stúdios agus an seo. So bhí próséis beidir trí bliain really nó níos mó i gceist agus an sin so ni this stoig around niro ni raspeish a Christy in a year no inward machine you know cuz is a wahal such bruntness done fobole agus sin on vi na luch na chéine agan madra le rudéig an jarfragi enaf don tír agus don phobal agus go meach an áver quaivna chuma agus cumach sér fáil agus cumach dini óga an an simachar sa próxéis croioch sin conas amara an áran agus so sin really próxéis trí ceirbh lín atá gceist agus na bhuaig faointí inis ar fáil sa tispontas.
0: Well, cá mé rá rinn annach chuid rudí lom a chuir dús, cinál dhéon tú skipping over gur dhéon sé tafad ar gá chéad árán libh agus gur thug sé réimh rá agus cóhéics ar gá chéad árán.
1: Sin é?
0: Sin?
1: Yeah.
0: Doch, right?
1: Yeah. Yes, Kevin got a 3 dig taffed, like session taffed, ega, the studio, linne agus bí na pro sin dín le bheitach sé haánach sé seach a héin sa carlós ar choil an seo agann agus síos copantéigh síos leis le studioú beúlóir a lé agus fech fiú an na focail na nehorir an a bheith ar in éon clic an háin ar so bhí sin náí de hafad oranta leis héin gan éon tunach an oranta leis gotáir nó cean na ghó le bean ach rudaí Harbh spéisiil ó heamh na réimhráin mar ar nóid nar bhín Christí ar sáte tá sé ionach agus tá sé fósa ar sáte gaúpla seaachtain agus tá sin ná an luchtta éisteachta chuiná leis ach cás sa stúo saganne bhí sin an béidir tuiscin níos fearr athirt ar tuiscin níos páirsta a thuirt ar chúra na nárán agus cé brí atá lodó agus cábhá a bhir sé, agus béidir nachach se sin arúnach ar sláte afach sé is próéis agus is sébhí don fphobal le eile atá tá a chur a fáilige, so próéis tíon agus chuir sé anna íirech da agus bhí Is brontan an stunt an stát rilí atáist.
0: Amachchas amach, mar éon duine tá tíana taide ar chultúr na tíiri seo a goir ó héobh ceolrásúnta na tíiri seo, chun gombeh an cóhéachs cultúthra sin acha. Go dtíis céin tionchar a bhí ag an éránin seo ag an am sin agus chunasgur airlaigh leis a bheith mar chuid den cinál. Leabhar árán do chuid na tíra seo, tá sé sin doreite, le ní féidir price a chur ar sin. Agus fair play go Christí a suchta é a bhrunna ar an sláit. Mar tá sé cho luch for dúine i Jeremy Coulterthe. Inis béidir mínic donéisir, céim fá ghil sé chotáochtach gur thug sé é seo séarnáisce donphobal agus go dhéanaach daine a lehéad le libhse nu le leir le náisiúnta na tíra seo seachas olscoilena th timppla an dain.
1: Well sin é le tá béige a bhailán agus tá a bhailán is ar fáil bhfuil séarnáisce sa leirlann sa do taideirí agus is línne iligé aníis tá fáint is ru sealaach é sin be an a bhaán tá an bhaán brunta agus forbrathe éige sa phróise seo. Agus is duine lu tú le tá tún chuir níos lena fós na poblbal an cheol agus tá ceart go le nuair is alíntóir a bhí túnchar aige ar sochi nahéir an bhheach nach féidirm smuoin a bharréine eile go raibh an tunchar chéine agus atá fós aige. So fiú an le an lovers agus na stalcó cru agus na agódí i gcuine nuclear power agus a ledí. Tá starir só síalt agus cultúir na tíir a fitúútas na háránn, agus tá rudí eile cosú le Jackster Ghost stod gaiir agus rudí an Green chomá le na delirium tremens agus de Christí fós tá sé níos móna ná cecóir blin dí sinis, agus tá sé fós ar sáte chuile seach an beidir tá lemór gigs aige i bhicar sí agus sa ceolir náisiúnta fógrathe aige agus tá ní féad letío an áile
0: agus.
1: Pobal
0: olmhór agus an slúa agus gach ile focail acha. Chn sé gomhna dom ar slí mar ar ceantas na buird ag déanana tagartt agus ag túir duine chuir sios agus ag túir tuairíocht ar a méid a bhí tálú. Ach ar wathe ní ar wathe le chlán amháin ach ar son na tíre.
1: Ié, agus sin rud le tí tú féin ag an tapátas cínta go raibh sé gcóna géirí na miúnaí seaamh le na miúnaí a bhí a cahan ús beidir ag an
0: ceart déine ceart síalta bin i grí láir a chuid ceol i gcónaí.
1: sinné agus grá agus a hortige agus insprád a hort ige a daine eile seas a bhí gomin an fód orintnta agus béidir cis gáir a hortún amantíile agus tan ceir dé tá si mar bard agus tá sé fós ag chodígur seo céine le sin sin rud atá go bheith go mn agus a fró sé seo le níl tá an iri sin déintige nachfuil dú sé réon ru eile dhéanamh agus bheh sé inaléch agus duine den na mór alíontóirí atá aganin riomhhéidir ach tá sé fós fós ar stáit a fós ag cruhuaáir an nua fósigh tá áránaithe agus sríomhnóirí a fud na tíre agus fud na cruine ag chur á an nua chuma ina dro agus tuigen siad san chum agus tuigen Christi agus chugur má chaan sé sin á an tá seans má go déoch sé i dro an an leabhar áhra an na tááin in mar National Repertoire agus sin tá sé Harbh atáach agus tátá in iige níháin itach tátá an pobl gofuil gur mar deanta nach déach se mór a taisteach ó scoléigen agus bheith ar do bheith chláirithe nó prihléid éigen a ggéisteach seo is rud difer le é seo réli.
0: Well sinna é mar chuir ar chuil sé go mór armsa agus mi sé ag cinna chlár fasnéise ar Miles na Gapalín blionú hin go raibh cartlan omláin Miles i Lairlan Ollscoil Southern Illinois an níor chula mé riomh faoin Ollscoil seo agus níl tacht ar an archaibh sin ar cartlan Miles ach caiú caiú gogad Southern Illinois agus caiú cadáil agus tá sé sin le go mbeh cinál seoda chuiltar na tíire seo faoi glas ar mórráin eile tá sin scanlach ach buochas na dí tá sé sin ní mar sin a bheits sé le Christy Moore ar churabeh dúhór an tobar dhéon sé hain agus an uann agad agaí ar é. Éis caihanana ó dosscoil an taspátas inné agus cecha fád a bheith sé ri.
1: Well, it does fit just the lights.
0: The prasa of Ian Broner.
1: Yeah, sure. Yeah, I guess. So if he does it, or did it then at the gate, Tini a Hanig is Jack. But Bechel Oscar done football on loan. I guess Began Shola enocht egg Uchtron here in Catherine. I guess so Bechel Shola enocht. I guess Beg my Oscar done football. Ar an lún bheith ticéí ar fáil ar lína ó maidin cédín agus agus be seo ár géadúir seo dhéanamh sa teisiíú go sé an so tá ticéí ar fáil go am sir nólog agus an sin bheith mu dúna Federation an nólog agus ag oscail a ríis a feh lína in iní sin so sin an plán agus
0: Bei neart deisan ar fáil dún, má tá tú géir éiscint beitú an an í seo éiscint. Agus chun natcéad sinna chur in orhant agus chun an tiile seo maidir leis an taspátas hain, agus obair itme ag bin an rud béidir a bathhachttaí domsa gohacha mé an cin próséas atá agaí an stof seo a chléimhnú ach ní ní. Ní chléimhnú a bháin atá ar intnagaí mar tá ana go mar lehéí ar le Linard agus André Pravandi agus tá annach daine a bhíonn sé goisteach ag an cartlan agus ag duanamh tochailt tríd na herán agus na port agus na foioin agus ag teachtar ar stof nua bhil nó seanstof ach a bhfuil cinál dearrma dénta ag an fóbal ar na herán sin agus is féidir sé leile a bhuat.
1: Yeah, sin ag go dtíireach le tamid géirí sa freistal ar an tradiisiún bio seo agus caiann cartlan agus an teisisin seo bheith bio agus cad spríile sin le tá si Tá domsa mar siúr, so it's nor a chéim alliantóí taiiste seach agus inspráid a aimimsú áéan peitte gur lerán tá rinne dearmar déir nó air an nó chuma nó nó Greengraft nó scéigen agus go déin siad nor bhagan siad an irgan ó bhfuil siad a fága le inspráid chun doreis agus ru dégan háirtaréis don fóbal agus gombeach inspráid troíoch acu ón gartan agus go bhfuil mit ar stair agus alíonntóir cóimsethe asúú maiide dro an tachaí agus sin an próéis atá. So meach muid a freistal ar an tradi sin be óseo agus bhfuil gur deire le le ceol brinca agus áhanneoch sa tíir seo ar bheitmuid an ansáis Greenfieldá agus gachar na bheith agrathe agus sin é in bheith Cré leis ach seo pró sééis leanúnach a hé an thair na céide blin agus níl deire leis go bhhecham.
0: Well, níl dear leis go dtí deire an cinan déana, bhil dear an airnic na ngáil agus ní háró sé sin riomh a Liam. Liam, Fairplay díh as 8 anpáanta seo fan is antainmh as ba chóirúin a rá gur ghfuil sé seo. Ina taspátas gá hangach agus tá chuilrúd ar fáil in ghilge agus i méile sa taspátas.
1: Sin é agus Thomas is séú le daí do bot léir agus buil fórnó ó ghilge 36 chuig agus agus carh lechlí gomach gombeach an fern seo chu fáilte agus gombeach an comáid sin ar fáil go gá hanga chumá. Bei fáilte rimh cuairúirí teach agus beh chufar fáilte rah rihách trí gcuan comá so chumáid fáilte be an fearna agsúil agus ag tanú le leir le daine ascuan comá agus tá spáinte é gá hanga agus tá fearn gá hanga chumá.
0: Well, cóáirde libh agus gur le míle maithagat a Christí mór a socht é a bh runna arin támbaid thbh buoch.
1: Gomrágad féin rusa agus gomagagad tucht an scéilereint le éisteirí chumá míle buchas.
0: Míle fáilterát. Ar an eile a chuid Christíanis se hé go move shift.
2: Born in the middle of the afternoon in a horse-drawn carriage down the old defile.

0: Go move shift and chin like Christy Moore. Tá bunscoil listan óg ag ciúra trocha líon ar an bhid an bhí seo. Agus níos lia, bhí sean gom leart leis an bríomhide, Cormac Chambers. Seo, cad a bhí le ráthaige. Fáilte thar náis a chuirmeach is fada ó bhí mar de caint.
1: Gur míle maith agat rosa agus gur maith agat sucht. Jans, caint a thuirt am a ríist.
0: A míle fáilte rót, gachúr gom mí mar de caint is... Over heart of a special August. I'm talking to you quite a bit of kind for music in the mountains. Fair, fair, she August on lineup. The great of August. Ach, is she Liss Nanog on Gael Skull in Neshkart Law Clear? A Tomage a kind for you and you've Dove Shoot now will trace Clustal Fuin Skull Show in Istum Bioganin Fui.
1: So don skull a hain trochably in Aaron Vod, Gael skull listen og. Agus stocha to star kinol simul ege egen skull marial gur honic she os vi fathus and shaw ranloch trochably no hin, nismona trochably no hin le tach fa cullen. So shin emerla cullen's wood house a hoval or vi she titchmishtache, vitus fiend vi she titchmasichele stocha. Agus sin rud a horla just gan an scéalaí in a gar ná gur an coiste sin rinne si dobre intach agus dairí lo méidir Harry Godáil an rialta sa gnám agus leis ná tú thuir a ráise go hain bheith bhád níos mó airig do tastal so go bunú sucht rith an coiste sin á as airigad a chéig gnám bhí grúpa tismóirí grúpa gael agus muintir na halína i ranlach agus sa cheantar an seo Eg lurg a skull nu a da bosti mar vi skull vride lawn, ags near shit the glockele le rind bosti, agus an rudder horla na hui on kushta vigir in Gael skull, egan kushta ha volunti, agus dur chid look, fair the captain shiv on me an fadal in Gael skull a hurstach, savurignav, agus keelok shishin gamashidan an arigdal on real to slashin verignav a ha vol. So Eg Darren lay le Ryan Saintus agus Martian de Shinker the Horla agus Bunny and Skull his near Sharon Lawhershog and two Sparvier who Oberian of Aaron Verignov ach Dreer Hale Vulcan Skull Stachenshot agus Shin Shanish le Major Heblin te fi Rodegan Blin Fishe Blina Capum agus ta Listen Ogre and Vodla Truckablin so Shinne, Shinker the Horla. So on Rud Ella at a fear of the free star list and Ogna Gwil on Furignavina will she Lunahan Nish, Jaffel Cullen, been an art to Grev on Shade Skull, Egan Beershach, like Porrick McPearish, Agus B. Skullaina in Shaw O. Nidex, a Hocht, Gaji Nidex a De, Solar Vokshi the Mach, Gaji,
0: Raph Arnon,
1: Gaji and Raph Arnon, yeah. So Togan Shin. Kinal moonle intoch doen, so einde de gul dimaku ik kinal evelsunach idjechasul on beerschach. Tiki shi de grashe legelor den kinal kerchuige viege. Bi shi bug noch kade blien huntussi, you know, Aaron Rudabir shu leganam. So vi Fred Chegelodger se da hangachas se. In Ijachas Umlanach and Poshta, Ijachas Poshta Lornach, Tavach the Halinas in Ijachas, August Tavach on Smuintoracht, Navsplach, a Hort the Foshti, August Buganin than Seer Shashin, a Hort the Foshti in St. Volum, August Stoch and Ruddach Lishair, Aaron Ruddabir Shul, like an Amshin on Marsol doing on Murder Machine. So, The Ravoni gone in a cantihi and skull bish and head previge and show vishi, you know, on talk lesh na halina, agus lanchi lesh and valsun of chin, agus and chin, tamishin show biog noch ochtmlin and ish, agus is pleasure, agus is honor dum ven show, agus ve non, ilor dusne gnéithe sin a chur a bhaim sa scoil ó hí an cheol an alíon ober leis an nádúirtíh mó leis na scoile na foríise aithna bhegann ar chola fáiste láidreachtaí ag ligachtaí chola fáiste agus agus tá mar asáldait golóirdas na gaalscoil na mar chus is nó tá buniuú é le le cabrán is tiismóí a bhunigé agus tá tálinn an seo ghil tiismóí dochreid is tá cóphobal dochreid má agan an seo agus nuair bhí mis a caiint leis an goiste dúmin á ghfuil scoil trocha blion dís agus dúir siad bhfuil caiham rud éigen an speisialta íana dó sin mar madír le fithe cuaig blion bhí madír tácha as as COVID so you know hosí mu ag planáil agus tá go leor rudí planáit agin leis napáistí líana táid formid chuiristeach go dtí tean áir bhéir a creidir an creidir an carú lá déag den bhí seo agus ba muid dulisteach mar scoomláin na cuairt athirte ar an ar an seomra dar nó an ócrúm agus ba an áir bhéir an sin lepáteráin agus ba muid seinin ceol agus ag filiocht agus ag Canadadó

0: keinslieger felin hostiel lef brevige geige a boonlu a die de chumach ze seil a me me tromfelen no bonloch lager a koele le le dolleach ze seil lei sa tauchi so sinnen sinnen fich a sinnen skeel
1: well er dus bar kohordes le as och trochblien a winach ach Tá an méid sin ráte agat an sin go gaha méid just tagartíín bega aine le ví caiint hí éirecht tá an éirecht ag listan nó dochrete an nasc sin de porach mac Pirs agus beidir nach dagan daine sa tíir seo is sé porach mac Pirs ceanara an éiriamach in iad séag ach tá cáil damda ar an bírsach mar duine a bhí Felsúnacht irichas dochrete ige. Agus úsáitir an murder machine i measc an chuid oldscoline agus chun múntóirí a chréáil thar timpplan an dam. Agus an éireach sin a bheith agé sin do chréte a machchasach. Agus rudsún scail a dúirtú agus chum a fáistí hain go gailscoline agus gail choláistí agus Is minic a chutar an ceist, céim fáhfuil a gaiirí chumá leis an scoil seo nó an gaalchláist a siúd. Mar is tuismothirí a bhunig iad agus tuismothirí a bhín ag taúdó i gáí agus ní féidir an táhacht sin a cinál a chur i cheilt mar tá sé chótáhachtach.
0: Ní léon deut fao sin agus mar fríveide ag ri na skole bím se mó kaint le tiismorí gach ma an chu den job gur malom agus is má man chud de agus tá bis an nuair bhí mu gagruú einrod taige an einrod féidirm gléochar tiismór a bhéittá carú le seo a bhéittá carú le sin agus ní éarch ein den a riomh ní féidir gan fá anhá mar tá siad muhín siad mar chud den cópobal skole mar Credim hain mar in agriocht mar seo tá i scoil mar seo d'ar nó siad na páistí críláir na scoile agus sin an job atá siúil ag an éidechas agus an spirid a chur isteachchan tú siúd ach gan tá na tiismóí freisin le tá an méidí an gaalscoil le tiismóí nach fuór sean freisler gaalscoil nach fuór sean freistal ar rang na ceol gaalacht do ceol nó thugann sé dara tacht dó ihar bhealach le nuair tá na páisií dó tríd an choras lasríonn rud éige an tú siúd chomá agus tá sé just ionintcha sinna eáil ach aontíim le tá rud éigen deasar siúil ins na gaalscoilena agus rud éigen fír speisialta agus rud éigen go me de callún sa sochií ach an rud sin gohéit go gaá mud le chéile agus go mar choóphobal agus a hé an dunéigen siir kar go mat suúsid má tá cair castal ó rinéigen tuamadóvé agus ma dhéan an dunéigen goá tuamud mladóh agus taíocht so sin an bailach gur malm sa Brandware agus sin an rud sé fear specialty am bhfu.
1: Ceart ar fádagat agus an rud is an rud an focail amhá a hasans mach domsa nuair mu a caiint faoi gail scolan agus go chláistí ná poblbal. Poblbal ag techt le chéile chun rud a cinnta chur fáil dos na fáistí nach rah acha san agus a si géirí gombeh an rud nach rah acha. Ag a chuid páistí agus go meach an tarfa agus san chumá. Now éon ar scalóirí éon ar thuismóirí do chuid listan óg nó béidir poblbal na gaige i ranlach. Chnas cá bhfuil an tola sin ar fáil ar lína nó an mú just béidir just tuna dóta sin rí munahfuil sé ar lína.
0: Well, ma géri er listen nog an listen nog liosnog.com sin si vidurlína skulle agus ma hen tuistechar sin feki tú ke a troch a bliner agus sin stikken sin is féit a tiké dí all den óá sin agus is féit tá gelor aníín sin chomá maidir le star na skulle agus éirech na skulle agus mar de so listen nog.com jo tú tikéid

0: na tona ticéid í tain capan ghfuil cúgna sé ticéid fáca sa mata daine géirí I sin á cinnte is féidir agus tá you know it's aní heavy an agus is tócha gur fiú a lua gohfuil cinál you know be me jenne show trace dinner sto no drama trace dinner agus tá ré Yates an
1: if it goes drama agus,
0: yeah tá session extura drama lin an shot a bes a chur fall ní his drama fi nóme atá a yennis kirsie is er airecht agus star na skole agus gloja a brano go an tauchi agus be ktori a fa to ma hismorí sa sskoil agus a vi mar hismorí Shannemlin bei Kiran Tours agus Tom Morrow agus godín ifan na cormic agus roiintwadíní Shannem agus a gobelin ar níhe agus tá na hastorítá is tiismoóí rahul rahat ronm agus ir hismorí tá gest so bei aní he gojóan agus bei cho cullin dar noí sin cót a gentnta sú de ir hismorí agus tiismorí raha choma Han er ni het so ma John Rodu las sin agus ta maidsin klachte ta im stachen sin bei ani ha an agus ta ma John vi chomale sin le rian branacho radio na lie wes ag chatte kerni ni doen er ni ha agus is rudmór e doen gwil DJ le gaelge agen le derecho leis ni ha
1: Well a chuoin úsle ní félum galún go mé aintecéad ar fá faoihéire an chórá seo agus ní bheith ine ar an mar meach. A churmaach fairléhuiit agus ball ó dhi ar an obairtá arsúil agí a lig hí a listan óach. Tásúlagamm go mé ihe dochreite agé.
0: Gu mí a hagad ro agus sa bhé an rud ag an eile lu le nimí mar do í lear mé annach chud an sénach doch níh ché rud rií atarú gan na múteir íintach agan sa scolan seo agus tá you know an méid sin tugraí éagsúla chur mar drbun sa scoil tá siad thar a bheith tiltenach you know é d dhéanamh mar you know muhinn siad mar chud den glúisiocht agus den choóbal chomágus tá sé just rií táhachtach gom se é sin na eáil agus tugann fé orú mena dom eáil gohfuil siad bhfuil múteir chodígur sa chagann sa scoil agus bícurir sin ar an fama.
1: Well, í an ceart a fágat ach gothiríthe na múteirí ráíochtta. A churmaach gur a mílamagat agus beime a caiinteéis go lu. Well sin lag am déh den í nocht ach bigi cinnte bheith lin san íhamórch ó na hocht grína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan KFM, Fáca mé leh le písa ó Amano agus Birthinghouse. Gorín chéadú eile, túra agus go dééis sláán.

0: radio river Katie Sha punk car Krishnakar
1: Tá séir an liúlin agus tápáistí háir ní stogel an fliú áil na daine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinnas trom húsachúanta. Chomhrí sin is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlína déag díis an vaccín fluúsráinna áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachach é napáistí agus an teilech ar fád a chusins. Mar sin den chuine le a dochttar nóla a chugaseir, Tá chill óla ar fáil ag HSC.ca/flu.
2: Cean chuid is sort an lá ar coolla cethir béidir go bé E cuara le blog ibrocha ahíon a dó a trí
3: Nu ag spríad a peta máda
4: Nu ag peinte le scuscu Scuscu
3: Is goá an chlár a hain?
2: Sé coolla cethir an chuid is sort an lá Cúla cethir is lá
5: Murucht in Kasalatsa, Hepach ar Nurchti. Ach nur a hugan dinne Kasalatsa full, tugan to love Harhala de Runne. Ni mud around in an tam am in fullig tastalwain, ach as funya tasha an tam around ule fulla hurt. Gach olas fui ve the yonter fulla a give blood punka e. Tamadig brahart.
6: Bia geistat, lomsa, fiorani gavin, chula ina ar an mangamor, o lahur treisa kahar gadishe. Nua Ki electronic kill dosa agus nerth kill ela Lir vasna air album agus air ALT foot fog natira agus nerth scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kara FM
7: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate Shea punk Kara FM Chlor leihul ag flei corsi raha agus nuch don lei on a de godina hain deg Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na lifa ar cé sé punca cair FM.
8: Radio na lifa. Cé sé punca cair.
9: Seo chugamh túrisc, cuasaí ratha le hó ó faríal agus líam mac aula.

0: sé teachtas hí sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lumsa ónna fear agus le líachchaí. Ar an chlóranos don lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain nas muid ag fechan de nucht ar cuasaí san árap agus achcóthirí an dulchan cí na tála feiscint le tamil agus beidir póirtí a bhí ann ar an imime ar goúnach a gotá is sé dulchan cínnte sin na póirtí atá ar an taobhhéis den spectrum polyúil so gohomláin ar an taobhhéist agus bhí. Tá sin le feiscint níos láidir i títhe agsúil agus níos beidir níos buige i títhe eile ach. Áir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an anpóirtaí gomláin ar an ETS an AFD Alternative for Deutschland tar éis istó go anú a bhaintteach agus beidir an dóile an ra daoine ag ceappa go nnáróch letá siad istó Dat si inlé an jennever hun le tamel agus te gairí le teachtiáid ach iad an isis émon réaltas réúnach sa Germainin den céúir.
1: Si é, 60 anhaltrééis rud a chén te chur fáil beidir doing a dé go bh oríoch ar ana ní Santa sí sa Germainin, agus go déhanna bhfuil na haire sin sa Germainin an ddíoch ar hí anúnach atá álé a gcuinéir an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua den rud céan a tosaíthe leis an mua seo, agus sé spéisiúil agus muidir i ggéisteach den jobh leis an méidirní ceire ag Simon Harris agus go déhann Jack Chambers doing go héh na cáiste sé de ag cuioineh ar airgin atá le caih rudí áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an seoan éing beidir ach fan áir rite bblianana. Muide in éing is tímuid de rir a fiú má churan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fáilecht dar rire níl éon farti agrathe mór ar a réite dhéis atá detal. Tá an deisiil ar net dhéis. An cean déirnach an úhéann le chu tríú ar nua rud a chéint den chinine sinna chur ar bon ar scála éigeint ná nuair a chuú ré nua ar bon. Agus bhíidir siúd bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus béis nach raibh siad chu deisiil céan ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insanátaí bhí sián mar gur bhhain an túrim, an seis an túrim hóisiíal a deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rainin cuidas a daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eiles a pháirtaí. Ar nó a hepar sin smaoine imidirú ar an pártaí dé leach a bhéhí pártí a bhí paradéisiil ar net a dhéis ará gléchar sin ídóil am é. Mar dem fiú Independent Ireland martá sé láth na húna pártaí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeúireacht déisiil atá smuointeúireacht thóisiíalta atá déisiil. An bhfuil an féidirí de chur an gompraid leis AFD decoration a bheas. Le an canar í faoin AFD isdó agus tá AFD láidir in irth na Gearmáine, agus builn se ar nó, bud an chuid den rod leis an corcantíín seo atá áás le ag scata trachtarí le riint ar na míonús. nó beidir chuid de sna hirsmaí don cóhéan tú a bhfuin leis an Gearmáin siirtam líon édócha. Bhí an dúa dá leis an cóhéú sin. Níra na rudaí a bhhain leis an cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach an nuas nuair a bhfuil páirtíthe an fphobal is tacht chun cín mar a bhí Donald Trumpta chun cín com céna in an chu títh in iarth na teorpa agus níth an dahain. Tá sé simúil go raúnig sa Gearmáin, leis an AFD teasta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil ceanara sácógad ag an bartaí, áit go rah a tacht a láhar sag áard ar lína bhótálathe a thug bhóta in san bhóta sac cin tuach seo a hárla in Saxony Anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den lochtmhóg bhótála tríéis teacht amach agus áit ar éirigh le isné FD dá a cehar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Mertz an CDU sa dáráit ach le líon cohíise le seachtéim faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chunas mar an harmide tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tuchaéis den AFD is táit amháin. Agus tá an caiintean in sa poblbal brehanna ghfuil an reigraach sin cin le dul an áir a tíbliir an ghearmar ar fád, bíach agus gohfuil ar nó an chuid is mú den láiddrocht a bhuiine leis na AFD in ithir na ghearmáin go speisialta. So an ceistetá ná an féidir leo in imach dá níos mú a bhaintemach, is táit cosú le Saxony Anhalt leis sé nó is táit san dhéana le chéile, Tá é an rod gur féidir a bhaintemach má tá si an tunnachar imirt ar fonatí na Gearmáine. Agus beidir cad é an tunnachar an sin atá ag fonatí na Gearmáine stóí oringe in éing nu ar an go eile an Eorp, tá tíre eile áit bhfuil an éirta dhéis deil taréis don chun cín le beidir déim líana i bart leis an don chun cín atá déon ag Trump agus trombaí eile. Tá chuid eile den Eorp cos leis an réic áit rah éta dhéis deis le gcóíán, agus a gcóí láidir go mana i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua taobh hirde sin ar fád an bhfuil inal na comáid ar an tart. Bhfuil imal na meán ó síal ar imime go leis bhfuil cuaach na meán ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo sa a bhrostú chun tosaigh. Sethbh spéisiar fád mar mar bhua sa ghearmáin an bua áirithe seo. Agus tá si d ar a thoú dúair bhaíonn tú ar mertz fear atáhfuil comthbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátaí héin agus nachrá mar hiigenm héanana réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil le taachta gábrucht ar Merkel, but ar déirna a tháinig, gocht in san CDU hí riint blionanta ar nua áitre na dé le cóisiíil a bhail an Idirlins sa ghearmáin. Agus dá réir sin an mochtdóchas agat go mac mertz ar an duine ar bhealach le just le seaamh a gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertzhéin beidir ábhríon beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si dechas.
0: Agus is socha páún sa ghearmáin atá le feiscint i tíortha eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin códaíon ina chuid tuairmaí is atá AFD agus cinnta AFD le roinnt tuairmaí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réaltas san nadáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank. An bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imil agus beidir fun ar reintas na póirtaí mór in san nadáil sa rank funar ó fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Bel sin gan árá ar nó leis éte dhéis nó é an lé thuha le netta dhéis déisiáis agus beidir gur miúidetá gceist go fáideocht an DFT go bhfuil cuidna don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta go bhfuil siad féin agrathe go leor le ganna bheith tríd le na chéile. Tá sin an áid go minic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetaí imimelacha seo. Atá láidir go minic tosníon braní éagsúla tríle na chéile. Agus détá argóid dhéanamh fiú dámara é go raibh AFD i ngachéon tír nó macasá an AFD i ngachéon mórthír san Eorp, nú fiú going an éing. A ríist gomach tríd idir na braní éagsúla den chináil cóphobal sin, agus gomach sé dechar beidir fiú ar na ceanirí go na na backlog a sin cynnail dal le gynnar na chéle sais. Fecha mwyd eisiau yn eirig, fecha mwyd yn eirig, o, gydagan, you know, an eithi eis deisiol contosig, cosfwyl eisiau eithi cleith ddwchyl, agos yn sin, ní ffeidio a bheith geintw ar strátis a tá iliach a leor a hogan le chéle iad, ní ffeidio leo na tlachtis, ta siad coloidr sin fwy'n sproch, tala bwynt maca cw. Sean áit go depla an rá, siad cóláidir sin faoin sprochatá le buinte maicha acu. Nádar an duine nachmach an chur chuige bheith i gachtain an sproch sin a bhaintemach mar an ggéana. So tepan ar an blé agus ar an gomarsáid. Mar ar méadís cóláidir sin faoin sprocha bheith le buinteach, bhéadí sin an a bheith ní salúpa le na chéile faoi céan mhóíocht a bheith an úsáid. Ach seo an rád tá siad an deanghhailte faoin sproch. Agus is seis méút mar a dém é gur féidir le toscarí an AFD inil tarnig le céile gón le tá Sigmund an Canada fear bra óg agus fear bra fuiniúil tá sé siúd cairíonn sé le siúd Caríonn sé le siúd saach má braham go bhfuil seis na geanas Ulrich Sigmund agus tá ban ina ihar a dó, chunan an ban atá mar ihar a dó chunan si Nicola Sturgeon a ghuibhna don beagáí beag, agus seachan rád caiag na thuair leirithe atá bhail, cai siad a bheith in éon páirtí atá tarraingte ar a bobal, cai siad a bheith an tarraingteach a pearsanta, mar atá abair duna cosla farráis saríocht éontaithe. A caiing siad ní féidir leo a bheith leice amach iad féin. Ní féidir leo bheith féinú eolas namarród é go bhfuil siad mar ghart ontu héin. Agus sin bontáist a bháin atá ag an AFD go bhfuil níos múna éon uair leir a bháin, tá simbun féin comasach agus láidir agus óg, ba tá uair leirthe eile agus má tá dóhan uair leirí atá ar a leiad a an éonú le céile nó fannach leis an líine atá leice sios an sin éiríon leat, agus caiigh sa gás seo ná hit daoine amach go fóilech ná rah tenas mórrán i gceist, agus bhí siad an an sin dó an cíine inanamh. Éicem se féin atá seis deair le chur a gríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
0: Agus an is toch ik fechend er tierhalle se rank on national rally le marine le pen to si chu teresh dol it draw an lor agus is toch a tishkin dahu gur ga shin a yen of khan vote an nashun to avunche mach agus is toch a chance agent ahu an bu avunche mach insan ke dol ta khan agus beger sample a rich ag draw the draw and lore le feshkent in san idol atuel na brothers for Italy FDL if I learn real this we Georgia Maloney so ta groupie so a vega star rule Aaron Etchesh ag bugger draw and lore legger fader low dolimon realtas I'm fader sin a howlu listen AFD or Herbin, no, on Chucky Group Elachunkeen, Nachwil, Comorshin, Aaron Etchesh, Achwil Fospader, Aaron Taveshin, and Spectrum Fulltu.
1: Yeah, I guess data and San Carta got in a jerk to the sound machine. I guess data bit of Bagani and Belgian are going fresh, mighty the Farage, I guess Reform, Marvi, Machurun to UKIP, you know, a gumpride lover, Reform, Saria Thantia, data and are going to the end of Coma Kenig will, Will Farage tá sé láidir ina chuid muoin teoireacht ar heh bháin, but chuidhá don tairiscin a dhéanann sé siúd agus na choileici atá aige tá ábhar eile tá idir láimh acu tá pléar siúil acu ar ábhar agus níl an chur chuige atá acu i déobh cuidas na ábhar sin có láidir net ní rhetoric có láidir i gcuine an status quo mar atá sé faoi láthair agus cairíonn sé sin siam le Farage cinál cuma an údaráis vanistíthe a hurt a chuir hain sin an rud atá gist agus détá luúan tú na sampla sin a godaní in Europa agus an sin maididir leis AFD an rud a réhilm faoin AFD ná. Canas an fibre ag an AFD an cuma sin a choráthú cuma an údarráis vanistíthenú cuma go fiú normálú a bheith dénta ar an AFD i gceart. Tetí de iscours a polyúl a tá buintach le lánachas áit éigeine bheit gist. Can is a decrochtaí atá an AFD ná ná naráiti se tá déntaach go godí seo mar jaall ar an tiile lote agus an dairá go damda. Agus nuair a bhíon tú a dal nuair a bhíon tú dul isteach a spás áit bhfuil cuid den don léad a hárla insta blianta sin á héna agat. Nú fiú má tátó dolisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid nas na cintíí a rinne cuid de folateúí na nátia th tamil de bblianta. Agus má choran tú fiú a méid sin a nuair sin ag go mórtas le mar a hamartá going sa látá jobhán, go a roi good godíon blion fé fé sé. Agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gcuid áthe de folasíthe agus de folatííocht damda. Tá tú a spás go bíonn sé andachar fiú ar an déh eile, má bhíonn tú beganí níos nódraí agus beganí níos láidraí beganí níos lánaí go leiscéil aber i bolatííocht ge legrach nua lehéad. Ní féidir le tú héú ní féidir, gnéanfií an páirtí a lánú a bháin chu comba sin comanar na réúteachta a churir féin féis mas fém an bailach sinar úsáid chun é rá. So go fáil beag go méid ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairigh leis le pártaí atá có deungmháilte ar an éta dhéis agus atá có deisiar nettíis an méid sin a bhaintemach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ghearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tó is chuide seo is bhóta é i déobh na chuílachas an ghearmáin i godan í áhan an ghearmáin le leis agus tí a bíananos. Cuid eile an bhóta buinn sé le cinálpátíthe an phobal atá tacht an inheh agus an bailach an winter úsáide as cumáidir an tart ar an dá éte is imimelí. Cumáid sin man ho síal a cumáid ar an tuirt chun scéalta á aghríasa. Angus buinn si sin ar nó leis an áardú céim atá feite ag tromp ag choráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinil i gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an buinn sé le míásach éigen atá ag poblbal a ggéarmáin trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham, go bhfuil teir an áirithe leis de scianatá ag mertz le haispéidir cúpla duine duine thuchttaráin a bhí agúpla duine sa seanléirí a bhí ag an ghearmáin le béidir trochanú dathe bliana nuas. Braham ghfuil cúpla leis sa bhrééis ag mertz a déobh na pásantachta a thucann cín, agus níon sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintú ruí sin ar fáid chéile, feicetúin sin ghfuil spása mar sin de bhráimba cinnta atá a chur roihaí éagsúla ar fáil, ra a éagsúil mar a bhí ann ó merrte, ra a éagsúla bhí ann ó heh na geantrachaí ná éirigh có slachtfuir sin leo agus na fáí nar airí có slachtfuir sin leo á chur é le daoine agus grúpaí eile sa tochaí, agus atá cinna le duine mistíthe ar an dearcha tá thrnamheith dúúltoach agus mar sin atá tharnamheith déisiil, agus sa bhréisiir sin taíocht a bheith techt ó folateirí ar réon don na Trump ach na bailí cumáide céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cíine dhéanamh in san in san saoil mór.
0: Agus an bhfuil tá sim ag déine in san folatííoach san Eorpach éfacht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dámbeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialtas sa ghearmáin ná go bhfuil siad i gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gomeach siad ábalta sin bhaintach agus dolamán fiochttas chun beidir go bhágach an Gearmáin an Eurozone, agus marríoch omláin leis an agan sin, agus an sin an bhil mór mar hapla den tíir seo ná go gliisioch ar an tionscin na bhpach seo tuis grantas napótia an. An so le tomi an loger e gunnne over orch?
1: Ja, va sé decher go leor, Dat mar rudé nach raf céad fon géas tef hir den Johnson of Glúsecht orpache tré chéle. Va sé decher go leor dat orf. Ní do go se pechtní dekar orringe am mar va sé annachcha tíre eile, mar va sé dekar orring mar snéin e go vas le gastanna eile a nach beidir rudi chéint dieen le. le chonáir, so tá sé tá trime i ggéiste sin sílam agus an é mar sin gomach seans an láid a go dálách sé gomach deire leis an Eorop dá ru ag raibh an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Well chéadra ná an bhfuil seans an gomach an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Tá sean sound ní éictar do mar an héin go bhfuil sé cinnta chun tarlú, ba tá sean sound. Agus béidir go dálaach sé gur bbíon chéna athir le cuplabáta le pein agus a háthair sé sin rá gomach siíráach mór as na bhótaí ag AFD gonáisiúnta ba nachachdóhan an chu doraig agus an tíir a stúra. Dáachdóhan an, agus dá dosó a dí sé duna cintí mar atá an chaint ag teachúthe. Ní dóm gomach deire leis an Eorop, nó ní dóm gomach deire lena deannach ar héin san Eorop ar an géad le a bh láithreach, Ba deróch an cuacht fuór in san counter, mar bheith gglacham leis nó ruí atárá éh an cinálhuií le bheh acu leis an rúis leis an tí le títhe na cheáil sin. Deróch sé sináis an chorthaíocht, bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheitchéir an pobl doling lele sin ar bhheach éigen. Bheitchar na tír eiles an Eorop doling lele sin, leachháil leis gomininic nuair a chuintú san áirh gohfuil an riocht éontaí an is buinte den cóphobal orpach. Gleachháil leis gur béon tétá i gúrim na Franke agus an tétá a gúrim na Gearmáine, níos múna an idáil nu an Spáin nu drama be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber an brunig gur an AFD dulta i dro na Gearmáine agus an Gearmáin féin a dala dro éagsúil. Is tóí go dit a cuidhá ar uachtaráin rathe na Franke péúair go darlaach se sin mat bí gur marránú drama eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuate bh chur fáil sin antidót éigena a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna róláidirí dhéanamh i gcuine an éaltas. Bha annacha deachreachtaí braham, ba annacha deachreachtaí a tacht ar an láthair do runna gur hála se sin. Níl mí se cínta an darlóse camerará agus Jeremé sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas na tíre smú in san Eorop sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchain a gceist áit go mííon an tír ar fád a túirt fóta nó mar chuidman bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an tahheile. Onas nachach mórlaach ag drambar sin agus sinra a bhraham a hálóig anbáta seo, bele feicáil agus be gan chuna chu aige sin ar na tíirthe eile san Eorop in imachtáama. Ok, ben a gí tuairiste mar an teachta teo an bhí mar a gghaach ar cheisní políochta sa Gearmáin agus an tuna chu a déach a bheith acha siúd ar a chuéile an Eorop in uacht ama. Ar muochasta ó sin bacóil agus de bhharcó leintigh a rétí na chláircha seo concréalta. Héí Macáí agus óna féil an bhe chu chlá lágus bhí bud léirthe, Fim orm leis chiaad a an eile na thuiriste mar sin bhórrtecóin ar 16log an seo ar réidirlifa cé a sé pop a ce FM. Uí ar fad, slán Thomas.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punk a car.
1: Le hap sláinte FSS tá fólagad de a chud fáisnééis se sláinte go sáhailte a ón. Fói séirbhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó dochttar teilig agus chuní osspedéal ar fád in éáte bháin. Ís ládáil app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaiddí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
2: An bhfuil tú ag fálam na teána, An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halhóí ceadúnas fálamóra. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíonn roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathhrú ceadúnas fálamóra. Thhééis an cheathhrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imethe in éag le hoscionn gáhlíonn, béar tús a chur leis an broséas fálamama teána an achúr. Nádéon dearmad nach féidir túmáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí túmána agat. Tuile eolas ag RSA.caí. Teachtarach don údarás an thomhailteach ar bhóithre.
0: Beíúna lifa Ke a sé Punca cair.
3: Fátisteéis seach deisteta chuig an nniu aagrána seaca do mo chláir. Uthach géach dearpach agus mórtasach an seothe radioúna lifa Ke a sé Punca cair FM. Tásúlagam gur bhain sibh tenah as an géad seas go thucht aagráin agus go bhhuiiste bheith tú go mór le roiint ceol eile an sehannéachlam. Caid mérá gur bhfuin mis sé sult móras na chláracha agus táméir scetimíní bheitthrá an seh ríis. Don ní aagránna seaca seo tam taréis roiint irtas a áil do chláir an le aniu. Buchas mór le malacht éisteachta go léir, fan go bheith tú cátá nádíhanis ar fan céad ó eile. Ar dús bhhatha mé féna chu nach na ddíomhríéis, má é se do chéadú a géistelam. A le bhíonnig bocanna sanam dom is as túiscar bhaheotha clíamé agus tám cuaig blianana fithe díis. Mar dúirt mé lehanana is ban uthach mé agus tá dúil a gan bidjangacha agus i ggheo ó fulan da. Is brala meascán marí dahana chur a chéile agus sinna bhfuil a déanmfah go manis ó bháin eile. Anis agus an chur láth déantagam is sé an céad áhan atála sinnamagam díomh ná, Army of Two, ón aráin í Sasnach, Ollie Murs. Gan a hiile bhile, seo díobh Ollie.

Well, tá súgam go rinn sibh tenneh as an ran ontach sin ó take that. Anis tan chun casa chur sa scéal agus dúras deach ar an g geoón Johnscoil TG Lurgan, dénta ag an goláiste éannach choláiste lurgan ó Connamara. Seo díobh an árán an leach Geronimo.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anois táim chun díiriisteach ar an gceol ón araní sasnach George Michael. Is araní iontach é agus sinna sé an meircháir go má. Seo leh an tarán Freedom.

Anis tám chuncht chuig na maná, Tá gothan cean se go hálan agus tám cinnte de an munig túsáta san terán seo. Seh suéad dalo nó scuil séré a Spáis an taraní Spánach hí séla a tháinig as an scanán Disney Frozen.

Ócéchaide marúirt mé hena tam é drinam chundar an chláir an látá nuúin, ba bhhalam cúparíonna chuach ó gáchéoldra mí a deithníín go mórlam. Ar dús é seomid le Gas Don ón geoldrama Beauty in the Beast. San árán seo tá spáir dún céó sotalasc is a bhfuil Gaston agus san fá a dútaigh bell é a fósa. Ina dhí sin é seomid le The Wizard and I ón geoldrama Wicked. Cuireann sé sin i léirú dún céó dóchasach is a rá alphaba obair leis an drí.

please. There's plenty for all.

0: sinúil den nóméidúm. Tar éis an chláir seo beh chláir ionteach heile gin an seothe raúna le fecé sé Pca Car FM. Tám cinside go muí sibh tena bh sin. Gur an míle maith go bh sé seachlam agus ná déanaí darmid go mé mé reislih an chatan seochagan leis an seachtalú arán de uthach céach jarpach agus mórtasach. Go dtí sin slá an go fó
1: Beidir go gceapan tú nachnéan sé mór an difar gantáile bhsa íoch a go bhharliaat an táile cheart seo nó an inál céúró sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an chorá dechar sinna bheit hagad leis an gigare. Ar bharliaat an bosa ágála an stad seo, nó fannachtéir níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déan an cinenne ceart agus íoch an táile bhs ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chn busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chun teachtar olalas breise túair cuair ar Transport for Ireland.caí.
2: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla ag electricireland.caí.
3: Cáirde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigen is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabbach. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis dé de fithe och lá. Faimach chuna éirí as an gahabh tabbach ag cuit dataí. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
5: Bariúna lifa. Cé a sé Pca Car.
6: Díomh, fáilte hé an mangin bog ar radioúna lifa cé is a sé Pca Car FM. Is me si daní láhain agus don air atá roiin be mé an casú ceoldaomh. Is éh an nóman fór agus mar sin don chláir nu fioch mé ceolrada siúnta a maihíon deircha nóhfuil a runúnacht don séidir atáin. Tásúd agam go mhaí se soltas agus go gurthaín sé atmosfér maiid don ordíh. Don céad fiasa, béimeid i géistecht le fearg deag

Ba sin de ran le fearjarg. Is as sléiftena chomraig duna fecéirdíir thair seo. Meascann siad punc agus trad chun ceol difriúil agus dúircha a chruid. Ceol a bhúmnaíonn sean agus uair ag an am chéna. Tógann siad inspiráid ó plancstaí agus na pógs. Bhí siad i ceol ag Glastonbury Electric Picnic agus Altogether Now agus tá siad ag fós go gasta. Tá fuim chódúracha acu agus ceapam go bhfuil sin forfa don fór. Anois, éisfimid le chormac beglaí agus a fón

Thuala mar Cormac Begley an sin le tú mhór. Is séantar concertine ó Iarthar Cúraí. Rinne siad trí albam agus tá neart tionscnamh déanta aige an ceol don seó Mom in a Mask. Ceol sé le Martin Hayes, Yi Vagabonds, Lisa O'Neill agus neart daoine eile ina shaol. Bhunaig sé Art a scoil chónaithe ag Cúraí an tráth ceol cúrmacha, Tunes in the Church, i ngáilimh agus tráth eile Beauty as a charbhan. Máthaim tú mhór Dúirce agus Cantalach agus sílim go bhfuil mí aine cosúil le daoine ag bhainis leis an gcaimhreú nó conas a máthaíonn tú agus rud éigin Dúirce ag teacht. Anois, chlosfaimid Éireann ó Dúirn ní Ghlacán, Madam

Is ceoltar é runí láthair agus scalara as bailile a clia idir ní ghlacán. Chir si a céad single in éar madam ma darlan amach le déna. Tá PhD aici i bhiliocht lera giige i Muscarí ó Alscoil na Gailifa. Is podcréaltar í ar thoisiú géal le Louise Catalan agus Stephen E. Rook. D'oibrigh si ar TG Care, RTE Radio 1 agus Teilifís RTE. Is Seán ó réada a theanáthair agus chuir si cléir fáisnéise i láthair faoi. Rinn si turas timpeal na tíre a le thoisiú géal agus í féin. Tá albam concertín aici le Sarah Flynn Fosta. Anois éis fuimid leis na Chieftains, banna a raibh tionchar mór acu ar ceol traidisiúnta agus an afhiocan idir na seascaidí agus na hochtaidí. Tógan a lán ceoltarí agus bannaí sa réis seo inspráid uthu agus is léir gohfuil a ceol agus goid obair go tábhachtta den traidan sin. Tógan a lán ceoltarí agus bannaí sa réis seo inspráid uthu agus is léir gohfuil a ceol agus goid obair go tábhachtta den traidan sin. Seo a leagan do Drowsy Maggie.

Ba sin, fécra ó Reagan ag sinnam roiit réalna. The Collier's Rail, The Swallow's Tale, agus Lady Montgomery. Cruthaíonn riala picturim a insin de gaoine ag sinnam ceol le chéile i Jack Darnia a bhfuil teolaí agus é chur fearne taobh amuigh. Anois, na Mary Walpers agin, Lena Nairn, Turfman from RD.

Arís. Croíonn scéalta in éan cosúla sin, íomhná de heisiún ceil agus atmosfér deiricha agus teirí. Donna Mary Wahlbers hééis an albumm nua Paddy Wackery a chur amach, as caií mé rá ggóil si chósúmsúil. Mátá bommaise agat muna nééis leis. An céad fun eile a bhéle chluisteil dúin ná an leigannas fearlamm den tamna réal ó pigeons an na gééis.

Ba sin Pigeons on the Gate lena legan den tamna réal. Anis éis fa míid leis an Bothy Band, banna a raibh tionchar mór acu, agus dearthann go bhfuil tionchar fós acu ar an suíomh ceol tradisiúnta. Bhí siad mar cheannairí den anfiúcinn ceol tradisiúnta sna seachtaidí, agus tugann an lán bannaí agus ceoltairí inspiráid uathu. Máthaíonna ceol seis aisteach agus dúracha in amna. Is é gur iad amach is amach. Seo díobh a leagan den butterfly.

Thuala mar legan den Butterfly ó Bátaí Band an sin. An céad fanna eile a bheith agin na cin nuair a aimsire. Seanann Chasing Abbey, Saber Trad agus tá sí tar éis albam nua Cyberkelt a chur amach. Canann siad faoi chúrsaí polaitíochta agus cultúra i ngéalaigh agus a mbrela. Leis na téimí seo, dearann go bhfuil a gheol dúirce agus cantach gan deirbh. Seo iarrónta ón Chasing Abbey.

Ba sin Chasing Abby leis na nera nua iúnta. Anis tá na Mary Walpers a Rashlin, agus an air seo clasfaméid an tarann John O'Halloran.

Hula mar, old hag you have killed me on bathy band on shin. Ta an kid vana ella co chun gruach dum chri. Is I dí vagabond atá a gheist, agus ta fuim an óra acu go furfa I ma harim. Croihin siad atmosfér do cratcha in acan fés a ceola a genin siad. Dús hoj me cian dina heran an ta acu, marin sraj de hulgar olskala riav, agus ta am an tog de lo. Sa dí van teran, siun ni govar.

Anis ééis sem míad leis na Railway Boys. Is as olí iad na Railway Boys agus buil siad le chéile sa Railway Bar in Arcantra agus thóg siad an anamas sin. Canan siad in Gaeilge agus sa Merla agus bhí siad ag Electric Picnic am Léana. Tá siad héis a géad album 4-track Trainwreck a chur amach. Seo an Éireann

Don air an dearnach a bheith agin, fogi mé sibh le bhioga, bhana a cheas le Macalmór ar son Phalastín i gcoinne Ed Sheeran agus é buinte amach as an turas loop. An tÉireann a bheith le sinim acu ná Humours of Tapo. Gur mé míle maiigh ah asfar go jam agus tasúla gom gur bhain sibh salt as an chlár agus go mbainí sibh salt as an uair. Fogi mé sibh

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka k.
1: Er fod na héan tá takeíochttí tiíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogus deach, airlis a háháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttí tiíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a athiriú. Takeíochttí tiíocht a tosaí ag cabú leat bogus deach, Tile ólis a gov.caí /starterhomesupports. Teachtar 8 ó rialtas na hhéan.
2: Fuair seán dontas fuinnimh tí ó SEAI. 8,000 euro le haig inseadú ballí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas fuinnimh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeach ar dontas inmh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cáileach termo is cnéalcha i bhain.
3: Geistecht lomsa fiorannaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ceil electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cair FM.
4: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Fasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagailge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
5: Kernini o Husna Fihuisha, Cheese Treats Gudji Kyotori and Leinu, Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus o Gakkarn on Dawan, Ain Size Agus Gaksize Kyol, Erin Immel, Lumsa Liam McGowan, Gaksahern Egahok Tranona, A Radio and Lifa, Kesashe, Punk Kahar FM.
6: Biggie Lin de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.KRFM. Chlór léhúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuacht an lé óna de go dtí na haon deag. Chula bhadan ó luún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar KTJ.KRFM.
0: Radio na lifa. KTJ.KRFM.

said your child's name. I hear you through the rubble.

Steadfast perseverance.

sé sa tetlá tebe.

Fáte agus teach a cuaide ar nua bin Pink Floyd agus ahéanamh ar rework ar complínom agus tháinig sin amach im mlína i mí meh agus an aroní a chuúla sibh ar sin nó Mona Miari le Roger Waters agus is takeúir do muintena fadaistína é na blianta fada. River sin coolla sibh on the run agus breathe as Dark Side of the Moon album faoin Seal Tús Lor an Seal agus Dara an Seal agus yeah ag an tús bin Love Without Sound the White Noise as she had in ní deag seach an sin with the king with the king mar sin ní deag seascaní agus as she ach Dark Side of the Moon in ní deag seach do is a tree. Aníis sin é chun tún eile a casatí le Pink Floyd tá mu an bud sin. Es sithe ar wisisi were hir iní deag seachta a cuaigh se thugad fuisi were hir. Bangusáteach bim raisliv gurúla goúa.

Fáte Gíras a chuirde ben ar an na réimhlóide. Scríofa ag Catriona na Gribín atá in Symphony Hill Celtic Caltranica Huirtán chomá le na Mary Wallopers. Agus is bralam an cean sin, is dócha cúla sibh an leagan, lectrónach sin a chuirméid ar siúdaíomh roimh orintí. Is inis tá méid chun bug a siar roimh bhléinte go bhana ceol de chuid cían fin as galibh agus an bhana ceol saige intin mega seout, seout mór hocú a lig. Bhannig is sultas an cean seo, is bralam é.

Fáilte go ráis a chuirde bin banger le cum leis go cín fin agus intin. Dar bhanam anyway, cos a bhíonn cean seo libh le láin cum is brála méid se thugamh Cold Old Fire. Bunny gets stuck, that's chucking a rash galoo.

Fágurrá a chuir de bin gentrification a si ha ag nixar fannachéol den sco as chunté an lú agus tá an fear acu bhilta seán ar aonos thar leir i London dag sé Níor sé just a caiin faoi dag sé. Agus an isis faoi lár faoi aglóir Tá a go féin. Ar nua isrálam an cean seo a thutain si go dúir

Is Virginia nagéel is siad ar sinseir na fianana a bheith is beag a buin lear ulaí riú rihráil. I measc na níl seaamuidir san daoine bon duthasacha ar fud fad an dúin ar chuidú a deangathe a tíorthe.

Tágéúrá a chuide bin túhir le cuamic beglaí chuide si an sin as bí agus anníise teach trí na banger le cuihín as riocht na si an albumm leis a sithe cúpla blin óhin.

láidgurrá a chuir asúla go gurthain an cean sin liv. Aloha cé a cua an tanam ar an cean sin fáda golóir. Agus bhí sé sin scríomh ag an léirthir Mark Murphy ach déint ag an ceoltóir Medicine for the People agus Dark as Night. Cean inta jazz é sin. Ages ago, cúla sibh an tún sin le Sama Abdul Hadi is ráis agus caiinte bhí ag Charlie Chaplin in an scanán satirical comedy, The Great Dictator, in ní ag is a dáit, ní ag carcha. Well, yeah. Anis tá tún agam, rework de quid Aaron Nina Simone, Darvanam, I wish I knew how it would feel to be free. Is tune Anthem Saoirse agus Ceart a Sibhialta é seo. Déanta ag The Reflex Revision. So yeah, bhainn agus sult as an cean seo agus teach mé ar ráis Steve Riviera. Yeah, ráis glua.

Fágurráis bin banger le muúd ar bhanm uprising a si siir gabhaile is a ní ar albumm don scoló. Agus inis céitiún eile agus béidir an tún déirnach go bhfuil agamdíobh ná le bhanaiciil don scó agus ar dhéiste raibh an Maxi Jazz an príomhhraní le Rolo for bhás cúpa bíú hena isis béidir a fifinú fifahéin. Nuim ach is leit an sco é agus bhí séir son ceart a déine agus ceart a sibhéalta agus má é an túla chuidlíir cí aige just bhí siad anna dihan agus is duine an sco a bhí a bhí sé so ar dheiste raibh anam so béidir le cuiic a chur leis an glóir béidir ghfuil túúnáine eile agamdíobh is rihar é ar sean tún reggae é le bhana ceil eile an sco agus le príomh le front duna cantóí eile a fuórhás ar dhéiste raibh anm sacú freisin. But tá bar caiint ag teach mai faoi láthair so béidir le deire a chur leis an glóir seo go banger a tháinig amach i gáhílas a cathair le féithlas. Bunig sult sean go bhfuil méid Robert Slán livanis, béidir go maiid deise gom slán rah a ríist ach muna mai mar a níhéh mar raisibh ach si defnaí. Ní so as an ceanse túir ardúhéin agus a chéile nach chail faríthe agus gramór gcóí weim se fartío ce Tá ceol ag ghil san cúil so buchas a dia ná churméid sin ar siúil go fó. Chundéir a chuir leis an dúir se thugah banger le Maxi Jazz é sithe i gáhhélas a cethair faithless forever. Seo gomh mass destruction.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bhí an tin áú ú fásach, níor a bisre teachtarm, bhí mé gnála go tapí bh mit trína chéile, cean agus pean, ar fud mo choip. Bhí méid ó isceach ní ramí an am bhúnaíhéine, teap me gur am chun bás áil, dúirt siad lom san ospidéil, go raibh sepsis orm. Agus go raibh sé práineach.
2: Zétach sepsis a bheith a bhálacht i bhír de aon in áú ag isir be. Bhí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haid tuile eolais. Agus ná beag eagla ort ceiste chur an bhétach sepsis a bheith orm ón HSC.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt aimsire a bheitsán in éidin. Cadú a bheith réile haid aon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Nádaon zarmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar de heicáil i rinne bliana. Heicáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goir nitsir gaoí scátha an, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuil saiilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus an nebhnach trochta a heicáil, mar siad do chud bun a bháin a an tagháil leis an móthair. Cuine thu féin agus de eicáil ag tamán go sábhailte an gghíomhre seo. Bhí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie. Teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar
4: bhuaid. Fuair Sean Jones fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig insealú bailí. Beis a tetólaí inis don hiire. Agus tastaíon ón SEAI Jones fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Jones inniumh. Cuir ag úsrádaithe fuinnimh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileoch téarmaí is cnéalacha i bhain.
5: An pliomair le teorinú insleáirthú, tá deis céal a gingbeid. Tá bara mór faoi úsrádaithe fuinnimh tí. Agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí fácha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláigh mar chumrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chumrathirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
6: Marachtaoine cosalaise hepach ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cosalaise fáil, tugann tú lámthála do dhuine. Ní muid aránin an táam mon folaigh teastalhain, achas fuinetá sé an táam aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tá mu ag brathart.
0: Baríú na lifa. Céad a sé Pca cair.
7: Dí a gcuit a reis a ríis le spíre an síal lomsa Andrea de Brún ar Radio na lifa céad is sé Pca cair FM agus tá Rosalía a reis le ceol ó nua freisin seo é la rumba del Perdón.

tús haar a bheith bríomh ar an sin ó Rosalía Estrella Morente agus Silvia Pérez Cruz leis an Éirán a la Rumba del Perdón an album nua Lux de cuid Rosalía. An níis ceol ó Rita Páez agus a máthair Elizabeth Roma leis an Éirán porgé ar as Blanca Niña.

buige lena go bin álan agus leis an éan mí níine lola an níis pí beag snáciil seo é rio 16 sa 16 leis an éránntígressa.

Lucila Campos leis an Éirán Doromata, anois Meridian Brothers leis an Éirán in El Caribe is dóibh trí sé.

Lisia leis an árán solíd agus tá si mórla rá sa rang so bhí méid éirí píspeo ceol nua a chasadíobh se agus ar an gcuid sin dáid mag atám chun píspeo ceol ó cíle a chasadíobh se. Déis mé leis an árán seo den céadúir cúpla cheachta nó sin. Agus tá mé go thomláin tócha leis seo é Dusty Wine Bottle ón albumm tógé go bogéi.

0: Or gorge kila leis an air on dusty wine bottle. Sin a bhfuil weimse a chuirde ba mé a ras an seach den sechuúin Tásúla gom gur bhain tú sult agus tatnamh as an roih a ceol agus go maiid tróna Harbhaid as a gat. Spéis Andréid Brún bhí tú ag éisteach le spísra an síl ar radioúna lifa cé is sé punca cathfa.
1: Baíúna lifa Céad a sé punca cairir.

Monte is a rhyme amú, ó yas is ó huig na lifa, tá mo chorus ar oscailt. Tá slís is a hacht a chach, cead taistil ag a lán lán, brostig.

lom go dtí an fásach go leis míad an dúirling a ceol chiasa an gabbalstón a margan na fedimime. Thar lom go cilhainan is beimiid ag alagar le trasóí le droncéirí is lethaimh si roiim le geig. Thar lom go dead an ghlais go fachne stíofne is brahamíad burtstra an séide inar si a measc an dain. Seáid an aair go cuaúdaach sios an staide ná bíad chhlaide tuiscí seo an chiaadúir agat. Buil fut ó duch is meala mí gailge as tangacha chéile sa a dúthe tú a bhaile lem.

0: fod na héan tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le, dam commasú do riine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Takeíochttí tuíocht a tosaí, ag cabú leat bogé isteach. Tile óolalais a gov.caí /starterhomesupports, teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
1: Le heb sláinte FSS tá fála go de a chud fáisna sé sláinte go sáfailte de ón. Fói séirhí sí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála atrória ó do chuchttar teilig agus chuní osspidéal ar fád in éáte bháin. Íslódáil ab sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaidí dearmhithe le rint gnéthe ón HSC.
2: Baríúna lifa.
3: Déhar maithe a chuide tá si fagéisiach le trolis ar radioán a lifa. Cuibh an thugáin ansa an bhar daanta miise a bheith ceontach as naráanna ceol inonth idir seo agus a chuchtta chlog. Agus gan chud caiinte mór chud ceol a bheith a gceist chudh rana ar na bacáin agam, Díh ceol airnach agus nó ceol gaalaach don chud is mó nach mar gach cean seachas an chéad cean a chluise sibh in níos tá seanna bhéin a sein féim ahlór don cheirí tá freigrachas siar anéag seaachta dó rabhah bra sná ceol an seo d'art titl Utopia and Visions.

A mis se nach go sin gur nniuúsaí a gúracha gaomh na calaigh. Charric me leiric a on se bheith ann de líon má henar. Má chaan calaigh gan an fáchait smath an heí a san nead, It a tiise lib na pestan go háid si benin thea. Benin thea sí siocha láad a riúracha na calaigh, Bút beic te thochar an haí a cumáil gealaid a an haran. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemií.

ar lerách na chuid private je. Jin meabhhar sem a chuid fomla is deanana mar ré na moth. Bhí na targé na chuéisisiú na sí na chuid méile in na bó. Ina dhé le ada is é brela díríis, Is scada ansúga sestanna ag sná go séhí faoi. Turíon geall buine ar rumláin isce, Is nuis an anga buin a ggéistú a ré seala. Íann se níos teanta ar mhaineal, Muscí maréis cuita gan anm. Déta cearlam bhí seo an leonú tan peon seo dá ice ó se an fiú. Tá leonú sara si sa tíir seo, Is tá leonú nimfa lech neaha foicha trúolaithe. Ní féidir réim le bise nó gáil chun cin ar an cóir nó tá chinnis ar an chin. Muscí maréis go leir na hí, Tá sé dáthe fuair níléon air ar bé. Is as go méonthm seo ghe lá ar mscóna, Ghe leh na tuigen go bhfuil an rabhlair sa ceá rabhlair.

trufflis atá sa chláir seoráana le fiise an stáisiún cuah na hógáin is annam dom as tá mé bhil an ceol anocht. Ach suúil siir tapigh ar an méid a castagan godí seo, Díorchan san chulahar nó HHH le árán gan scadán runú a siúd bhí gwyn a gwyn nó GW3YN Subterranean í bríd a cheanbal aing le dún, Throwing Shapes le Chosen Talk agus NEK ag tús na strathe sin le na hárán nua bathe. Anis tach go tapig in ar dro tá Rory Sweeney bhín le Entrance Places árán atá dentaige i gcór le Rois Saoirse Miller agus Bristard ó hé cean orgaínta na bliana as an go mana sibsolt as.

Texts.

fisfesa ansa ar aghaidh an lifa. An galar dub atá freagrach as an gceansa agus greide é fis is anam dó. Go dtí an chéad ar eile a chairde, beirigí bua agus slán go fáil.

Yeah.

0: message to raise on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Just, Shaku Holland and Shaw. The majority of the phone out, a home out of the 100 bars. It's no one of us that goes and goes far. Right, good luck.
2: Onre na nermanach an sin na cua an de Búrca agus HHH. Anois tá seanachar a radio na lifa, Ciaran é ar Rus na Rún le Tomlín anois, agus rudaí ag gul go maith é Héin agus Vanessa. Nú an bhfuil. Bhí deis caiinte gom le Ciara díor chrib a tháinamad ar air chun an fíorscéal a áil. Seo, mar a Dairí Glynn. 100,000 a fáil sí rót a Ciara, bhfuil tú go maith?
3: Tá mé hiintach gur mí mara tá mé teachút ó chunamara.
2: Well, sin é is tusa ban na haheochanna níl réimse chultúir nach bhfuil tú in andó.
3: Gur mágurtá sin rusa.
2: Well, tá garigh go hiintach leat mar ile an bailachas mó a bhí chuach agamsa ort sús go dí le déine agus an sin le bhha a focail agus in istá tú mar aisteir agus tá tú anmine ar mar chrthir.
3: Is pudcréile é bhat a focail ar féidir gur ceaptaí gar tú ascaí an sin se pudcréile é tá sé ar fáil ar Spotify agus gach orán eile atá níos fearna Spotify fiú agus chuann radio na lifa amachcha dar nóí.
2: Tá sé harbhah dá séireach mar fudcréile.
3: séir gan an tanim luú a gan chohéic.
2: Bú nó sé harbh daseach mar fudcréile mar bín tú sáte an tá sé óhhaim go chéile bím sé tuachtas a chuig an stúo chun nuda cinntíine agus bín sé arsúil sa chóúra agus bím se gafa leis. Le bhí daine dochreite agat ar an chédul sios
3: dochreite.
2: An cean le Alan Titley a gothirí bhí sé. Le like, funnas an méid sin tanmh as iad a lig ar acha so cóhair is látasocht é sin.
3: Gus féidir tú lena tú aige isise arráí táú.
2: Well, a níis ná tá tú mar sóir aisteir réalt Rus na Rún.
3: Tá mé brinta an tanmhás.
2: Ceo fádas a tatú sin a Rus na Rún inis?
3: Thos mé an bhín se caiata. Ach tá méid fearre ar rastarún a bhád níos fuidirna sin. Sáis landthir ó bhhar mé chuim mé sir agus thosa méid fechandéir ó episód a hain, so bhí mé trééis le thosaigh sé le trocha hain blion óhin agus chuim tá siad ar fáil ar YouTube inis mar sin rinne mé sin ach tá reinin daoine á dhéana sin. Bhín sé an simú ar bhúlann túna duine eile go fáach agus an sin ar higann sih go bhfu sih Berk mar superfans mar. Féidir anna chud choráte agus bes bín lé simú len.
2: Wa sé é agus bí óhab go chéile bím se ag chur na léirthirí do Rusnarún fao agah agus na scríóirí agus tá siad san rá go mín superfans cosú letainnig ar fáil fudfád na crinne go bhfuil a gothirí ar chósta heir Mhericá deirn gur bast na tai a gceist an seo ach go mín daine bí siad Omláin tócha leis.
3: Go hiintach?
2: Well, is réalt idirnáisiún tú inis sin an sin rud a bhí mé ggéir rá.
3: Tum caiim sé tá osú mar gníomhre an ordagan.
2: A rionis na ní bheith si bhan an méid ab a cheart athirt de chéar ach béidir go dhéine si beirttíobh. Éis ne tá tusa mar cinchartar atá agatsa a Rusnarún.
3: Is mi se béhín an doctor nua well ba í an doctor nua í an bhín cat nachtíachéis nach an doctor. Agus tháina si go Rusnarún agus an bhlíon cata chas si cligan coppla duine agus cas si gnéoach duine óháin fiú agus táis lé. Plé le cadmh idir béhín agus Vanessa.
2: Agus suas go dtí an puinte sin an raibh Vanessa díirech agus bhfuil si nach raibh sin ná thu a hachaint.
3: Ní raibh si ach tríéis bheile féir mar sin bhí sé dechar ar hí tuiscint céir a bhreisí do béhín agus ach ghlaachtí leis faoire.
2: Well sin é agus é tá si tríéis mar chaidirhanéis tá si tá an an vert charter. Tá si treéis go gopáblií nó bheit níos oscailte agus tá is cosú gúil Vanessa ag strachelt lei seo. Kingá John chu a bheits ag an strachelt seo ag ligigen Vanessa ar béhín meú.
3: Well, bín sé dachar tá béhín treéis se bhe am rá hena féin, socha bhfuil si treéis doling le leisin. Leis an taobh sin dí hain leis an gcuid sin dá saoil agus le conlén líní eile leis go príomha. Ach is rud nua é de Vanessa agus mar sin tá si breiste na ruí seo in chéadú agus is bailí beaggé os narún agus béidir nach míon gach duine cho lehan aigenta lenar cheartó bheith. Agus imrion sé sin tionnachair ar Vanessa agus darnoi bíon macalíí le sin le breiste sa chadrih idir Vanessa agus baby.
2: Well gan deir achta cinál taihí ag rusnarún bíad an chéad chlór teleíise is dóilem a ra póg.
3: Pog ar a fáin chéad teá in éon riomh hí siad ahád rimhise am RTA fear plébal.
2: Well, you know, sinna rud a dhearm se hain ag gomininic ná go mííon rusnarún thbheith cean ródach ní amháin i Dave. An cuasí léirchán agus technolaocht agus si do bhád chu sa go réine is ar an taobh sin. Ach i déobh na cinál na scéalta an fphobal na rudaí atá ag ahrú satíir seo na rudaí atá chustachar in satíir seo na rudaí atá muid ag chur i gceart satíir seo. Bhín si de gcónaí chuntáig ag caiint faoi ag déanamh lé ar cuasaí.
3: Kinte tá an fern anhha an fern na scríóí agus tinan si dá an job leis na scéalta a chur na chéile agus tána bína taimií a gcónaí an ábharthe agus pléitar gomachló.
2: Bhna ééis chéar bhfuil an ceart gom le rá gur fíor bhlá clíoch tú hain.
3: Naidir fa sin Bhíáid a fah gom lei sin go minic chun líorna rá mar fíor bhlá clíoch is as bhlá clíadm.
2: Well,
3: is go ru an fear vlá clioch má chuú mar sinna ráthgur sa rasal car heí tú ar bhéigen braham le gúil taí gom ar ána tah mu a vlá lia agus féidir nach déir há.
2: Well tá sé si go ganúirtas a ras car féin hain rá Lu Kelly.
3: Well pe duine ní hén Lu Kelly mé a chuird a chem. Nadir tais gom ó bheith cah ama taobh muid bhlá lia le nach mla é sin in anna chuid codanna den tíir seo so stocha go bunam fá nach mála mé ach se isás bhlá liaadm.
2: Ach so bhfuil tá cuasaí beagáín difriúil san áirtáthar ná mar atá gaáid sa tír. Ach an dóile gohfuil rusnarún ag tuairt cinál fíorlégus ar chunas mar a réitoch. Carachtar ar nós Vanessa agus béhín i maiile beag ar nós ru naún.
3: Cinte, tá siad lé le mionlach daine atacha agus an chuí gomín an mórlach a cahabhló, agus beag bann ar chatag tarlíonn sa tír tí chéile, ba i gcónaí daine ann bhfuil fáil bena acu le daine atacha. Agus nó lehéon bhíon lech sin mar hálííonn sé minic. Agus tá sé réúil agus teicte dom go raibh láh ag daoine atacha i scríomh an scéil seo agus mar bhean atach mé haon is féidirm an iirena a bhreistean sa scéal seo freisin. Mar cosú le héanrad sa saoil seo, ní bhah gachtain ag réitach leat an thoar fad. Ach nar bhhain sé ru éigen cho lánach agus cópásanta, le a gnéisacht bíonn sé igur agus bíonn sé dachar lé leis agus is rud é is cuid den saolé do rií éiricha daoine atacha.
2: Well sin é é sin ráte a bhíon bhí mé de caiint le cían ó spronam seán ó méil chiarrán ar rina seachtainna agus bhí an ciná an líine scéal faoin manasfér álé a bhín. A mín fair play a ríist go rusnarún ach léirann sé sin gohfuil daine in an bheith ag cahaníos agus ag tríd i gcuine nu ag strachailt le an mórlacht mar tá níos mó marrán ó martá fér ach béidir gur sin cuit den aib dus na manasfér
3: costa lei tá bio an níos mó ban an sa tír ach tá níl an méidsin cóta ag narásin, so kegur mórlach iad sa déin sa déinrá is miúnlach iad an anna chu na siomí dhéana ans cinnti sa da seo do nadir an éintíim lei sin.
2: Well, yeah. Well, an pointir atá a gaon agam sanna gur gur. Égor is égor is égor ann. Now, Vanessa agus bé bhín anmarach siad.
3: Ar ceaptú dá gurtha an cheist an na hapaigh an sin, just go nearing lán amach é ar
2: ceap. Aibrá sé láháin.
3: Well, ba ar bhíní bheith fearda air. Bhí mééis jig ag tafta caiiciisiúhéin agus bhí mar hena féin de tafta ar áhar a bhfuin leis an nolaigh, mar sin bhí méid chun cín dar nóí ar an rudahíonn ar an scáán agus ní fé le marrá chattáagtáún deach ba ar roioine bheith ag fearda.
2: An féidir rá cad a bhór tú don nolaigh, Well cad a bhór de charachtar.
3: Ní féidir an a le de lún a scríile ar
2: féidir
3: nuair chuig nó mé an léice air go déanaine méid chugur de chluúir faoi.
2: Stoí a ríis nach cha. Well, éiste chéire fairléhait agus chuinnigirt leis an saoil ildánach atá agat fai láthair agus Ba mar a caiinte ríist go lua.
3: Slá go fóil.
2: Ís gur a canamara an isis le Claire Sands.

A fi ges go chaú hí ges go bhíh se in bhéidir pas a bhí in le mar. Bhí op chu go maihí mar lá sé níhhuiine mai chunadó lá mó an te a go chunéim seo chunadó más. Ní seú.

0: Claire Sands and Shin le Iskara Connemara. Agus tá album nua é Claire, They Tried to Bury Us, agus níos luithe bhí seansacum tréasú leithí, seo mar bhí an gcórá agan. Céad míle fáilte thar nás a Claire, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith, cad fuaite.
0: Táim se ar fhás ar fad, well, tuis go mé caint leatsa.
1: Tá tú anna cillan
0: tá. Anna bhí ancraic go dó agan agus mar a caint díoch roibhan an saoire is dóilem. Nílam omláin cinnte. Cúpla mí óhin ó bhí mar a caint agus bhí mar a caint faoi ihe bhí cuma airgrán ihe seo chuna bheith dá chráite. Ceol na mán i gcumann chultartha bhíh reachta na dóilem a bhí álé agan. Cos mar bhí sé sin?
1: Bhí sé dócraite, bhí sé le go hamlan dócraite. Níor focail ar beag gom an spirid agus an crach agus an ceol ar an státe agus na manáil tacla céile, bhí sé dócraite, so bhain mé lán soldas.
0: Well, bhí ag féchan ar an line-up, bhí mé... Ní hé gom chun is gur féidir le cumann cultúr a bheith reachtan an méid imeacht. A bhfuil cuma álinar a chur ar fáil. Tá sé tá obair na gápal gá dhéine acu an sin, dahíach chuúte agus an airan, tá si dochráte. Ach éist, bhí an raibh tosapóirteach sa bhlá?
1: Bhí mé ó bhí mé flatis an seaachtain omláin. Rinne mé gigsta Mandela le Chile agus rinne mé cúpla rudí ar an rádio ar BBC Lou Sounds agus rinne mar sin ach bhí tógra mór gom sna Ibre iscis na Waterworks a túisceart Belfast is sort of park mór. So rinne mar sort, cad is tá an gaeil air, but sort of hógamar an park omlan agus fi ceol agus fi dausa agus fi datgas an Palestine agus fi scéili ann agus fi gach sort snahalianas na park agus fi gasar ag dul tímpel le rudi agus just ag buint alán soldas an ceol agus anrod sa park. So fi alán tógra a gwein ar an flavod fi caim ar áo fi'n flad docrecha fi si docrecha mai.
0: Well, agus mis sé féchant ar ó bhláchlia. Tá an cum air go raibh ní amháin go raibh ceol dóirt chaid an ar fáil nach cúne den chathair a bheit an tréimhse sin. Agus cosú gur go raibh tionchar a bhád níos mó ar tuiscart na héireann ina omláin ná mar a go bhéithhí a haú riamh. Bhí an cinál bhí an dóchas an dóla an bhí gachrod cho dearafach faoi. Daine agus tradiisiún éagsúla techt le chéile agus an cheol mar an rud a thóg le chéile iad agus just bhí glandar agus sult bhí sé dochreite. I mean, is dóil am héin amachchan seo ar tomarigh fechan séir ar star. Na tíre, ní bháin star chultartha na tíre, ach star na tíre, gur ré cinál inflection point de harbh táhachtach an flá.
1: Mm-hmm. Yeah. No, tá an ceart a gut. Níl focleir be agam, ach agus just bhí macrí go hamlan lán agus just chuann sé glandar ar macrí an seacht an omlán a bhí aguing agus go háirithe tar éis na craibethe bhí aguing in méil first a cúpla míohin ach seo an dríocht atá buinte leis an ceol agus seo an fá go bhfuil mé i mé ceoltar féin agus bhí is agam faoi sin nuair bhí mé an anóg i gasúir gur seo an ceol an rud is táhacht do doing sa dain sa láhatáú an chun daoine a bheith teach le céile agus an sort a bhar scá céile anhhair na daoine tríd an ceol agus bhí mé ag breanú ar na sráidine agus ag breanú ar na tradiisiún éagsúil ag teach le céile grúpi an bóthair seinil grúpi an bóthair na bháil agus ag teach le céile tríd an ceol agus tá tradiisiún ann le haid gach reliún nó gach tradiisiún agus seomród an tábhachtach go camúid sort of cuimhní a dhéanamh sin ach tá mi tanú go mór leis an bhblion se thugan freisin but ní raibh focleir beag gom ras a caiid mérá ach rud ana choraach agus rud an just iontacht don cathair.
0: Iontacht don Ián ina omláin cahrará.
1: Yes.
0: Now éist Candace na rudí now ná chur ine ormsa ná an cinál an fort a chlach tusa sa bhlá. Mar bíon tusa réé am ghfuil annach chuid cóórtiíocht ar siúil agatsa i gcónaí. Bíonn tú a gcónaí éonar go bhheicchamú bíonn tú ag obair ar tograffaí le le ceoltóir den chéad sá beoh sé sin le rionach can líú líomhhain líú cibé. Tá tú ag teach le chéile le daoine eile chun teachtar rud a cinint omláin difriúil nach bheitá ná an teachtar just iad éar. Agus tá dé tried to bury us sin an albumm nua atá agat inis. Agus tá tá an singal agat an curlú sang le rionach canlaí tá sé go hálinn ar fad. Ach an dóile an cinál tá commerce gur duine thbh oscailte thu. A go háiríon ar hagann sé chu an ceol agus túúil tú ag lerug a bheith spráice nó rud a cinint go dtecha tú ar rud a cinint omláin nua ach nó go dtecha tú le chéile le duine cin chun rud speisialta dhéna. An cinena contíoach í sin de chénig nu an bhfuil an just an dáirlíonn sé go múlann tú leis na daine seo agus go spregan cinál caddroh de chinál ag an leis an geoltó eile nu cad faoi an tusa mar duine bhfuil ag leireach an cóórtiíocht seo.
1: Is dócha gur dámaíos sa deach lán oscailte deach le leis an gá tradiisiún agus seach go raibh suirt ithe áne le going chuile mí agus tíine ag teachla céile ó chuile cúine den dom is as an túisgurt é maithair leth garmnaí mháthair agus dámíos a ggurcií. So bhí ceoltóirí agus alíontóirí ag teach chuig ar deach a ggurcií. Chuile mí le caiimar a chuile mí bhí cúpla ihe galanda going agus ihe creáilte going, but hí daine teachla céile ó raibh mé anna óg agus connig mé an sort dríocht agus an táhachtach atá buinte leis an poblbal agus sin an fá gúil mé có oscailte is dócha le ceúiltóréile agus gúlam ag ggéirí nasc nó sort fréhacha a dhéanamh le agus an poblbal a bheith sarí lár, cos mna bhfuil an poblbal ann níléon gá doing leis an ceola dhéanamh agus an dríocht atá buinte le ceol poblbal freisin. So sé an poblbal an rud is táhachtach dom agus dámé níos just deach go raibh an poblbal sarí lár. Ach ar eán beag freisin is féidir le aán elam agus íanamh le ceoltóirile a freisin. Agus nuair atá mé go le rionach nó líam nó Barry Curnú na ceoltóir Israile, dana mé lá rudí faoin saoil faoin spiid faoin ceol faoin alíine agus seród an na táhachtach freisin.
0: Well cai mé rá bin cenas rudí is mó a haíon lumsa faoi de chud ceol hain ná an oscailtecht agus tá sé sulléir ggóil tú a chur fáilte rih smuointe nua móna nua chulathirt agus tagan an Stof dríochtúil as an oscailteocht sin agus an til atá agat ligint do tein agus an duile teach le chéile agus. Tá sé mullam go háirú dá me chuganna chóáasta a bheith ag cóhabrú le chéile mar atátá sa bheith an déin ahá. Ne éist chu spráid an albumm nu dé try to bury us.
1: Tháinig an tidéil as an sort glúsocht glúfartííocht an na Palestína an éan. Bhí mé an cúpla bhléon ó hin agus bhí mé just formán in spráid ó na daine agus na ceoltóirí agus na gasir bhí mé gobar lo in san Lajee Center in san Idaho Refugee can cúpla bhléon ó hin, so tháinig an tidéil as an sort glúsocht glúfartííocht an na Palestína ach is dócha gur tugan meil mór glóir dómh siúd a chuú ina host iad freisin agus fi mar kaintfuin an e an curlú so níán dini ach an nádortá timppel er in freschen Ma leis an krotaach atá méel nu Liban ó lachnjake you know, fokul kailte ar tan dukes. Ronnie mar sin Augustinia kartu chairman ar na hill an seo freschen. So yeah, tugan an album glódó siú acurú in a hostiad agus is tá mé é gcónaí ag trader son an underdog i mé héal so is dócha is album é a scrín ón talú a gine látrama agus élíonn nachchar for grán a dócas fon talú riamh.
0: Well, Massam hain gur gé an príomh cinál charteristic a ba chóir gombeach a ggéon ar nach nábhathe ar son an underdog. Like níl si sin sús le é ein díspóracht. Éis so beidir gur nééis mit le curlú song agus an sin tu isráis agus pícaint gon faoi rinach. So chinú se seo é curlú song ón albumm ag Claire Sands, They Try to Bury Us.

0: go hálinn ar fad léir éist. Conas agus cóáte bhúil tú le rionach?
1: Bú mé le rionach béidir hí is a gcurcaí atí. In iarthar chucaí nu, Beidir in iarthar chucaí gar a conlís a bhlep. Tá ceanglaí leis iarthar chucaí freisin, agus tá ceangla gom leis an túisgurt, tá sí suir cinnal granmhar. Ach, is ban faasa í, caiimérá agus is fangirl mór mé freisin, agus is just ceoltóir agus érání an scoí ach as ardhhacha. Agus tá spiid macha ag dul tríd full rionachcinnte ach tá si just aonach agus ba privilege mór dom íhelinn ar an Aran.
0: Well, a camera is Aran álinn í Curtis san agus is brálam an album in amláán tá an job. Agus tá si an rudaúir tún sin go raibh tú. Gur banfasa í réanaach agus ra tú go tú sceteíach a bheit go lei. Tá an cinál glundar sin agus an sonas onat le sunrú san album fair playgat. Cáhfuil sé ar fáil, bhfuil sé ar bandcamp?
1: Tá sé ar bandcamp tá vinyls all in a gin caiimrá really really all in a gin bhí marrícing mé an album. Is dócha gáh líonú hin ach bhí mé gobar ar an halíonn agus an brath mór atá me láh ar an clúdach agus na gúnaí agus ahanrod ar bhlíonn eile. Agus rinne mar an job caiimrá an bhainil ach tá na visuals agus rudí mar sin an natáhachtúcht an freisin agus a bheith gobar bhí mar cai faoon poblbal só ag bheith gobar le alíonntóra eile atá lonathe an éar an freisin agus an taíoach do thuirt dómh siúd. So tá sé ar bancamp agus tá sé mar siomh freisin agus tá deúdaca agus tiílén agus rudí mar sin ag techt freisin. So anasáasta leis an album a bheith gom faoi ara taréis cúplahíon ag obair ar agus $100 campcourt freisin aggin deire seachtainna actually déanamh gig runúnda hías in tíhaidin ar an ine agus an sin tá dáta going actually in lácia so caiid tú techt. But be sé deasa bheith leis an grúpa mór bé seisir sa grúpa so bheith sé deas a bheith an bóthair dóibh siúd agus ag déanamh lán rudí leis an poblbal freisin taréis an ceolcar mar a fad bé snáb a gcuing nú sort rud don poblbal rud séar an aisce so sin táhacht do freisin. But gur míle maiige ras as anrúd.
0: Bhfuil agus an maiimimiid an an teachtar an bhainal nu an CD agne gigs.
1: Bé
0: siad lom. Í. So ééis just méric do mar ríist an siomh idirlína tagad an gur má tá aine a ggééis léine rock. A chu go mé mission an gocha na gigs, gglacha leis go bh antólas ar fád máidir leis na gigs ar do híh.
1: www.clairsands.com
0: Fair play Claire le chunigirt leis an cóhartííocht a mean, Curann sé sin go mór leis le cibé duine atá tú ag seinint le agus chuann sé letainnig agus tá rudacinn tríochtú le teachta manchas fairléid. Gu
1: maiige rasa gur maiigeis.
0: Casa anis ó im lei.

0: Imléon sin le casa. Bhí seanansaigh mar chogalachí Judy Meg leart le Tristan Rosenstock fin chomórtas gearscéíochta ag RTE. Seo mar a bhíon gcóra acha.
1: Béidir go dosom muid is tócha ag a tús, céir bhéh Francis McManus agus an chomórtas seo animnathe ina honor.
2: So bhí sé in bhúinteir de Sachbáir agus an son fuair sé post de radio éan agus bhí sé sinseir go san agraíocht bhí sin na bhaneistúir sinseire ach uairscéalaí agus drámadóir amráite go bheith é is saol an bhéarla ach nuair atá spéisial faoiná gur scríoch sé ag contas a luachmhar ar aistear a chlach sé timpeal ar mheiriceá sealla ródaíocht an tanmhatáir an gceansan. So scríoch sé léir an ghaolga chomá scríonúir dá hanga go bheith é ach is mó clú a bhí ar mar scríonúir béarla bhí sé harbheith amráite go lár an chéad se caite agus bhí cinál animníirtaige ach gur chhlach sé an trosú timpeal ar mheiriceá. Cinál i gcubar ar sun RTE fechan an bhéach sé buúla le creaaltóirí radio in America agus beidir cinál chláiricha a bhalartú agus chláiricha éarnacha a chréile ar chud is na stáisiún radio Howl America. So cinál bin sort údar an turais ach bhí sé cinál a buúla le scríonairí eile le taileirí le daoine mór le rá chumá agus chinnigh sé díalann chinnigh sé contas agus thug sé léir gailge analóch fordú in sealla ródaíocht. So tá cuairta suair an bhód le fada agus é animnathe i dhiaigh tháirlagar sé chó cinál tátach san i scéal RTE héin agus i scéal litreaithe na tíre agus tá cuairta sa dul órá ó bhlíon go bliain.
1: Íontach ar fad. Agus d'arnóidh bhí tusa mar ghuiine de Frúr Moultorí in aondí le Jan Carson agus Angela Flannery agus sibh ag raú an gearlas a sin agus nach mór 2005 iriteis fáte ag an gomórta sim mlíana. Conas mar bhí an próséis scaga a dhéanamh ar an hirirta sin ar fad agus an gearlasta a ranú.
2: Yeah, buchas le dtí ghfuil cinál methe léthirí ag léirthir na chomórtais Sarah Binchy agus si séad atá bhhailar an glór álan san sunta na Selaní bhí ar siúil agus chun scoúna scrín áirt in ar láthair gach maid an danig sa tá methe anna bhrá scrín léthirí a siúd chun an scaga sin mar lúnta dhéanamh. So bhí hégur léige na mótóirí chábí le go le scéal ní bheise sin in déanta éair. So tháinig cartar leithiad scéal in ar Joe cín a bheas na léthirí eile a bhí ar chaid an anáir ar fad. Agus san léimir go léir hanmar le chéile, bhí siir sanir, bhí lé teí an amanta gin, mar bhfuil bín scéidir le a heas amach de tain agus bíonnta gcéir tréidir chun chun san bit sin tíachúnta nuair nach chuil na mútarir eile chutócha céine leis. So mar an impléis sin ar fe go bhd ach ar déir cafar teachtar choréiteach agus aithnímid go léir na scéalta ghúil áit tiltte gan áras ar bit. Nearlist agus an sun bíon cuppla cíine eile gur mííon leis na mútóirí bhrúchan cín, so sin mar aibhann siad ar iri, agus bhí riimeid ar amach go háirithe gúil gearscil an gaeilge ar nearlist am líana. Sin gur rud úntaach é sin agus bhí gearscil úntach gaeilge gunnim líon se caite cean le níl ó síl, so tá cean le rónan mac numara ar gearlist na bliana seo na rúsigh an tanamatá air agus sin sé úntaach go gearscil gaeilge ar nearlistna.
1: Cinnte sin rás ar fad agus a bhhuair sibh mór an iriteis ascaige im mlíana agus conas mar a vector dot ghil stad na litriochtta gaige faoi láthair ó haban méide atá feice go sa leis go mórta seo.
2: Well, ar fadach agus má go chutin hé sin ar fadach braham go méidir ghfuil áras ar scríar ina gaige nach muinean an comórtas seo leo nó nach fiúdóibh beidir scéalach ar isteach nach léifaré nach nean faré a bheas a gceart. So ba bhilim saráil scríar ina gaige go bhfuil léthirí gaige ann agus bíon gaige dunadas na múltóirí chamá. So ba bhilim go mbeadh a heile le bheith thunraic ní raibh an túfás scéalt a tháinig go scríar ina gaige rud a chur inar mar dar an haon ghil an gearscéal gaige faoibh lá le tamla nuas tá scríar tá gearscéalathe den scoin tá bíon cnúsach nó ra ag na bliana goin agus bíam se gobar leis sinéir cór chomá mar sin takean annachchud gearscéil a chum ó scríir aanta scríirhfuil clúgus cálathe ach scríir nua chomá tá teachchan cín beidir daine nachhol cnús a chumnan chutha glócha go fáil nó fiú an gearscéil ar becurtha glócha go fáilach ach chun siad isteach choré agus tun seanana bheith snechtdóibh na reccinn siad séhir le i glós an iris sinó so leis an taítá gom alé leis an iris cór fecte domsa bhfuil annachcha daine tuairtfing gearscéil an ghilge. Agus just bhilim idir mata aine géisteach just go diga díist gur fiúdáibh chuisteach ar an gomórtas so gur comórtas dá hangach é scríar dá hangach a bapran sios McManus so tá spás an so de chearscéil a gaiilge agus bhrálam do meach tuile gúna bhlíonn se chuin.
1: íntach ar fád is féidir le bheith tosnú inis agus blian a chu sa snasachar ar an gghearscéil agus é é chuiristeach. Agus d nó luúin sin an siir agus aníir idir na Multurí. D nó is rud pásanta agus sobíocht túúl é léomh na litríochta is málinna le rudí éagsúla. Ach cadéon rud is táhacht í dute agus tú ag léomh gghearscéil, agus d nóí agus tú déanamh moltúirecht ar an gomórta seo.
2: An rud is mó anlumsa héist an gcéircile léh Judy Meg ná na cartar hain, bín pluta ferbethe an táta chomá bhhaad gombeach casa i ddrohéann scéil nó gombeach ru éigen thiúcha níar dúigert i gás cheircéil go gombeach cinál ó bhhah gá níor méúla sé ggéint leis an gasa beag sin, ach dar ní chiníim se ar flotti mi a heist an scéle leef, ni chinim an gasse klichte sin a vi gnúd ag dein scéel. No is ma an limsen an a karter, agus ma hen karter a Weimarm sisin mas kalum a chas no a kas. Sias mó seans goraigigin scéal san a bhaimarm, so is bralam sa scéal a léamh agus san cúpla seachtain níos déanaí bheit muthesúgus rá ó cad a hála an den charachtar bocht sin go bhhaan an duine leat bhil iscad go gúil tú cinál vestid mar deirch lucht an bhéirla, so dar am héon go bhéon rud is táchtaí ná charachtar láidir forbrethe anhéigh leat héiste an scéal a léamh. Tá an stílscúnacht a harbhtáchtach, tá plot a harbhtáchtach, tá an tin harbhtáchtach an casa sin i dro dhéar an scéal. Ach, an rud is mó anna limsa dar ar ná na charachtar héin.
1: Agus uanta is dócha bín sáis trochttainna le brasachil dúir sílam, agus bín reinint crochathirí béidir pléiles na háver céine in amna. An raibh é rud mar sin le bras na hiirita sin mlína é ábhar bhí go mór á lééis na gcearcéalta nu meascán omlána a bhíán.
2: Special mar vi me mar voltar an erig choma agus é an cetar fad go le fecin tú ginnal trocht in áthe agus ar bhealach fecin tú scríóirí comimsirthe sort a freartt de thochaí na hhéann martá goin in isis, so bhí cupta scéil a chuig gin lech le leis na hagóidí bhíam lá lia aber nó le cuasaí cníis agus fás na hete deise tá siad anna bhioga go í ach an cinál an dearca nu sin a bheith teach an cín le tamil bblionanta nu sinnéir an tá frihéfach le bh hunra agus cinineoch gomine kinó so tháinig sé sin chun cí na gudas na scéalta bín scéalta gcóí a bhfuin leis na mórhéí leis an rá leis an más cuasaí meirláinte chumáat mé tuaéis sé sinna eáil go mór chun cí le cuppla bliananús agus nurig vi couple scale gwyn of win le canal cosser bullock immature hinne so coercion mar jersey severely agus vi special garhonic le hinu stach satir shall a couple blin in us le dulling lecklishin so gaminic been scale to fantasy and been scale to a jet vi a lay of armor be ach been special gaminic gamin scale to attack canal chuisle na tíre ar bhealach agus ddíiristeach ar haimí atá go mór i mé an fphobal, so im líana bhí cuppla cean a bhfuin le cuasaí cníis nó airnig nua idir lúbíí mas marat agus agus na cinál téí son na techan cín feint tú anna éagslacht ar fad ach bín cuppla cean chumá bhfuin le cuasaí geopolitiíochtta aber an gcéircéil gailge atá ar dhearlist na bliana seo saolíon an túidir anrúis sé denna ansaí ar an tíir seo agus go ggurtar túús leis an tríocha go dain dá réir. Sa tá cin á téí trathúla comhaimsrethe eicimiid a good bhadas na scéalta chumá tannascrín orí cinna le breúthart ar na ceiste na mór atá á inúcha gine mar hir agus tá si a ggéirda le leicles na téí céana san.
1: Sin an spéisiúil agus tuigem go maiid deist ag daine na gghear scéalta seo a léamh ar thiomh ortaí ar an 16ú lá de de bhí dhear a fuór, agus go maiid deis iad a chluisteáil á léamh ag eistúirí in iú sin. Caith go maiid se sin go hálinn duna thuúidir bheith in ann iad a chluisteáil á léamh ag eistúir profisiúnta.
2: Agus peidir go béis sin cenas nuirí táchttaí bhfuin leis go mórtas seo gur mórtas den chluús sé chomáile mórtas den túúl, so léimiidir fád geirgelil a as gur léthir crééisach tú hén dúdí meid ginmgus is bra an geirgelil a léh. A táhar éige anna hanineach a bhfuin le na bheithgéistecht leis sin scéal chomá gus den an de New Yorker agus iiri sí áthe é sin bin túna an scéile léamh agus bin túna an éisteach leis núidir á léamh agus is bralam sin chomá camerará. An nuig bhí sé spéisiú mar bhí cuppla scéil a chuig gohhaimmar gomór nuair léig méid agus an sanú chuúd mé duine cinnta léamh. Oh my god, wie is fi jasser fadig in skele cuz just hoe ik een massive you come in screen art image gamor so talking checking out echt and tell that near listen to in scale versus is comortis radio show it's comortis radio one show so tondarad khatakta kena lehigdina nishkelta rnc of kinte ach bedina and of a geister club in shdakhrela lelin late day stirx the ach bin shitsu rnc vigilina cuz smanam gramaladina the lingle le harvard and hinal show in good am hain er good termi hain so nervin shit my shoulder they can eshto shit le skill no ho yeah just talking shit out blast to feel that nach vain to nurlen to hain in or listen to ashtor ilta ilta all of just current shit more listen spares camera
1: kinta agus aber by an shin okoid brunta dona butori eg on at eksha erin er charnog farnell erin trochula the year for tom kinta my on iha an shin kein kirkwig at vayown erin iha
2: So is clár bio a bhína gceisteína so clár uirchlaig agus bín cúpla aisteoir láthair chun gotí beaga os na scéalta a léamh agus lecúna dé ben thuúidir go léir inar láthair chumá le leirt le rico sé agus ben na múltóirí láthair chumá just a trachtar na scéalta mó chuig go bhaimarín agus cin fá agus just a bit muidir caiint méar ar chaidán na scríon orchta mlíana. So déanann sé anna ócáid go deo agus tanna dúisna an yes chumá a 5,000 euro dul den chiaad kervile den darwat trivile den triwat so is few gomor ma ta skel kana lachrichne somali got is few gomor snasacher agus tort feigus ves winever er gemortes ne blene schoen nach achnokal son tasken meg gorgov hier sigen rachte ser in trucholad en visho is trugo she tach salacher shin ach denische ana okad to go ni bin shvin shiga hall in camera agus ie bishop grasave again or snula egshern er chanor cornell
1: íonach chuir fad bhfuil tam cinnte go maiid an ihe agraí agus cóhordagus lo siúd atá ar an ngear lista. Tristan gur mí mí maigat asocht leirlinn ar mádin.
2: Gur míhá ein siú beh galh chola.
0: Well sin lagamtíh den í anocht ach bí cin te bhelinn san ihamórch ó na hocht gan ní luúan go híine ar radio na lifa cé a sé pan go Car FM. Fáca mé léh le písa ó chótan agus dern san air. Go dtíon chéadú eile, túra agus go dééis is slán.

Jarlóir Johnachlíí an studioú cruúgus Chuck sa Chuck. Scuisteach í Martí agus Quality Mark. Agus gurí Eva as DMB workout buí a clia. Jarlóir brofií ar ra an a crappií inis.

agus iad a híanana freisin be a rué an amór a Turks Head be an Springfield crew agus absis a dhéanam rué an amór le Etherwood as hospital. Le Quality Mark agus Júla agus Lucas agus cúpla daine eile. So we can amor savalia clear. Take him a hoop.

Tugur sinné as modíine fan nacht. Seom rion dearna as ANC sus mórthaige fan mascin an tromar fad. Bhí mar deráis sin cé teatna le níos mó DMB riomh. Na gáte bí a PCP na hí a te suas. Go dtí an teatte thugaíon go bogaí i bhhaige slán.

sleep.

Don't move.